0: в който премиера Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
1: Вагител Екперов.
0: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до кого докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван. Не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор, когато стъпихте в власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Те ли я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на горива.
1: Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпрос и за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целият регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Вижте,
1: Гечев.
0: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държава. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна, с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
1: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за години.
0: Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка, с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. а в момента тя все още е в проект. Което е, на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
1: потънали милиарди, господин Гечев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦа, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
1: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
0: не
1: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета,
0: не само,
1: но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилното.
1: Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема, бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин
0: Не.
1: Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритет са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрием в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1-1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разсрочим част от нещата? Да спрем да плащаме. Ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имат резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: проекти. Не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, тя не е опозиция.
1: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата, Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствените си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне там е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък, и на практика...
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам
0: си
1: колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе,
0: за
1: автомобили, за коли. За
0: това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна сметка...
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че, когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 на минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А, и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвинявате за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе, какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... А само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададох. Ще
0: не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То не трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика. И ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица, Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питат. Те
0: ами
1: са тук много
0: въпроси. Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е, така, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
1: Това е всеки нормален човек.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението на всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнете институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дето се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явно вече пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвам, казвате, да. Все пак да. Визирам други хора, продължаваме промяната на демократична
3: може
1: България
3: тогава.
1: Това, което
3: може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
3: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми, с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратура.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна
1: сигурност. Ама тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което, слава Богу, беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
3: нередно,
1: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
3: знаете ли,
1: там
3: парите...
1: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилния си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаше един доклад.
3: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за, за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаше една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще, с какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, а професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
3: съвременен
1: струва?
3: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте, тук защитаваме националния си интерес.
3: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
3: Това защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Доктор Александър Симидчиев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: В далечната 1930 година се появява първият в света аудиоразказ. 5 години по-късно Кралският национален институт за слепи хора във Великобритания започва да прави говорещи книги от винил. Те са предназначени за незрящите ветерани от Първата световна война. Аудиокнигите са популярни и днес, особено сред хората, които често пътуват. Децата също ги харесват, защото чрез тях по-лесно разбират написаното. Най-новият електронен сборник «Гласовете на нашето мълчание» е финансиран от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Той включва 6 разказа на български и на английски, които имат и своя аудиовариант. Тези житейски истории преобръщат нагласите ни към различните.
1: Кучето асистент Рока и стопанката и Светлана Хаджиева от Ямбол вдъхновяват писателят Христо Карастоянов да напише историята им в разказа «Те двете».
2: 2 години преди това, от някой от безбройните телевизии, тя за първи път чула за фондацията. Фондация, в която имало училище, където пък се отглеждали и обучавали кучета-водачи на слепи и кучета-асистенти на хора с какви ли не печални и трудни проблеми. Цялата настръхнала. Плъзнала се с количката към компютъра, открила сайта на фондацията и после не могла да заспи цяла нощ от надежди и радост.
3: Срещата с Рока почна преди 2 години и половина. Гледах едно интервю по една телевизия, в която гост беше собственичката на неправителствената организация Очина Тетерелапия Обена Алексиева, която беше там със своето куче асистент. И аз бях много впечатлена и от Албена, и от възможностите на кучето. На другата сутрин намерих телефона, звъннах им. Аз ги питах, ще направят ли компромис да отида да в организацията, да се порадвам на кучетата, да ме видят, да поговорим. Чудохме, проведаха интервю все пак. Казаха ми да, прибрах се в Ямбол, започна чакането. След 1 година ми звънна главен инструктор Мартина Маринова и ми каза, че за мен имат едно прекрасно момиченце, което ще започнат да обучават. И трябва да ходя през известни периоди от време до София за тренировки. Ходях 2-3 пъти, първо да се запозная с нея за часове, няколко пъти. И после Рока се дипломира с инструкторката. Благодарение на Албена Алексеева, на която наистина никога няма да мога да се отблагодаря. Тя сбъдва мечтите на хора като мен. На хора в нужда.
4: Шише! Търси шише! Носи! Носи, мам! Дай да мам! Дай шише! Дай! Роки! Браво! Добро, момиче!
0: И идвайки в Ямбол, Рока става звезда. Така ли?
3: Един дешен е звезда.
0: Така, какво се състои нейната така популярност? Какво прави това куче?
3: Рока прави страшно много неща. Какво да ви кажа? Отваря ми вратичи, затваря ми вратичи, носи ми предмети, разпознава дадени предмети, примерно ключове, пари, панто.

0: кофи, шишета с вода, отваря-затваря хладилник, на магазин може да ми подаде пакетирана храна, носи ми щипките, коша за прането до простора, подава щипка по щипка, може да подава прането. Много са нещата. А може да ми помага, да, да ми разкопчава цип на яки, дърпа ми ръкавчетата, сваля ми ръкавиците, сваля ми чорапите. То са комплекс от неща. Доста неща може да прави.
1: Какво бе, мами? Да, миличка, целувка. Браво, мама. Айде долу. Долу. Нинче, ако обичаш, подай ми чантичката. Мама сега ще й даде. До, мамо, добро, момиче.
2: Като се запознах с Света Хаджиева, като чух нейната история и някак си, айде да го кажем по-така улично, запалих се. Но за мен беше много важен не само заради Светла и заради кучето, а заради този малко по-невидим за нас свят, на тези хора, които по някакъв начин Господ или природата ги е ощетил с каквото и да е било. И как те, тях ги има. И техният живот е не по-малко интересен от нашия живот, на уж нормалните хора, да не кажа по-интересен. Бях представил да се занимавам с това, което се нарича разказ. Това е висшия пилотаж на писаното слово. И когато от Министерството на труда и социалната политика ме поканиха да участвам в този проект, леко се притесних, разбира се.
3: Христо Карастоянов е роден през 1950 година в Тополовград. Той е автор на 30 книги и многобройни статии из периодичния печат. Дебютира с белетристичния сборник «Пропукан асфалт» преди 40 години. През 2012 година в берлинското издателство «Дитрих» излиза трилогията му «Куковича прежда». С романът «Една и съща нощ» печели Хиликон и Елиас Канети.
4: Гласовете на нашето мълчание е мултимедия, която представя житейските истории на хора, подкрепени от социални и здравни услуги, финансирани от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Чрез литературата не само се откриват най-уязвимите хора от обществото, но се прониква в тяхната душевност.
3: Мартин Колев е роден в Бургас през 1989 година. Завършва психология и магистратура по творческо писане в Софийския университет Свети Климент Охридски, където понастоящем е докторант по следосвобожденска литературна история. Автор е на 4 романа, поредицата «Софийски магиосници», 2 сборника с разкази и 1 пиеса. Лауреат е на конкурса за разказ «Рашко Сугарев» и на конкурса за камерна пиеса «Славка Славова» на театър 199. Градината на Захари е първият разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание». В него Мартин Колев описва запознанството си с Захари, позитивна, аутистична личност, роден на 17 май 2000 година.
5: Запознанството не е приключило, а тепърва започва. За мнозина то е само досаден ритуал, но за Захари е събитие, същински празник. Той обикаля наоколо и разпитва гостите си с бълбукащо любопитство. Пита всеки за роднини, рождени дни, местожителство. Току повтаря някоя дума, сякаш я опитва на вкус. Това име е сладникаво и нащърбено, а онази дата е благоуханна, леко резлива. Ама той всичко помни, отбелязва водещата на предаването. Да, ние се шегуваме, че това му е една от суперсилите, отвръща Пламен. И след години може да каже кога е роден някой, дори кой ден от седмицата се пада. Това наистина си звучи като суперсила.
6: На премиерата на «Гласовете на нашето мълчание» се срещнах с Захари, непринуден и много контактен. Дойде при мен и започна да разпитва за колегите от телевизията. Знаеше имената на всички водещи и репортери.
7: Константин Динчев, познавам и Виолета Манчева.
8: Гледаш нашата телевизия?
7: Да. И Александър Ангелов гледам. И Моника Симонова. Репортаж. И Ваня Симонска гледам. И Александрина Янкова ще ни каже времето. Кирил Волев е татко на Мартин. И е мъж на Велислава Миланова.
8: Къде знаеш толкова много неща?
7: Познавам Златимир Йочев. Знам го за Златимир Йочев. Той е на Марина Цекова съпруг. и е татко на 3-годишната Тамара.
8: Направо ме шашардица, такъв ли е?
9: Такъв си е, да, и между другото наистина е подходящ за жълт вестник, в който да им обяснява роднински връзки между хората и кой кога има рожден ден и някакъв друг празник.
7: Иван Кънчев къде е? Иван Кънчев търси.
8: Иван Кънчев къде е, ме питаш?
7: Иван Кънчев е в Народното събрание. Се намира.
8: Вероятно, ти знаеш повече от мен.
7: Видя Сашо Рангилов. Кога ще видя Сашо Рангилов? Кога ще видя Сашо Рангилов? Моника Симеонова имаше миналата събота рожден ден, на 20-ти.
8: Така ли? Ма ти запознавал ли си с нея?
7: Не. Ще я видя някой път. Имаш колега...
8: Имам
7: Виктор
8: колег...
7: Дренсизов и Виктор Борисов, Християна Стефанова и Радинела Бусерска.
8: Браво, ти знаеш всички хора от новини. Той знае всичко.
9: Ами това е някакъв негов начин, може би, да се справи с проблемите, които има. И в разказа за Захари от Мартин Колев, мисля, че много добре е описан тази градина, в която имат дървета с всичките тези данни, и колкото повече неща той запомня, толкова повече разцъфва тази градина. Така че това мисля, че е неговия начин за справяне със сигурност му е трудно.
4: Друго слънчево дете, също герой на разказ в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание», пък има любима песен «Ау, ау, слънчице».
3: Кака Гергана, както тя нарича сама себе си, е слънчево дете, родено със синдром на Даун. Кака Гергана много искаше да изпее на сцена любимата си песен «Ау, ау, слънчице» и нейната мечта се сбъдна.
10: Ало, изалил зима, моя лаза изра.
11: Тук по стените има доста мои снимки. На една от тях съм с прекрасна рокля. Току-що съм си взела дипломата от готварското училище и това е нашия абитуренски бал. А до мен е... Аха, познахте, браво. До мен е президентът. Готова съм всяка година да завършвам нова гимназия заради такива балове, но май няма как. Дори детегледачките в дома са завършили само по една гимназия. Повече не са им разрешили. Така пишело в документите. Не виждам къде го пише. Но щом го казват, трябва да е така. Тук си вярваме. Без доверие приятелството нищо не струва.
12: Този разказ представя самата Гери. Писателката Кристина Димитрова с нейния талант е успяла да проникне в начина, по който Гери, която беше обичлива, темпераментна, с характер, но трудно говореше, трудно се изразяваше през езика, успяла е да разбере как мисли, как се свързва с другите хора, кои са нейните приятели, какво мисли за всеки един от нас, какво мисли за бумагите, които една социална услуга непрекъснато попълва, и важните досиета, които разнася, какво мисли за музиката. Изключително проникновен образ на Гери. Това е самата Гери и целият екип, който работехме с Гери, имахме щастието да сме част от живота ѝ. И тя ни промени, защото караше всеки един, който я познава, да се чувства по-добър. Сме изключително благодарни на появата на тази книга. Аз ще споделям с студентите си по психология на развитието, с всички колеги в България, с които работя. Аз пътувам непрекъснато и преподавам на колеги в социалната сфера и сферата на закрила на децата.
3: В разказа си «Ау, ау, слънчице» от електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» Кристин Димитрова води повествованието през чувствата и усещанията на главната героиня, която е обгрижвана в Център за настаняване от семеен тип 2, град Русе. Кристин Димитрова е родена през 1963 година в София. Тя е автор на 12 книги с поезия. Нейни стихосбирки са издавани в Великобритания, Ирландия и Чехия. Белетристиката й включва романа «Сабазии», както и 3 сборника с разкази. Кристин Димитрова е носител на 5 награди за поезия, както и на 2 награди на Съюза на преводачите в България за специални постижения в превода за Джон Дън и Луис Карол. Нейни книги, стихове, разкази и есета са публикувани в 38 държави на 28 език.
4: Житейската философия на 85-годишната сълзица Шунтова е описана от писателят Георги Бърдаров. Срещата на автора с героинята му се случва в дома за пълнолетни лица с физически увреждания Илю Войвода в Кюстендил.
11: Георги Бърдаров е български учен и писател. Автор е на най-четеният български разказ в интернет за Петата ракия или Колко е хубав животът, както и на книгата 27 велики футболни истории. Двата му романа, посветени на етно-религиозните конфликти, а с още броятните и Абсолвоте, се превръщат в бестселери. Последният през 2021 година е удостоен с Европейската награда за литература. Сълза е последният разказ от електронният сборник Гласовете на нашето мълчание.
13: Запомни от мен едно, писателю. И 10 къщи да си построил в този живот. И 10 деца да си създал. И 10 гениални романа да си написал. След 100 години абсолютно никой няма да се сеща за теб. Дори и да ти го пише името в дебелите книги. А 100 години е нищожна частичка от времето. Единственото, което има смисъл, докато сме живи, е да се радваме на живота. Той така или иначе ни е подарък. И да гледаме да причиняваме по-малко зло. Това е.
14: Тя е живяла в дом за стари хора в село Ковачевци, но след ампутиране на крайника е настанена в дома и Любойвода, защото това е специализиран дом за хора с физически увреждания и достъпна среда за инвалидни колички. И само от 6 години е в дома. Но когато предложихме да участва Сълзица в този формат, който е разказ, всъщност искахме да покажем, че на 85 години тази жена притежава един невероятен устрем в живота ежедневно, защото тя е съхранила женствеността си, чувството за хумор. Когато има различни събития, тя цитира стихотворения, дори не сбърква една думичка в тях.
4: Разказът «Птица планина» ни отвежда в Сунгурларската долина, за да се срещнем с мечтателят, който се бори да промени и образова ромите. Захари от село Чубра е здравен медиатор. Той и съпругата му Стевка преобръщат нагласите на общността им за образованието. Те са пример за много от младежите, които искат да имат по-добър живот.
5: На 40 години Стевка завърши гимназия. В селото още няколко момчета, не хлапаци, а искри от огън, завършиха техникуми в Сливен. Това не се беше случвало в Чубра от 15 години насам. Захари стана здравен медиатор. Каква е пък таз работа, чудеха се хората. Това значи, като те заболи нещо, даже да те сграбчи мръсният ковид, отиваш при Захари и той те кара на доктор в Сливен.
13: Ми, Захари прави това, откакто го познавам, удивиха се съседите на Стевка. Но не знаехме, че го наричали толкова сусукано.
15: 2012 година, точно тогава имаше един период, в който нямах работа. То на село е трудно да намериш работа. Спомням си деня, в който и двамата трябваше да отидем до бюро по труда. Да се подпишем, да пълним декларация за това, че сме безработни. Обаче в този момент на фоето аз обърнах внимание на таблото и почетох, че има една позиция за здравен медиатор. И като видях какви са изискванията, ми си казаха, но то все едно, че е за мен. Почуках на вратата, попитах къде мога да подам молба и те ми казаха, ми то ако днеска не подадеш, срока е свършен.
4: Една седмица по-късно Захари е извикан на интервю и получава работата. Веднага след това отива на обучение в София, а съпругата му Стевка остава вкъщи с двете им малки деца. Но през това време и помагат всички младежи, за които здравният медиатор е пример за подражание.
16: Обгрижваха ме с такава любов. Децата, секунда не бях сама. В училище връщат се дърва, храна, когато имам нужда от нещо, тогава беше зимата. И те даже някои случаи са нощували в къщи, за да не бъда сама. И моите родители тогава звънят по телефона и ме питат, Стеф, имаш ли нужда от нещо? Там, не, благодаря, толкова съм обгрижена, че и още ние родители в повече ще ми дойдат.
17: Захари, разкажи ми какво се състои работата ти като здравен медиатор в Чубра? Какво точно правиш тук как общуваш с хората и по какви проблеми им даваш съвет?
15: В принцип, работа се състои в здравно-информационни кампании, само че в този период е малко трудно, покрай пандемията. Няма как да събереш хората на едно място и да им говориш. Често път се налага да съдействам на някой човек, който има нужда от медицинска помощ, насочване на специалист, съдействие, съпровождане до някаква медицинска институция. Тук е много трудно, тъй като хората няма с какво да се придвижват. Особено по селата е ужасно. Няма аптеки, няма никакви медицински центрови. И затова е много важно някой, който да съпроводи до медицинския център, да те остави, ако има нужда нещо да разясниш. То това е и от смисъла на здравният медиатор, той е този мост и той е точно този човек, който понякога, когато пациента не може да разбере какво му има, каква му е диагнозата, особено този език между, да речем, доктора и пациента е много труден.
18: Захари и жена му Стефка, тяхната къща, която блестеше от чистота, те този открит поглед на Стефка и същевременно нейните кратки, но изпълнени с едновременно и топлина, и категоричност изречения. Как го правеше, не зная, но можех да си представя защо Захари е толкова щастлив човек. А пък толкова щастлив, че би могъл да даде щастието си на хората от цялото село Чубра. Достатъчно е да чуеш неговия глас. За разлика от неговата съпруга, той говори много картинно, говори така, че усещаш как рекичката край селото Бълбука, как пада дъжда, как през трудните моменти изживява болката на хората.
3: Здравка Евтимова е родена в Перник през 1959 година. Нейни разкази са публикувани в 31 страни, а сборници с разказите са издавани в САЩ, Гърция, Израел, Италия, Сърбия, Китай и Франция. През 2019 година разказът ти «Кръв от картица» е включен в антология за обучение по литература в прогимназиалните училища в Съединените американски щати.
6: В електронния сборник гласовете на нашето мълчание достойно място заемат и хората с бели престилки, които се борят за живота ни във времето на пандемия.
19: Моята героиня е реаниматор в Пирогов, в COVID-отделение. Там не на първа линия, среща се за смъртта и като започнахме да говорим и тя спомена за тия черни чували, които всеки ден и минават през ръцете, за болните, за леталните случаи и аз загубих така и чувство за хумор и викам какво ще излезе от това нещо. И това ми беше трудното, каква форма да намеря да разкажа тази история. Ако така психически лабилен човек попадне на такова място, той може наистина да, нали, бушоните му да изгорят. И това беше, затова моя разказ всъщност се състои от няколко разказа. Единият от тях е разказа за доктор Деси Иванова, докторката от Пирогов. А другите разкази са вече моята лична среща с COVID-а, която беше лека за щастие и мина на шега, като на шега. Другата история пък е, другия разказ е от името на вируса. Защото и вируса има своята така, своята гледна точка. И си представи как вирусите се събират на един анти-хомо сапиенс конгрес и казват, абе, той хомо сапиенс много се разрасна, ние да вземем някакви мерки да намалим, защото на къде отива планетата, ако той хомо сапиенс се разрасне? Вируси, вакцинирайте се срещу хомо сапиенс.
17: Мишо, така и иначе пак влезе в твоята роля на хумористичен писател на края.
19: Да, защото не ме бива да разказвам трагични истории.
3: Михаил Вешим е роден през 1960 година в София. Завършил е журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. От 1982 година, близо 40 години, работи в редакцията на вестник Стършел, където е бил момче за всичко. Доставчик на качествен алкохол, организатор на голяй и шофьор на главния редактор. В момента е главен редактор и шофьор на самия себе си. В извънработно време успял да напише хиляди фейлетони, стотици разкази, повече от 20 книги, няколко пиеси и филмови сценарии. По-известни са хумористичният му роман «Английският съсед», по който е заснет 4-сериен филм, «Нашингтон», «Руският съсед» и «Оксиморон». Негови книги, разкази и фелетони са превеждани на чужди езици, за да размиват други страни и народи.
13: Със смъртта не може да се свикне, казва доктор Деси. Но тя ни е работата. Реаниматорът трябва да я приема хладнокръвно. Няма време за емоции. Човекът, който ме учеше, моят ментор, казваше: ако не можем да преборим смъртта, поне да изпратим човека достойно. Тук Георги се намесва с виц. Свети Петър стои пред райските порти и гледа как по пътя се задава някакъв човек. Так му наближава, изведнъж се обръща и хуква обратно. След малко пак същият човек се връща, так му да стигне до рая, пак се обръща и тича назад. Чакай, вика след него Свети Петър, какво става? Човекът отвръща: ония долу в реанимацията се борят за живота ми. Типичен виц за лекарския хумор, който понякога бива и далеч по-черен.
17: Както иде тази идея, тези 6 истории да бъдат включени в една аудиокнига.
3: Направихме предаване по една от националните телевизии и то носеше името на една наша схема на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси. Откриеме». Ние искахме да разкажем за тези хора с достоинство. Искахме да разкажем как те всеки ден се борят за своя независим живот.
6: Разказите в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» докосват сърцата на читателите. Така за техните проблеми вече не се мълчи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Едно от най-разпространените клишета за тях е, че са мързеливи, необразовани и мръсни, но обичат хлъскавите дрехи и скъпите коли. Другото клише е, че богатите изкарват парите си с измами и престъпления, а бедните – с просия. Набедени са, че без значение от позицията им в обществото, всички обичат веселбите повече от работата. Пеят и танцуват с повод и без повод. Знаем, че се женят рано, раждат много деца и живеят от социални помощи. От 30 години ги наричаме роми, а преди бяха цигани. Предразсъдъците спрямо тях са толкова много и трудно се отхвърлят, без колебание. Те също знаят, че са дискриминирани заради етническия си произход и не се впечатляват от това. Но сега ще отидем в село Чубра, за да разбием предубежденията. Там 90% от жителите са роми. Те работят, спазват законите и правилата, а децата им учат. Село Чубра не е сред популярните туристически маршрути у нас. Според легендата, името на малкото населено място е свързано с Петко и Пенчо Славейкови. При едно от пътуванията им из страната, те минали оттам, за да записват местни приказки и обичаи. По това време то се казвало Абдалкьой. През 1934 година правителството на Кимон Георгиев заменя турските имена с български. Жителите на Абдалкьой избират Чубра по заглавието на очерка Тихо Чубра на Пенчо Славейков. В творбата се разказва за българин, който от 12 години живее в чужбина. Той обича родния си край, но мрази неговото сегашно и за да се спаси от мизерията, избира да емигрира. 80 години след преименуването на селото, много от младите му жители също бягат от бедността в Западна Европа. В Чубра сега живеят около 600 души и почти всички са роми. Едно семейство обаче е за пример в цялата сунгурларска околия – Захари и Стефка Атанасови. Женени са от 20 години, имат двама сина тинейджери и казват, че Господ ги е събрал.
1: Имаше едно момче, не знам защо, беше ми казал така, бе, ти вече си на възраст на 20 и колко години, няма ли да се жениш? Викам, бе, когато му дойде време, ще се женя. Но моите намерения бяха да избягам, да напусна. И той беше ми казал така, виж сега, гледам те, че идваш на църква, моли се, нали, Господа те срещаш с подходящия човек. И аз това го взех някак си, къде на шега, къде наистина, така съм се молил. И вижте, една вечер сънувам, Стефка идва при мене и ми подарява Библия. Беше много, много силно като сън и като преживяване. Все още не се познавахме добре.
2: Сериозно?
1: Да, 2000-та година. Работих в птицекланицата, в експедицията. Тя работеше тогава в пакетажа, нали? Виждали сме се така, но никога не сме имали някакво общение, някакви приказки общи. Докато един ден тя беше дошла при мен за помощ от руска литература, тъй като нейната приятелка тогава е учила
3: българска
1: филология. И спешно и трябваха някаква литература от руски автори, тъй като аз пък завърших в Коми Русия и някой беше казал, че аз мога да имам нещо такова. И пък да потърся в някои от библиотеките. Беше ми странно, даже аз в началото мислих, че е някаква въдица, за да може да направя някакъв контакт с мене.
2: Ти наистина ли отиде за книгите или си го беше харесала?
3: Но наистина този списък е това вече е моята кома. Ние сме от детската градина заедно в Велико Търново, българска филология. Че аз си дойде на село и спешно и трябва 9 книги. И тогава се чурихме в селата, знаете, че библиотеките са много кът, няма тази литература. Тогава някой ми каза, че той е завършил в Съюза. Отидах с този списък, няма нищо такова за сваляни, харесвани, нещо.
1: Някоя
3: страна погледна много странно, което за мен лично си казвам, всякакво става, аз ли нещо обърках, погледна ма. И после разбрах, че си помислил, че това е някакъв мой трик, женски трик. Но нямаше нищо такова.
2: След колко време станахте семейство?
3: Ние се срещнахме април месец, юни месец ни е годежа, септември ни е сватбата.
1: Виждахме, че има много общи неща, които ни обединяват и допаднахме се и като характер, като темперамент. Аз тогава бях на 25 години, тя на 24 години. Много добра възраст. Даже малко и като погледнете във филм се седи, това малко е странно.
3: Как
1: човек може толкова да закъсне, но аз не бързах. Пък и тя не е бързала. Този период, преди да се оженим, аз денонощно работих. Буквално с тази работа. Даже сме се засичали по нощни смени. Беше много интензивна работа, особено по Коледа, по Нова година, много поръчки, беше наистина... Аз лично не обичам да ходя в такива обществени заведения, като дискотека. На театър по-може да отида, но дори и кино не обичам. Предпочитам да съм някъде сам и да включа нещо, да се огледам сам, защото по-ми е приятно. Може би такъв ми е...
2: Така много трудно ти е било да го спечелиш този мъж. Няма къде да го срещнеш, освен на работа.
3: Аз също не обичам шумните места. Винаги сме били така в тесен кръг събрани и ни било винаги весело. Играем някакви игри забавни. Точно шумотевицата лично на мен не ми харесваше никога.
0: Малко преди съдбовната среща с Стефка и докато в главата на Захари се въртят мисли да напусне държавата, но затворените граници осуетяват намеренията му, той става приятел с местния пастор на Евангелската 50-на църква.
1: Аз общувах с него доста пъти. Той ме е канил, но аз се така не можех да проявя смелост да отида. Но има и предистория. Връщайки се назад, аз когато бях в Коми, в пощенската кутия бях открил една библия. Тя все още е в мене на руски език, фенландско издание. Тя ми дойде някакси... Не знаено откъде и започнах да чета. Два-три пъти съм чел Библията тогава и нещо започна в мене да работи. Но минаха около 10 години, в който, когато не ви се прибрах тук, имах някаква празнота, нищо не можех да я запълня. И веднъж проявих смелост, влязох в църквата тогава. Така беше ми интересно и си казаха, бе, ще посещавам по-често. И вижте, минаха около 3 месеца, някакси тази празнота започна да изчезва. Живота ми започна да придобива съвсем друг смисъл.
0: Неусетно животът му се свързва с Бог и скоро неговата отдаденост е забелязана. Канят го да поеме пасторството, след като виждат как работи с младите хора. С любов говори за момчетата и момичетата от селото, които са израснали пред очите му. Радва се на техните постижения, много от тях вече са в чужбина. Затова снимките им са залепени на хладилника, за да са му пред очите. Но има едно приятелство, което завинаги ще остане по-специално.
1: Кой нас минаха доста така млади хора, но Живко, мисля, че беше в 6-ти клас, ако не се лъжа, когато майка му почина. Сега това е възраст много тежка за еднодните. За нас той тогава беше станал като част от нашето семейство.
0: Никой не избира семейството, в което ще се роди, нито мястото, където ще се случи първата глътка въздух. Но всеки сам, чрез действията, си прави живота щастлив или нещастен. Ето как един хулиган, тръгнал по лошия път, успява да се промени и да постигне успехи, за които преди дори и не е мечтал. Представяме ви Живко от село Чубра. Живко и Радост Любенови са семейство отскоро. И двамата са от селото, и двамата са инженери, той машинен, тя софтуерен. Имат собствен бизнес и не мечтаят за чужбина, нито за големия град.
3: И двамата сме от ромски происход.
2: Как живота ви срещна с Захари и Стефка?
4: Дори аз не го харесвах. Не харесвах нито кака Стефка, нито Захари, нито пък нещо, което е свързано с Бог и християнство. Идвах на църква, те имаха служба, аз идвам не за да чуя или нещо да разбера, а идвам да разваля, идвам да се дразни с някои такива неща, тъпи. Но тъй като съществува един християнски лагер Карандила и Захари организира младите в село Чубра да отиват всяка година там. Но ти не можеш да отидеш там, просто е така, защото искаш да отидеш. Трябва първо да идваш на църква, той да следи живота ти как се развива и тогава може да те вземе там. Такива са и правилата. Но един ден просто аз се разхождах в селото и изведнъж той мина покрай мене и ми каза, бе, ще дойдеш ли с мене? И аз викам, къде? На Карандила. Аз казвам, аз на Карандила. В смисъл, то там трябва да си посветен християнин по принцип. И точно аз, тъй като бях малко не палав, ами такъв, който наистина влизаше, крадеше, биш със
2: силно. Хулиган.
4: Хулиган. И не само хулиган, ми правих дори такива групички да правим точно такива неща.
5: Лидер на хулиганите.
4: За срещата той тогава ме взе направо от улицата, тъй да кажем, и без да се обаря на баба ми. Баща ми, тъй като майка ми почина и след това мина се неизвестно време, 3 месеца, той се намери друга жена и взе жена си и тръгнаха по чужбини, наложи се баба ми, тя да ме изгледа с дядо ми. И тези бащински неща, които трябва, това нещо го взе Захари. Тръгна с него и когато вече съм на този лагер, оттам нататък някак си нещата се промениха в моя живот. Опознах нещата, как са, видях хората, как живеят, как мислят, как се държат и исках да бъда като тях.
2: Ама трудно ли един хулиган става порядъчен човек?
4: Трудно става, защото трябва да осъзнаеш, че си хулиган. Трудно е.
2: А кога осъзнаваш, че си хулиган и че така не може просто?
4: Когато усетиш болката на другия, примерно да вляза в някой, да щупя стъкла, да открадна нещо. И трябва да включиш емпатия, тъй да кажем. Но в цялата работа, пак казвам, че Бог работи с мен.
2: Добре, а защо крадеш? Защо ги правеше тези бели?
4: Трябваше да ги правя първо, защото наистина нямаше пари тогава. Една скоба ще отворя, тъй като с нея бяхме един период, в един период, където учихме в един същи клас, по-малък като бях. И тя излизаше от клас и аз отивах и крадах закуските и ги ядях. Но тя не знаеш.
2: Вие сте съученици, така ли?
5: Дързи. Ние от детската градина сме заедно. Той е с 3 години по-голям от мен, но тогава беше по-ограничено от към учители, от към стаи, нали, ученически. И даже имаше период, в който в една класна стая, от едната страна бях аз, нали, в първи клас, а в другия край на стаята беше той четвърти клас. И преподавателката просто прескачаше, докато преподава на нас нещо и ни зададе някаква задача, отиваше при тях. Като цяло се знаем от бебета.
2: Харесваше ли го? Харесваше ли онзи Живко хулигана?
5: Не, не.
2: Как, кога погледна на Живко с други очи? Кога Живко ти взе сърцето? И какъв беше той преди това за теб?
5: Ами преди това беше, както той се описа, проблемно дете като цяло. Постоянно правеше някакви лоши неща, а аз съм в другата крайност.
2: Ти си пък доброто дете.
5: Да,
2: радост е доброто
5: искам
2: дете.
5: Да върша всичко, каквото трябва да се върши, каквото, нали, мисля, че е правилно, ако мога така да се изразя. Той точно когато записа вече висшето си образование, първата година ми се обади. И ми обясни, виж, аз искам, нали, да те помоля за нещо. Знам, че ти си, нали, добра с математиката. Аз реших да запиша така и така висше образование. Но в специалността, която съм се избрала, има доста математика. Може ли да ми помогнеш? Ако е възможно, нали, по 10-15 минутки на ден.
0: Живко вече е висшист и щастливо женен. Но в 10-ти клас живота му е бил на кръстопът. Когато е на 16, изненадващо за всички познати и приятели, решава да приключи с ученето и да се ожени, не за радост, а за друго момиче. За Захари и Стефка това е голямо изпитание. Те приемат момчето като свое дете, а по това време първородният им син е едва на 2 години, а те нямат опит с тинейджерските прищевки.
1: Значи като чух това нещо, все едно, че това за мен беше... Даже не знам, трудно ми е да го възприема. И тогава дигнахме скандал. Това беше все едно, че скандал между баща и син, нещо такова. Само дето не го набих тогава и казах, не може, няма да се жениш. Той кой си да се месиш в моят живот и така нататък. И му казах, ти си прекалено малък, не си мисли, че си срещна любовта на живота си, заблуждаваш се. Всичко това бързо ще отиде, моята не дей първи тая глупост. Не, той беше твърдо решен. Не знам, чудо стана.
3: Аз трябваше да застана между тях двамата и да успокоявам един и другия. И се чудих кого да защитавам в случая. дали моя съпруг или Живко, и обяснявах на Захар, че това не е начинът, който да обясни на едно момче, няма и времето да бъде семеен. А на Живко се опитвах да обясня, че той като баща е загрижен.
4: Хубаво, че наистина не стана, защото наистина и аз не знам въобще защо исках да се женя. Било е просто някакво моментно такова развлечение според мене, несъзнателно, нали? И наистина имахме много разправи в тях. Човекът иска да ми помогне, аз му се карам кой си ти, какво се бъркаш моя живот.
0: Образованието е най-голямото богатство, казва Захари. Без пари трудно се живее, затова е важно умението да се справяш и с малко средства. А щастието е различно нещо. То се постига, когато около теб има любими хора. Всеки има нужда от обич, от помощ, от състрадание и подкрепа. А те не се купуват с пари.
2: Кога реши да учиш висше образование? Как пък взе това решение?
4: До 9-ти клас учих в Сунгурларе, в нашата гимназия. Но тъй като преди имам интерес към компютърните науки и технологии, записах в Сливен, в професионална гимназия Мария Кюри. Средно там завърших в Сливен. Загубих връзката с Захари и Кака Стефка. Значи, като се отдалечавам от тях, става много зле. Като съм тук, е супер. И като се отдалечих от тях, намерих първо едни лоши приятели, които тръгнах пак по други пътища, които не трябва. Но за щастие и благодаря на Бог за това, намерих и други приятели от Сливен, които ден днешен сме много добри приятели. Те са християни, вярващи, които посещават редовно църква. И по някакъв начин ме надъхаха и ме мотивираха да продължа напред. Като завърших средното си образование, работих в нашата община, в един информационен бизнес център, занимаващ се пак с интернет технологии, поддръжка на сървъри и така нататък. И просто исках да си остана там. И казах си, тук ми е добре, всичко е окей. Но с самата среда, в която живеем, ни, в Чубра, точно е подхранено от тях. В смисъл от Захари и Кака Стефка, защото те винаги са ни казвали, образованието първо е, нали, е на първо място. И аз се опитвам вече, нали, някак си да предавам това на някой, но сложно е по някакъв начин да те мотивира, деца казват, да стане човек от тебе, тъй се казвам и ни.
2: Добре, сложно е инженерното образование. Лесно ли го съвърши?
4: 99% е само математика и изчисления. Беше ми много сложно, защото бях слаб ученик по математика преди. Радост се включва и ми помага много, тъй като тя е експерт, мога да кажа, по математика. Когато започнах да уча висшето си образование, работих и в един кабелен завод. И първо отивах на работа нощна смяна. В 8 часа започват лекциите на училище, аз от нощна смяна, цял ден на една машина. От нощна смяна аз заспивам вече, нали, на машината, пак трябва да се облека и да тръгна с колата, пак да направя още ни 50 км, да отида на лекции. Като хората са бодри, вече са си починали и така нататък, аз идвам още с работното облекло, влизам в стаята, нали, и започвам да слушам моите със студентите и да кажа, се вземат кафе, вода, така нататък. Аз нямах тая възможност. Когато имам почивка, отивах в колата, събирах всички стоинки, където са паднали. Правих там 30-40 стотинки и отива да се взема меродия. И от нас иземах 4-5 филийки хляб, за да може да мине, иначе не става. Отивах до, нали, да хапна, защото трябва просто да си плащаш семестър, трябва да имаш пари за гориво, защото аз пътувам до Сливен. Пари за други неща, които там се плащат в университета. Много трудно беше. Нямах много финансова възможност. Много от семестрите ми са платени от Захари. В смисъл, не просто да кажем, ето ти и ни пари, плати. Не знам как е правил, откъде е вземал, но има една такава случка, която днеска е последния ден за плащане на семестъра. Той тръгна за Бургас и връща се от пътя, за да ми даде пари, а аз отида да си платя семестъра. Не знам кой ще го направи. Трудно беше наистина, но с тях много по-лесно мина всичко.
2: Да завършиш висше образование в тези трудни за теб времена, за това нещо помага Захари и Стефка.
4: Захари и Кака Стефка помогнаха не само във висшето образование, за мен то е много важно, но те изградиха един друг човек в мене. Изградиха човек, който, как да кажа, наистина просто отивах към много по-лош път.
1: Застанахме зад него, така. И това, което пак благодаря на въобще на Бога и на всичко, което стана в живота му, той с много трудност, с много труд, но успя да завърши, тогава се появи и неговата сега вече съпруга Радост. Също много му помогна, особено с предмети, които той имаше някакви затруднения. И Живко успя. Живко успя, сега е инженер, има собствен бизнес, вече има и съпруга.
2: А ти кога хареса Радост? В смисъл, когато отида да я молиш за математиката, влюбен ли беше в Радост или просто наистина искаше помощ математическа?
4: Значи и двете. Първо, нали, се харесвах, да? И първо беше, че иска да ми помогне, нали, наистина, да им помогне, и след това започна с едно помагане и оттам тръгна всичко.
2: Радост, кажи ми, твоите родители как погледнаха на този хулиган, за който ти ще се жени?
5: Те го познаваха от малък. Нямаха против към него, тъй като той вече беше променил начина си на живот. Всички видимо виждахме промяна в него. И особено баща ми го познаваше от малък, тъй като майка му е работила преди време при баща ми и е израснал пред очите му.
2: Живко, с бизнес се занимаваш сега?
4: Занимавам се с ремонтни дейности на компютри, смартфони и още други неща. Вече от 2 години се занимавам с собствен бизнес. Просто един ден седнах в НАСАС и дори си поръчах билета за Англия, тъй като много, всички наши приятели са за Англия. Поръчах билета и вече, може би, след няколко дни тръгвах за Лондон. И седнах един ден, направих си някакъв план, извиках и нея, седнахме, започнахме да изчисляваме, да смятаме как ще направим, така ще направим. Накрая започнахме и стартирахме нашия бизнес. И 2 години сега е всичко окей. Мога да кажа, че се разраства бизнеса и се развива много добре. Ще кажа пак, че без Бог и без помощта на Захари кака Стефка, първо, нямаше да завърша висше образование, второ, нямаше да намеря нея и трето, нямаше да имам бизнес.
2: И четвърто, може би нямаше да бъдеш в България.
4: Да, щях да съм с няколко деца, сигурно.
2: Казва с няколко деца. Всъщност, женят се млади във вашата общност. Или женеха се млади. Минало свършено време ли е това? Вие късно се решавате на брак.
4: Ами, да, при ромите това е традиция. Да се женят по-рано. Но в нашето село нещата се променят. Променят се, защото първо... Някак си по друг начин се интегрираме в нашето село. Не знам как. Всички учат и за родителите е важно децата им да завършат. Като отида и някъде другаде, като кажа, че съм вече на 28 години, а вчера се ожених и ми казват, че много си закъснял.

Захария и Стефка отдавна са пример за подражание в сунгурларското село Чубра. Живко и Радост вървят по техните стъпки. Те не крият, че са цигани и не се оплакват. Спазват правилата и казват, че не биха заменили селото си с големия град, нито България с чужбина. За тях щастието е в добрата дума, протегнатата ръка и любовта.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с председателя на управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите, господин Илия Проданов, ще си говорим за най-важното нещо, за хляба. Здравейте, господин Проданов.
1: Здравейте.
0: Първо, активен сезон на жътва, нали така?
1: Точно така, от две седмици насам върви жътвена кампания в цялата страна. Къде е по-късно, къде е по-рано, но общо взето в момента сме в разгара на жътвата.
0: Какви са очакванията за реколтата и доколко качествена е тя, защото се говореше много за суша, после паднаха валежи много обилни, в смисъл такъв много екстремни на някои места.
1: Това, което мога да кажа е, че когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък под към качество винаги е по-добро. Повечето валежи благоприятстват това качеството да не е толкова добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Когато говорим за прогноза и очаквания като добив, очакваме нормална реколта, може би около 7 милиона тона, което в последните 6-7 години е стандарт за България като производство.
0: Тоест 2,5 милиона за потребление, ще задоволи напълно потреблението в страната, останалото за износ, така ли?
1: Дори толкова няма вътрешното потребление вече. Под 2 милиона тона се потребяват в България пшеница и около 5 милиона тона очакваме да има за износ.
0: Доколко българският пазар е атакуван от външен внос? Преди време Украина се появи като проблем, нали?
1: Когато говорим за пшеница, България няма такива притеснения. Опасност от внос от други страни няма. По простата причина, че пшеницата не е стока, която можеш да продаваш на цена под пазар. Международният пазар е ясен там и цената общо взето е константна в целия свят. Други са културите, които бяхме подложени на активен внос и продължаваме да бъдем.
0: Слънчоглед?
1: Най-вече слънчоглед, да. Пшеницата при нея проблема преди няколко години с Украина беше, че всъщност Украина завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежоспособните ни пазари в Европа, защото в момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежоспособността не е на почет. Говоря за Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания, Португалия. И е доста по-труден пазар там. Относно това дали България ще има достатъчно зърно за потреблението, спокойни могат да бъдат всички български граждани, че реколтата си е предостатъчна, никакъв шанс няма да почувстваме липса на зърно, няма и занапред такава тенденция.
0: Добре, как се движат цените? Вие казахте, че не можете да избягате от пазара, но все пак споменете какво е движението, какви са очакванията за цените, защото това, че не можеш да избягаш от пазара от една страна е добре, от друга страна обаче, като говорим за потребление, ако цените на пазара поради ред причини излетат нагоре, то ще се усети и тук, нали така?
1: Точно така е. То се видя по време на кризата в Украина. За месец и половина пшеницата тогава стигна нива, които не беше стигала никога. Дори в най-лошите 2006-2007 година години. Цената към момента на пшеницата е около 180 евро на тон закарано до пристанище. Което при цените на транспорта в България в момента означава, че един земеделски производител, да кажем от Плевен, цената му от място, на която продава, е под 150 евро на тон. 150 евро на тон са под 300 лева цена на тон. Това са цени, които ние продавахме пшеницата си 2008, 2009 и 2006.
0: Е, това рентабилно ли?
1: Не, със сигурност не е. Аз не случайно го казвам, за да може всеки един да се направи равносметка какви бяха разходите тогава, цените на всички суровини тогава и какви са сега. И инфлацията от тогава до сега в какви размери. Един трактор най-висок клас тогава, ако струваше хикс сума пари, в момента е хикс по 3.

0: Нали, същото е с всяко едно нещо. И торове, и препарати, и горива, и всичко е на много голям процент нагоре. Тук може би най-важното, което трябва да кажем, когато говорим за цени, е, че всъщност тогава при 150 евро цена 2006-2007 хляба беше около 80 стотинки, горе-долу 40 евро цента. В момента хляба е грубо 2-3 евро.
1: И ще лети нагоре, според
0: мен, да? Това, което виждаме, е, че той не спада като цена. Сега, откъде идва, това е обект на сериозен анализ от страна на държавата и на компетентните институции, къде точно по веригата се оскъпява и защо, дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и дигат цената на хляба. Тук другото важно нещо, което напоследък много често се говори, относно качеството на българската пшеница, дали хляба, нали, защо хляба ни не е този, който сме свикнали преди много години да ядем и да консумираме. Всъщност, ако един потребител в момента си купи брашно, произведено от българска пшеница и си направи хляба сам вкъщи, вижда, че той се получава точно както е бил преди 40 години или преди 30. Тоест, проблема не е в пшеницата. Нали, това трябва да си го знаем всички. Сега, има хлебопроизводители, които са изключително коректни и гледат да произведат качествен хляб и има такива на пазара, но не са всички. И тук е проблема и това не е пшеницата, със сигурност.
1: Да, то всъщност никой не гарантира, че в масовия хляб какъв процент е българската пшеница.
0: Ами то няма как да не е българска, защото няма мелница в България, която да не работи с българска пшеница, но по-скоро дали е само пшенично брашно вътре, самия метод на производство, какъв е, какви са другите съставки в този хляб. Това са неща, които са процес на производство, който всеки си избира сам.
1: Добре, казахте някои от основните компоненти, които оскъпяват производството на зърно. Има ли някакъв вариант за европейски допустима държавна политика, която да подпомогне първо доходите на зърнопроизводителите да се възстановят, поне в някаква степен, защото нали, никой няма да работи на загуба, нали така?
0: Със сигурност никой няма да работи на загуба. Тенденцията показва, че хората се отказват от пшеницата. 2 милиона декара е намаляла пшеницата тази година в България за сметка на твърда пшеница, на ечемик. Това е европейска тенденция, плюс което 35% от стопанствата в България са изчезнали за последните 5 години.
1: Това следствие на укрупняване или следствие...
0: Няколко различни неща. Фалират, препродават, укрупняват. Различни са вариантите. Но факт е, че 35% от броя стопанства в нашия сектор за 5 години са изчезнали. Това е официална статистика, поискана от Министерството.
1: А в същото време не съм видял, поправете ме ако греша, защото аз редовно не ги следя тези данни, но няма сериозно намаление на земеделската обработваема земя. Нали имаше един такъв показател?
0: Към момента площите, които се освобождават от такъв тип стопанства, които са изчезнали, намират кой да ги обработи. Много лошо ще бъде за всички нас, включително и за обществото и за държавата, ако изчезването на стопанствата носи след себе си и намаление на обработваемата земя.
1: Това е катастрофически сценарий.
0: Тогава вече ще имаме наистина сериозен проблем. Не, че в момента не е, но той в момента е по-скоро проблем за нас, като сектора, не за обществото и държавата, защото те не усещат тази липса на хора. Но...
1: 7 милиона тона, 7 милиона тона, дето се казва.
0: Точно да. Така, да.
1: Добре, и какви политики? Защото си спомням, че вие ходихте, договаряхте се при предното редовно правителство, нали така?
0: Всъщност за последните 5 години сме водили преговори и стигали до решения с 4 различни премиери. Всеки един от тях е обещавал неща, които не се случиха. Най-вече законодателни промени. Нали, това държа да кажа, че нашия сектор с пари много трудно може да бъде решен проблема му кардинално. Да,
1: парите... Какви са проблемите? Нека да кажем на хората, защото хората гледат, те увеличават цените на хляба. Нали? Оказва се, че не е. Вие така, правят ужасно много пари, а искат някакви проблеми там да им се решават. Какви са тези проблеми, обяснете?
0: В момента поземлените отношения в България са в насипно състояние. Те са в насипно състояние, защото България 99% от договорните отношения между производител и собственик са на едногодишни начала. Едногодишни наемни договори, което е абсурд да правиш политика в фирмата си, да правиш бизнес план, да правиш дългосрочни инвестиции, напояване да правиш с едногодишни договори. Тоест ти един имот, ако го работиш за една година, как да инвестираш в него, при положение, че една година е един цикъл, една стопанска година. Нали, това е абсурд. Другото голямо перо, това е напояването. В България в момент се напояват около 300 000 декара земя.
1: От общо колко?
0: От общо 36 милиона декара.
1: Милиона, да.
0: И от тези 300 000 декара, 120 000 декара са оризища. Които така ли, значи там мърдани няма.
1: Ясно.
0: И остават около 100 и няколко хиляди декара в нашия сектор, защото имаме плодове и зеленчуци, нали, някаква малка част, но и там има напояване. Много малко са площите, които реално се напояват. Съседна Румъния, която има около 90 милиона декара обработваема земя, 33 милиона декара се напояват.
1: Стига бе, една трета.
0: Да.
1: Вие срещу вас да тичат, не мога ги стигнете.
0: Ами, то проблема е, че те го направиха за 5 години това цялото нещо. Инвестираха едни огромни милиарди в напоителни системи и ползват река Дунав. Нещо, което ние като държава не използваме. В момента от река Дунав България не напоява, което е такъв грях имаме към земеделието, има държавата, че нямам думи, нали? Просто това е трагедия. България трябва да използва река Дунав, но освен инвестициите в напоителни системи като средства, има нужда и от законодателни промени, които да улеснят нас, производителите, сами да инвестираме. Ние в момента, дори да искаш да инвестираш в напоителна инфраструктура, пътя от първия ден, в който подаваш заявление за разрешително за водовземане, до последния ден, в който си получаваш документите и започваш да изграждаш, минава 6 години.
1: То тогава тази земя, дето трябва да я напоявате, може никога повече да не сте я видели.
0: Точно така. И всъщност за тези 6 години ти вадиш документи за нещо, което в последствие отнема 3 месеца за изграждане.
1: Добре, хубаво. Документния оборот, да кажем, че с едно административно решение, примерно с мълчаливо съгласие, може да бъде решен. Въпросът е, че това не ви решава проблема с това, което казахте, едногодишния наем. Там какво предлагате?
0: Там задължително трябва да се преосмисли начина на договаряне между собственик и ползвател. В момента земята в България, от гледна точка на собствениците, се разглежда като инвестиционна цел. Това не трябва да е така. Земеделската земя никъде, в нито една държава по света, уважаваща себе си и производствената си сигурност, земеделската земя не се разглежда като инвестиционна цел. Земеделската земя е средство за продоволствената сигурност. Тя е нещо, което Конституцията в България пази. И няма как да се гледа с такава лека ръка, да се допусне в момента в България, се допусна 5-6 милиона декара от земеделската ни земя да премине в ръцете на няколко големи фонда. Това е абсурд. И тези хора в цялата страна изнудват земеделските производители за едни безумни ренти. И всъщност ти нямаш полезен ход като земеделски производител. Това вреди на отношенията ни с дребните собственици, с които ние нямаме проблеми помежду си. Нали? Дребният собственик и стопанина винаги стига до разбирателство. Големия проблем идва от тях, които се намесват в землищата, създават едни процеси на неразбирателство и впоследствие това вреди на всички.
1: Това са те компании със специална инвестиционна цел, които
0: на всеки 5 години капитализират инвестицията си. Доста безумна историята.
1: Припомнете годишно колко ренти се плащат?
0: По данни на НСИ от миналата година 2 милиарда и 700 милиона.
1: Евро?
0: Лева.
1: Лева. Лева.
0: Ренти.
1: Ренти. Да. Които са освободени от данъци. Социални.
0: И тук има един дискусионен момент.
1: Да.
0: Да, по принцип в закона за данъка върху доходите на физическите лица ясно е записано, че рентата е необлагаем доход. Само, че НАП много умело започна да мачка земеделските производители. Как го направи? За тях, вие знаете, че има една дефиниция за това, кога една дейност се счита за търговска дейност.
1: Да, да, да.
0: И те вкараха тази дефиниция, която беше създадена за автомобили и съвсем други цели, я вкараха и в земеделската земя. И в момента земеделски производители, които в годините са купували земеделска земя,
1: така?
0: И са си давали рента на, нали, като фирма, са си давали рента на физическите лица, НАП влезе в проверка на тези стопанства с ревизия за 5 години назад, направи едни огромни актове, които огромни актове им сложи лихвите за 5 години назад и се оказа, че говорим за едни милиони, които дължат земеделските производители, без да са били недобросъвестни, защото никой не е казал, ако някой каже, че рентата е облагаем доход, окей, но никой не е казал, че това нещо трябва да бъде облагаем доход. И дори стигнахме до Върховен административен съд, в който имаме 4 спечелени дела на ВАС и 4 загубени, което е безумно. В момента България...
1: Няма един на практика по това въпрос.
0: Да, и в момента, според това на кой състав на ВАС попаднеш, всеки състав има различно тълкование. И реално ние попаднахме в ситуация да сме неравнопоставени един с друг. И това е тотално неправилна политика от страна на държавата. Но да, ако говорим за общата част, наистина тези 2 милиарда и повече лева са необлагаем доход за собствениците на земя.
1: При така наречените фондове, този въпрос как стои? Или там се
0: при
1: така...
0: тях е търговска дейност.
1: Търговска дейност.
0: Тяхната рента се облага. Нали, при тях е съвсем различно.
1: Добре, значи там трябва да се намери някакво решение, което първо да ви даде право на по, доколкото разбирам, на по-дълъг срок за договаряне. Тоест, под си договорил за 3, примерно за 3 или за 5 години, за 3-5 години. Но това, така или иначе, безтрайно притежание на земя, аз не вярвам някой да инвестира в такива, защото това според мен е скъпа инвестиция в напояването.
0: Около 10 години отнема възвръщаемостта на такава инвестиция.
1: Така. Значи и те договаряния трябва да са горе-долу в този срок.
0: 7 е минимума според нас, който ние трябва да фокусираме, защото и програмните периоди на Европейския съюз, ако забелязвате, са 7 годишни. И това не е случайно.
1: Правили ли сте анализи колко ще струва примерно като разходи, общо разходи, едно задоволителен, един задоволителен процент за напояване на земеделските земи? Задоволителен, айде да не е 30% от земеделските площи, но поне стигнете 20%.
0: Ами, Министерството бяха правили подобна сметка.
1: На земеделието имате
0: предвид, да. Бяха им нужни около 4 милиарда, за да достигнат 2 милиона и половина...
1: Близо 10%.
0: Площ. Да.
1: Айде, не 10-7.
0: Да, но това бяха изчисления от преди година и половина. Тогава правителството, предното редовно, по време на бюджет 25-та, когато се приемаше, предвидиха 1 милиард
1: така
0: за капитализация на напоителни системи, за изграждане на инфраструктура. И в 4-годишната бюджетна рамка бяха предвидили по 1 милиард до 28-ма. Парите за 25-та не стигнаха до напоителни системи, т.е. останаха си като едно перо в бюджета, но реално, нали, физически тези средства не отидоха към напоителни системи.
1: Спестиха ги да вържат дефицита. Точно това е ясно. Така, да.
0: В момента за 26-та по първоначална информация, средства за напоителни системи в новия бюджет също няма. Или, за да съм точен, има едни 20 милиона, които са за проектиране, но те са минимално.
1: А напоителни системи има ли готовност, ако ги получите пари, да започне да изгражда?
0: Да, поне такава беше заявката, когато се формираха тези средства. Чето говорим за този милиард, беше предвиден за точно определени готови проекти.
1: Да, има готови проекти.
0: Имат оперативна
1: добре,
0: готовност.
1: Добре, този въпрос сте го повдигали при сегашния министър. Какъв е отговора?
0: Че няма пари.
1: Има 9 милиарда и 400 милиона евро в капиталовата програма.
0: Но изключително е трудно да водиш разговори в ситуация, в която постоянно се казва, че няма пари. Обществото е така настроено, че пари няма и ние като сектор ни е много трудно да излезем и да кажем, нали, не, не, трябва да се отделят 4 милиарда за напоителни системи. Още повече, че тук трябва да се разграничи това държавата докъде трябва да инвестира тя с нейни средства и докъде тази инвестиция трябва да стане частна. Ние като сектори, като стопани, нямаме абсолютно никакъв проблем, ако държавата позволи и намери законовия режим за публично-частни партньорства, ние с наши средства да участваме в тази реконструкция.
1: Ей, да, да, ама първото нещо, което трябва да се направи явно законово, се реши проблема с найема на земята.
0: Всичко трябва да върви кумулативно, но проблема е, че България не си е поставила рамката какво цели като сектор земеделие да се случи. Какво искаме след 10 години да има в България? Да има 1000 на брой големи стопанства, да има 10 000 на брой средни стопанства, да има 60 000 на брой малки. Какво искаме ние? Каква е целта, за да знае всеки един сектор на къде вървим?
1: Знаете ли, значи да очаквате от политиците при сегашния им капацитет, говоря за всички политически партии, да се разработи такава програма, ще мине още едно поколение. Така че, моя съвет е, разработете я вие, дайте като публична, за публично обсъждане. Там има институти на БАН и така нататък и така нататък. И я предложете, като има някакъв обществен консенсус. Иначе ще продължите да си чакате. Аз знам, че за вас няма проблем. Нали?
0: Знаете ли къде е проблема в това, че такъв тип стратегия и рамка никога не е изгодна за всички. Тоест, тя е изгодна за някого. Някой ще се види в нея, друг няма да се види. И за това ние като производители няма как да постигнем помежду си консенсус и да кажем това е рамката, защото тя за един ще е добра, за друг не. Това е работа на държавата да определи каква е целта. Държавата затова е държава. Политиците затова са политици, но с отговорност и да кажат ние искаме до 2050-та България да има толкова наброй стопанства, с толкова наброй производство, с такива култури. Ние оттам нататък наша е отговорността ние да се вместим в тези рамки и ние ще го направим. Много често чуваме напоследък, че България преди 40 години толкова плодове, толкова зеленчуци, толкова производство. Всъщност пшеницата като площи не се е променила последните 100 години. България винаги е сеяла толкова пшеница. Около 10 милиона декара. Плюс минус 20-15%. Разликата между сега и преди 40 години е, че технологиите и начина на производство са много по-различни. И ние постигаме по-голяма оптимизация на производството, по-голям добив и по-добро качество. И това е със сигурност така. На база на това, че ние сме модерни стопанства, с много знания, с много инвестиции и това България може да се гордее с ним.
1: Добре. Да се надяваме в крайна сметка, че политиците ще чуят и ще започнат да работят по тези нужди, иначе цената на хляба ще продължи да расте.
0: Ами да се надяваме, че няма да расте. Това не е въпрос обаче на контрол от страна на стопаните.
1: Е така е. Благодаря ви за този коментар.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще поговорим за бъдещето на пазара на електроенергия. От пълната либерализация и бума на възобновяемите енергийни източници до навлизането на системите за съхранение. Как тези процеси се отразяват на бизнеса и защо батериите все по-често се определят като следващата голяма революция в сектора? Ще обсъдим това с моя гост Мартин Георгиев, нови изпълнителен директор на Electrohold Trade.
4: Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата ни.
5: Здравейте, аз много ви благодаря за поканата и поздравления за професионалното отразяване на сектора.
4: Благодаря ви. Да започнем с новата ви длъжност. Поемате управлението на Electrohold Trade в много динамичен момент за сектора. В каква посока ви се иска да се движи компанията и кои са основните приоритети, които си поставяте?
5: Да, наистина сте права, че динамиката на сектора е много голяма. Има много сериозна трансформация през последните години, която тази година дори още по-ускорена. Аз имам щастието да поема една компания в отлично състояние, здраве бих казал, и отлични услуги предоставящи на своите контрагенти, така че така имам този комфорт да имам възможността да надграждам един отлично работещ бизнес. Разбира се, ще имам амбициите да подобрим още повече услугите, които предоставяме на нашите крайни клиенти, нашите потребители. Ние сме водещ доставчик на индустриални и небитови потребители в страната. Също така, разбира се, тази динамика, която е свързана с съхранението на енергия и по-оптимално управление на системите за съхранение на производители от възобновяеми енергийни източници, както и трейдинг дейността, която малко излиза извън фокус, но тя е много ключова. Ефективното и управление и извършване е всъщност много ключов инструмент за цялостно подобряване на услугите към нашите контрагенти.
4: А каква всъщност е ролята на търговците на електроенергия? Можем ли да обясним? Каква е тяхната функция и защо значението им расте?
5: Може с някои дни да си говорим по темата. Наистина е много комплексна и развиваща се ролята, следваща динамиката на пазара. Преди години се каже, че търговците свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста така останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята. Трудно ми е с няколко думи. Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия, консуматорите, които са ключови, заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и в момента и с важният аспект със съхранението на енергия. Наистина ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от тези наши контрагенти, клиенти да бъде максимално благоприятни и конкурентни условия да има, за да бъде в своя бизнес също конкурентен.
4: Електрохолдтрейд е координатор на балансираща група. Сега да обясним какво е балансираща група и какво значи да си координатор на такава група. Можем ли?
5: Това също е сложните въпроси с други отговори по-точно. Да. Като цяло ключово за енергийната система, тъй като електроенергията е, мисля, повечето от вашите зрители и читатели знаят, стока, въпреки че има спор дали е стока, дали е услуга, която доскоро учихме в университет, се учи, че не може да се съхранява. Сега системите за съхранение има, частично може да се съхранява. Но като цяло трябва да има в реално време винаги баланс между производството и потреблението в енергийната система, за да имаме осветление, отопление, заводите да работят при параметрите устойчивите, които са за работа на енергийната система. Затова е много ключово да има в реално време винаги баланс между това, което се купува и това, което се доставя, произвежда в системата. И тук е точно ролята на координаторите на балансиращи групи да балансират тази система със своите портфолиа от една страна с голяма група клиенти, потребители на електроенергия, които имат, от друга страна производители, от трета страна системи за съхранение на електроенергия. Всичко това трябва предварително да бъде планирано. Обичайно започва да се планира около, да кажем, една седмица по-рано, по някоя месец, зависи от периода. После, за следващия ден, изключително прецизно се планира на 15-минутни интервали. От октомври миналата година 60-минутните едночасовите вече са 15-минутни. Т.е. за всеки един такъв интервал трябва да се планира много прецизно да се закупи на баланса между закупена и продана на електроенергия. И в последствие вече идва още по-сложната и по-отговорна работа в близко до реално време също да се управлява през останалите сегменти на електроенергийния пазар, като накрая се стига до балансиращия пазар. Реално координаторите помагат електроенергийния системен оператор, който координира цялата страна, създавайки групи, в които полагат максимални усилия и в нашия случай постигат доста добри резултати, да има баланс между потреблението и производството, който тази една група, вече като един, така да кажем, участник, към системния оператор участва и минимизира с целта да минимизира небалансите в групата. Съответно, системния оператор, като агрегира няколко такива, да цялата енергийна система.
4: А кое всъщност представлява най-голямото предизвикателство? Това да прогнозираш как ще се случват нещата, да... Кое е реално? Е динамиката, с която се случва? Кое представлява най-голямо предизвикателство?
5: Ако говорим само енергийните баланси, което е балансираща група, наистина динамиката е много голяма и с все по-големия дял на навлизане на възобновяеми енергийни източници, става все по-трудно управлението на този баланс, ефективното управление. Допреди няколко години енергийните системи в голяма степен бяха базирани на по-малко на брой единични големи енергийни източници, които имаха възможността да бъдат управлявани и да увеличават и да намаляват производството съгласно нуждите както на потребителите, така и на енергийните системи. А с навлизането на възобновяемите енергийни източници това е доста по-трудно, тъй като при тях в общия случай няма възможност за увеличаване на производството, има за ограничаване. Много са чувствителни системите към, да кажем, облак, който мине, тогава има бързо спадане на производството. Промяна на цялостта на метеорологични условия. Температурите също са изключително важни за потреблението. Така че наистина ролята е на търговците и координаторите на балансиращи групи. Ние съвместяваме двете дейности. Е изключително важна, все по-предизвикателна, все по-трудна. Необходими са наистина много сериозни екипи от експерти, които имат опит, познания, които могат много добре да прогнозират, да планират. Също много към модерни и динамични системи за управление на тази дейност, тъй като обема информация, която се обработва, управлява, изпраща, получава е наистина гигантски и изисква голяма отговорност и много така добре работещи системи.
4: Само да ви попитам, тези 15-минутни интервали какво промениха към по-добро или вероятно към по-добро? Какво промениха в работата ви? Тоест, едночасови...
5: Ако погледнем от гледна точка на енергийната система, да, те са подобрени в по-голямата част от Европа. Малко по-рано бяха въведени. Те помагат за по-прецизно и по-точно планиране на работата на енергийната система. За нас като търговци, от една страна са предизвикателство, тъй като 4 пъти повече обем вече от информация обработваме. По-голям е възможността все пак за грешка, когато се раздроби един час, но също така и това е възможност и така подчертава кои са по-добре справящите се търговци, тъй като тези, които успяхме да се справим в тази трудна среда и да наистина да продължим да предоставяме най-добрите услуги, всъщност, които бяхме подготвени за това нещо, вярвам, че в крайна сметка беше позитивна една възможност, която помага и цялостно на енергийната система и в крайна сметка на обществото, на което е крайния бенефициент.
4: Сега да преминем към една тема, която се обсъжда от много време в публичното пространство – либерализацията на пазара на електроенергия. Да обясним защо тя е важна и какви са конкретните ползи за основно за крайния клиент, за бизнеса. Може би вече бизнеса сравнително добре знае.
5: Така много хубаво ви завърши въпроса. Всъщност, ползите от либерализацията, много добре вече бизнеса се възползва от тях и то, мисля, че вече станаха над 20 години от първите сделки на свободния пазар. Нормално при всяка промяна, така хората са така устроени психологически, че са резистентни към промени, притесняват се от промени. Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса е, че либерализацията създава условия, най-важното, за конкуренция, а конкуренцията води до по-добри условия за бенефициентите, потребителите на услугата. Дали те са производители, дали са потребители на електроенергия. Също под услуга, качество на услугата може да бъде, разбира се, най-важното параметър цената, както винаги, нормално, така и различни услуги, които се предоставят. Така за сравнение може да дадем примерно пазара също на телеком, услуги, на банки, които са конкурентни сектори, в които различните доставчици или предлагат по-ниски ценови условия, или предлагат разширени услуги, допълнителни услуги, по-високо качество. Така че ние вярваме, че либерализацията ще бъде от полза на обществото, на потребителите, така както около половината и повече от половината, всъщност вече от потребителите в страната като количество, бизнес потребителите, всичките участват на този пазар и са добре запознати и вярвам, че са така доволни от засилените конкурентни условия. Така и същия ефект вярвам, че ще ползват и потребителите, битовите в страната. Регулираните цени по принцип не подкрепят, не създават условия за ефективност. Докато при в конкурентна среда, при либерализация, наистина всеки от участниците трябва да бъде най-конкурентен в цялостната си комплексна услуга, която предоставя, за да печели своите клиенти. Ако погледнем пазари като Германия, Франция, големите европейски пазари, там наистина работят, бих казал, отлично инструментите на условия за конкуренция, съответно либерализацията, и потребителите имат достъп до постоянно подобряващи се условия.
4: Има ли все пак някакви рискове, ако в момента, в който се случи тази либерализация, или можем в някаква степен да ползваме модела на бизнеса и как е работило с него?
5: Аз смятам, че определено модела на бизнеса може да се използва. Разбира се, при битовите потребители също и така обмена на информация и процеса за смяна на доставчик ще бъде доста по-лесен, по-облегчен, така че не очаквам да има притеснения и някакви затруднения в този процес. Както казах, в западните страни всичките процеси могат да бъдат извършвани онлайн с два клика, общото обичайно създават платформи, на които могат да се сравнят условията, които предлагат различни доставчици. Буквално с два клика, както си купуваме нещо от онлайн магазин, по същия начин може да се смени доставчика. Същата аналогия, нали, която казах за телекомите, може да направим и това, което споменах с възможност за онлайн търговия и както влязоха, да кажем, международни сайтове, които предлагат, и при няколко години само в стационарен магазин, в който трябва да отидеш, да отделиш време и така нататък. Така че наистина е друго ниво на обслужване и на възможности.
4: Сега да се върнем на дейността на Electroholtrade. Какви услуги предлагате и към какви клиенти, кои клиенти са насочени? Също така да ми кажете, има ли сектори, в които виждате потенциал, или области, в които има потенциал за още развитие?
5: Electroholtrade е най-големият доставчик на свободния пазар, на либерализирания пазар в България. Съответно, ние имаме клиенти както от най-малките, както се казва, небитови потребители, от най-малките бизнеси, до едни от най-големите индустриални потребители в страната. Компанията има над 25 години вече участие на пазара, така че има и много богат опит, както и така, много значим и сериозен екип от експерти в сектора с богат опит. Всичките клиенти за нас, разбира се, са важни. Ние полагаме най-добри усилия да бъдат нашите услуги конкурентни, да запазваме и да подобряваме нашето ниво. Разбира се, различните потребители и различни размери, и различните индустрии имат нужда от различно така, фокус и различни услуги и условия. Това, което е практика, да кажем, на пазара, е голяма част от договорите за покупко-продажба на електрическа енергия от потребители да бъдат индексирани към пазар ден напред на българската борса, което от една страна е по-лесен инструмент за потребителите, тъй като не трябва да взимат решения за фиксирани цени, но от друга страна по този начин не си управляват риска от цените. Тоест всеки ден общо на обяд се гледа колко е цената за следващия ден, което не е най-добрият начин по наше мнение като експерти за управление на разходите. Цените на електроенергията, ако погледнем един така разрез 5-6 години назад, тъй като големи динамики, крайности се минаха, първо имахме COVID, намалена икономическа интензивност, активност и много ниски цени. След това имахме войната в Украйна, огромен бум на цените. А след това имахме отново успокояване на цените през последните, да кажем, до преди 3-4 месеца, плавно успокояване, стабилизиране с някакви така пикове и спадове, в зависимост от различни, дали метеорологични, дали геополитически, дали други условия. Сега с войната в Иран отново имаме значително увеличение както на цените, както на енергийните ресурси, така и на електроенергията.
4: Сега чакаме вече сега се нормализиране. Да.
5: Нормализиране, ако се подпише наистина споразумението. Но това, което исках да кажа, че ако погледнем цената за газ, на газа, тъй като тя формира цената на електроенергията също, какви флуктуации има, юни месец 2020 година беше стигнала 6 евро на мегаватт час, а пролетта на 22-а, две години по-късно, 300 евро, т.е. 50 пъти по-високо. Потребители, които участват само на пазар ден напред, реално са изложени към този риск да приемат цената, каквато се дефинира на пазара. Това, което ние в ролята си на добър партньор на бизнеса и експерти в сектора е да съветваме и да предоставим възможността на потребителите, нашите клиенти, възможности за покупка на електроенергия по фиксирани цени, което е инструмент за управление на този риск, на цената, като дори доста често предлагаме, зависимост, разбира се, от нуждите на клиентите, и за по-дългосрочни договори, 2-3 до 5 години, които наистина дават стабилност и прогнозируемост и управление на разходите. Така че това е един сегмент, който в България, за съжаление, се подценява. Може би 10% само от покупките са на фиксирани цени. Не са такива практиките в по-развитите, да кажем,
4: това?
5: Пазари.
4: Защо скептични са, непознато им е?
5: От една страна е по-лесно. Трябва да се вземе решение. Да, може би скептични, недоверие. Има странната ситуация, която в настояща среда на високи инфлационни процеси, които наблюдаваме последните години, че колкото по-дълъг е един договор за доставка, толкова по-ниска му е цената всъщност. Тоест имаме ефекта на отрицателна инфлация. Ако е за една година, струва, кажем, 100 единици. Ако е за две години, вече струва 97-8 единици. Ако е за три, струва 95. Тоест, колкото по-дълъг е за целия период, гарантирана по-ниска цена, което е наистина за мен отличен инструмент за управление и защита дори от инфлация. Може би вземането на решение също е по-трудно, непознаването на спецификите на сектора.
4: Или пък мисълта, че може по-добре да изпуснат 6 евро цена, като са фиксирали.
5: Да, възможно е. Вероятно и различните механизми за компенсиране на високите цени, които се прилагат в България, също така не подкрепят стимули, не са стимул за потребителите да мислят истински как да управляват разходите си, а по-скоро да очакват да бъдат подпомогнати, ако цените нараснат.
4: Казахме, че ВЕИ, навлизането на ВЕИ, бурното развитие на този сектор, промени много пазара, но как го промени и как промени вашата работа? Това ми е интересно.
5: Да, ще дам пример. Към момента инсталираните мощности само от фотоволтаични системи са близо 8000 мегавата, докато които произвеждат, имат най-високо производство в настоящите месеци, пролетно-летните, докато в момента потреблението в България е около 4000. Тоест, имаме един излишък, първо надвишаващ капацитет за производство спрямо нуждата от консумация. Така, това е ясно, че е един фактор, който променя средата. С навлизането на, разбира се, имаме допълнително ветроенергийни централи, имаме ВЕЦ, имаме много добрата свързаност с съседните страни, трансгранично, за обмени също на енергия. Тоест имаме една силна конкурентна среда, плюс традиционните, разбира се, централи, които се конкурират и всяка от тези технологии, всеки инвеститор опитва да продаде своята продукция в крайна сметка. Тази промяна наистина беше сложна, тъй като прави управлението на баланса още по-предизвикателен, както казах и по-рано. Преди беше, така, предходните години доста по-лесно, с договори за покупка от конвенционални централи, които така можеш да си заявиш колкото искаш, който ти отговаря на потреблението. Докато сега трябва да интегрираме тези променливи източници, плюс това те са един облак минава, 500 мегавата отпадат за 5 минути, след 7 минути се връщат, после пак това доста предизвикателно е. И така, тази специфика на потреблението и на баланса между потребление и производство по-точно, всъщност доведе и до нуждата за това, което наблюдаваме с значимите системи за съхранение на електрическа енергия, които също участват доста активно в този процес.
4: Да, вие даже ги наричате индустриална революция в сектора. Така ли е? И наистина ли променят играта?
5: Както казах малко по-рано, в университета ни учиха в техникумите, техническите учат, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Това е една от характеристиките. Докато с навлизането на системите за съхранение, наистина има огромна промяна на технологията, огромно развитие, както като достъпност, технологична и възможности, капацитет за производство, така и като цена. За няколко години около 10 пъти спадна цената на системите за съхранение. Нали, те е свързани с цялостно с така разшири малко и с технологията на батериите. Знаем вече колко много устройства, които преди бяха с кабел, сега са вече с батерия, знаем на телефоните колко по-издържливи са батериите и така нататък. Наистина има една сериозна промяна. Това не е всъщност така само мое виждане, ами и с наши западни най-вече партньори, че реално е наистина индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите, примерно индустриализацията в преди стотина години, да кажем. Тъй като наистина променя структурата на и създава възможности за промяна на структурата на енергийната система. Сериозно отваря възможността за декарбонизация и устойчиво управление на енергийни системи с базиране на комбинация от възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение. Тъй като това, което казах, големия дял на ВЕИ, всъщност поражда, създава голяма волатилност в системата, големи затруднения за управление, което се отразява и като волатилност при цените, разбира се, на електроенергията. Има случаи, в които в два съседни 15-минутни интервала, в един от тях цената е 3-4 пъти по-висока, отколкото в другия. Наистина големи флуктуации, които са точно отражение на тази структура. И за това гъвкавостта и съхранението са изключително ключови. Ако погледнем другите възможности за съхранение технологии, които има, най-класическата ПАВЕЦ, която е наистина страхотна технология, доказана във времето, дългогодишна, голям мащаб, с отлични характеристики технически, но с доста изчерпани вече дори в световен мащаб, в европейски със сигурност, в някои от континенти все още има възможности за изграждане на нови обекти. Ако първо от една страна имаме доста така по-стриктни екологични изисквания, което затруднява разрешаването на такива обекти, от друга страна хидрологията се променя, за съжаление, негативно, т.е. валежите са по-малки в дългогодишен план, което така намалява ресурса за производство. Доста по-скъпи са технологиите. Един такъв проект отнема 8-10 и повече години изграждането му, което инвестиция 10 години, след 10 години започва чак възвръщаемост с тази динамична среда пазара, на която си говорихме, с доста рискове. Така че системите за съхранение, батерийните системи за съхранение наистина изиграват изключително ключова роля да се премине в следващия етап на развитие на енергийните системи.
4: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 16 юли четвъртък започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Столична община си връща капалнята Мария Луиза и предлага зелен амфитеатър вместо стадион Юнак в Борисовата градина. Темата коментираме след минути с заместник кмета по градско планиране и развитие архитект Любомир Георгиев. И още, летните вируси ни атакуват, как да имаме спокойна ваканция без нуждата от лекар, питаме епидемиолога доцент Християна Бацелова. Кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият колодещ, е Елена. Ели, ти си наред.
1: Добро утро, Мария. Все по-горещо време у нас и на Балканите се очаква в близките дни. Какво сочат прогнозите, ще ни каже нашия синоптик Петър Янков. Ще говорим и за кампанията на УНИЦЕФ България «Чуждо дете няма», в подкрепа на програмите срещу насилието над деца. Както и какво цели атаката от имейли с бомбени заплахи до институциите у нас, питаме киберексперта Християн Даскалов. Ще ви представим и 11-тият роман на българската авторка Люси Елеазар, озаглавен Вяра. Готови сме да започваме. Останете с нас.
0: Точно така, Ели, готови сме да започваме. Може да ни слушате и по Радио България ОНЕР, а продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Он Air с мен Йоана Микела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Денят ще започне с разкъсани облаци по Черноморското ни крайбрежие и слънце на запад. В следобедните часове на Дунавската равнина, западните и централните части от страната ще има превалявания. В районите около София, по линията Плевен, Велико Търново, Стара Загора и Хасково има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще е слънчево, но след обед ще има развитие на купеста облачност с преваляване и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури на въздуха през деня на 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа, над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, от петък, ще има повече слънце с горещо време и високи температури. В края на седмицата, в крайните южни райони, показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Любопитна новина – пространството между звездите стана малко по-сладко, след като астрономи откриха в космоса вид захар, която се съдържа и в малините, и в продуктите за изкуствен тен. Тя се крие в така наречената междузвездна среда, разредени облаци от газ и прах, разпръснати между звездите. Тези и междузвездни изследвания имат за цел да разберат как е възникнал животът. Дали далечни комети или космически скали са ни донесли необходимите съставки или основните компоненти са вече били тук, в крайна сметка са дали началото на нашата слънчева система, ще разберем от учените по-нататък. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с Мария Константинова и България сутрин.

0: Овен, денят е подходящ за смели решения и ново начало. Не позволявайте на дребни препятствия да ви отклонят от целите ви. Телец, спокойствието и търпението ще ви помогнат да разрешите въпрос, който ви е тревожил. Финансовите решения трябва да бъдат добре обмислени. Близнаци, очакват ви интересни разговори и нови възможности. Бъдете отворени към предложения, които на пръв поглед изглеждат необичайни. Рак, дайте си време за почивка и обърнете внимание на близките си. Искрен разговор ще ви донесе спокойствие. Лъв, денят е благоприятен за изяви и лични успехи. Увереността ви ще ви направи добро впечатление. Дева, добрата организация ще ви помогне да приключите натрупаните задачи по-лесно от очакваното. Везни, хармонията в отношенията ще бъде най-важна. Дипломатичността ви ще ви помогне да избегнете недоразумения. Скорпион, интуицията ви ще бъде силна. Не пренебрегвайте вътрешния си глас при важни решения. Стрелец, денят носи желание за промяна и нови преживявания. Поставете началото на идея, която отдавна обмисляте. Козирог, последователността и дисциплината ще ви донесат добри резултати. Водолей, неочаквана възможност може да отвори нова врата пред вас. Бъдете готови да действате. Риби, денят е подходящ за творчество, спокойствие и подреждане на мислите.
1: Столична община си връща капалнята Мария Луиза и предлага зелен амфитеатър вместо стадион Юнак. В Борисовата градина темата коментираме сега с заместник кмета по градско планиране и развитие архитект Любомир Георгиев, който е вече при мен в студиото. Здравейте, господин Георгиев.
2: Здравейте.
1: Кажете сега, какви промени ще се правят по този план по отношение на Борисовата градина, защото, както разбрахме и вчера, ще има такива промени. Какви ще бъдат тези промени и защо се налагат?
2: Налагат се, защото планът не е съвършен и има много коментари по него, включително и доста бурни коментари, много силни мнения. Едно от тях беше срещу. Не едно, много мнения получихме срещу възстановяването на стадион Юнак и това, което експертният съвет реши вчера е да бъде невъзстановен стадион, а там да се оформи зелен амфитеатър, т.е. абсолютно с ландшафт да се работи без изграждането на някакви обекти. Друга една тема, която обсъждахме, беше начина по който точките за достъп до парка и това да не се използват алеи, които сега са пешеходни, за доставки, камиони за почистване, въобще всякакви МПС-та, да се използва единствено тази алея, която в момента е срещу биологическия факултет и оттам в момента се влиза.
1: Ще може ли да се ограничи наистина до такава степен?
2: То в момента е ограничено. Имаше един период, в който доста свободно се влизаше в Борисовата градина. Това се замести кмета по сигурност, сме го регулирали и в момента има доста строг режим за пропуск. Друго нещо, по което обсъждахме, са подземните паркинги. Два се предвиждат в сегашния вариант на плана. Единият под гара Пионер, той беше потвърден от членовете на съвета. А другия, който е под сегашната автокъща Капитолия, която общината също вече започна от няколко месеца да премахва и съответно водим делата за придобиване, финалното придобиване, потвърждаване на общинската собственост, не придобиване. Решението на съвета беше да се направят варианти с и без такъв паркинг и алтернативно паркиране около стадиона, Националния стадион Васил Левски, където и сега има паркиране. Така че това са няколко от нещата, които бяха обсъдени. Също така ключов въпрос беше и този за бъдещия трамвай към Студентски град, трасето му. И беше постигнато решение той да преминава през по улица Никола Габровски, така че да обслужва повече население. По начин, по който не е този, който преди 10 години е обсъждан и е предизвикал протести на местните жители, а такъв, който ще запази регулираното движение по начина, по който те го познават.
1: А защо толкова дълго се забави този план?
2: Защото е горещ картоф. Защото е
1: Два пъти беше отхвърлен, нали така?
2: Той никога не е бил гласуван. Никога не е бил отхвърлен. Той никога не е бил гласуван в общински съвет. Практически това, което се
1: случва. Но имаше предложения тогава през годините, имаше най-различни предложения.
2: Може би имало и варианти на този план.
1: Точно,
2: но
1: така,
2: той,
1: варианти.
2: За да бъде гласуван, трябва да влезе в общински съвет. Не е влизал в общински съвет. През годините е имало обществени обсъждания и експертни съвети, които са правили препоръки за промени в плана. Има много... Самата тема е важна и е нормално да има повече внимание, но според мен тук и въпрос на политическа воля и управленска воля и дълновидност, това Борисова градина най-накрая да се здобие с подробен устройствен план, защото без такъв тя остава на произвола на съдбата и възможност за работа на парче и действия, които са така не в публичен
1: причините
2: интерес.
1: За липсата на този устройствен план, какви са частни интереси ли са, политически интереси ли са?
2: Ами то такъв устройствен план и 60-те години не е направен, и 70-те, т.е. те са исторически по-скоро. Никога не е имал устройствен план за Борисова градина, такъв по закон трябва да има. Парковете в България, има парк. Много паркове в България, исторически паркове в България, които имат подробен устройствен план. И това ги запазва като такива. Последните години, причините да толкова да се бави, 13 години се работи по този план. И по-скоро не 13 години, постоянно ми на приливи и отливи, е именно защото има много противоречиви теми, като това с спортните терени, с стадион, спортни игрища, с въпросите за подземно паркиране, с тези подземни паркинги.
1: Частните имоти, господин Георгиев.
2: Частните
1: Георгиев.
2: Имоти, да. И това е една много голяма тема, която стана тема на голяма спекула, дори лъжи последната седмица.
1: Вие го нарекохте внушения, че трябва да има обществен дебат на базата на факти, а не на внушения.
2: Абсолютно.
1: Кой прави тези внушения и защо?
2: Във Фейсбук се тиражират тези внушения. Защо ги прави, нямам никаква представа, но фактите и истината са под носа на всички. Достатъчно е да отвори човек кадастралната карта и да провери колко са частните имоти.
1: Колко са, господин Георгиев?
2: Частни на частни юридически лица са 5 такива имота.
1: 5 имота, защото се тиражираше 42 частни имота.
2: Помолили сме... Говорим за поземлени имоти, защото те са тези...
1: Които... Има ли такива, които не са описани в кадастралната карта, които сега те първа ги откривате, че ги има такива?
2: Не. Не.
1: Всичко категорично?
2: Е да. Има имоти, има сгради, за които пише в кадастралната карта, че не е ясна собствеността. Това са 2 имота. Но по тях винаги после сме намерили документите, че те са собственост на държавна или общинска структура. Така че на практика имаме имоти, които са собственост, например, на национална спортна база и така нататък, но това не са частни имоти. Те не фигурират като публична държавна или публична общинска собственост, но са собственост на държавна или общински дружества. Тоест, все пак контрола е в ръцете на общината. И ако се върнем на тези 5 частни имота, частни юридически
1: лица. Какво ще
2: лица.
1: Правите с тях? Ще се отчуждават ли тези терени, замяна на терени или ще
2: да,
1: има какво?
2: Да, ние вече го правим това, което и с терена на Капитолия, и с вече терена на Мария Луиза, това, което виждаме зад нас на екрана. Ако отвори човек кадастралната карта, отново всеки може да го направи, кадастрална карта.
1: Публично достъпно е, така да кажем. Няма как да се скрие тази информация.
2: Абсолютно не може да се скрие. И кликне върху терена, върху имота на Мария Луиза, се вижда, че това в момента вече е общинска собственост. Преди 2 седмици не беше. Защото ние започнахме да издаваме актове за тези имоти, които доскоро или в момента все още фигурират като частни. Смятаме, че имаме достатъчно доводи, правни доводи, гледайки назад какво се е правило с тези имоти и правата за разпореждане с тези имоти, за да твърдим, че те никога не е трябвало въобще да влизат в частни ръце. И по какъвто и да е начин. Апорт, приватизация и така нататък. Та ние ще оспорваме въобще частната собственост в този парк и смятам, че ако успеем, което ще е вероятно, почти сигурно въпрос на дела, но това ще ни спести десетки милиони за отчуждаване, което е значимо.
1: Казахте преди малко, че 13 години, така или иначе, се проточва във времето този устройствен план. Сега обаче с тези промени няма ли да се проточи още повече? С всичко това, което ви предстои, дори и с частните имоти?
2: Те са паралелни процеси. Въпрос с актуването, възстановяването на собствеността може да протича и без подробен устройствен план. Но той помага в последствие за регулирането, за затвърждаването на обществения характер на парк. Иначе последните 4 години е имало безвремие, така че аз, както казах, на приливи или отливи се е работило. Ако ние сега да решим, окей, темата е горещ картоф и няма да я пипаме пак, добре, но аз работя в общината, за да постигнем обществено блага и цели и не смятам, че трябва да бягаме от трудните въпроси и трудните теми.
1: Така че да е справедливо за хората, защото така, те имат някакви резерви по отношение на този
2: план. Вижте, ако говорим за резервите, те са много различни. И тук вече влиза по съвсем, и това нищо чудващо няма, съвсем противоречащи мнения. Има хора, които държат от парка да бъдат изнесени всички спортни обекти. Това значи да бъдат разрушени кортове, игрища, стадиони и да има само природна среда. Има хора, които искат повече спортна.
1: Включително и стадион на Българска армия.
2: Да.
1: Който трябва да... Той е там и той е всъщност сега.
2: Той е националният стадион е там, да. Това са структури, строени през, не знам, 50-те, 60-те години и така нататък. Това е... Трябва да възприемем, че Борисовата градина е наслагване на действия на територията. Не е всичко изградено през 30 някоя година и да го възвърнем в този му вид. А така, че има съществени публично важни структури, дори като капалната Мария Луиза, която виждам отново. Това, което виждаме сега, това не е оригиналната капалня. Тя е била два пъти по-малка, съвсем друга конфигурация на басейни. Така че всъщност е важно да се дадем какви са ценните неща в този парк. Именно за това има противоречиви мнения, именно за това е ролята на общината да намерим този баланс и всъщност да гледаме дълновидно напред в бъдещето. Не сега дали е най-удачно тази алея да бъде отворена и затворена или някой обект да бъде възстановен. А какво значи това за 30 или 40 години напред или 50 години напред за бъдещето на София и този парк?
1: А от друга страна, това, което виждаме и острите реакции по отношение на тези паркинги, които вие споменахте в Борисовата градина, имаше там. Само може ли да уточним, господин Георгиев, за какви паркоместа става дума? Колко на брой ще бъдат? Да. Има ли нещо, което е ясно към момента?
2: Става, пак да уточня, става въпрос за два подземни паркинга.
1: Така.
2: На мястото на гара Пионер и където върху подземния паркинг на гара Пионер се предвиждат спортни игрища. И втория е на мястото на паркинга Капитолия, където върху него се предвижда залесяване.
1: Това аз, което виждам и което е информация, с която аз преразполагам, при Капитолия трябва да са 284
2: точно
1: места,
2: така.
1: А да. Край гара Пионер трябва общо 200.
2: Точно
1: трябва
2: така.
1: Подземни и надземни всъщност.
2: Да, подземни.
1: Само подземни.
2: Точно така. Като говорим за едно подземно ниво и такова, което в момента там няма дървет. Както на гара Пионер, в момента това са складове, доста хаотична ситуация. А пък на Капитолия това е асфалт, паркинг, това е било...
1: Какви са притесненията обаче на хората? Защо това недоволство и тези остри реакции? Все пак трябва да има някъде паркоместа, нали? И те не трябва да са вътре в Борисовата градина.
2: Притесненията са по-скоро от принципен характер. В периметъра, в обхвата на Борисова градина не бива да има коли. Това е принцип. Ако изповядаме този принцип, не бива дори подземни паркинги да правим. Сега, тук въпросът е, че с тези подземни паркинги техният достъп е от самите улици. Колите няма да навлизат в парка, за да паркират подземно там. Въпросът е, че те също не биха предполагали някакво изсичане на дървета, а в случая с Капитоли биха предполагали залесяване отгоре. Но това, което решихме на експертния съвет е да се видят алтернативите, т.е. колко би струвало, дали може тези 284 паркоместа да бъдат удовлетворени около стадиона, на националния стадион, където в момента плана предвижда да се премахне паркирането. Логиката, вместо да изглежда...
1: Да, няма в периферията на стадиона или паркоместа?
2: Около стадиона, както в момента. Да, в момента такъв е плана, но вместо да, нали, един аргумент е, вместо да строим подземен паркинг, нека видим, може ли пък, защо да не запазим тия, които са в момента на терен около стадиона и така да не се изгражда.
1: Какво подземен ще се прави обаче с достъпа до стадион Българска армия? Там има някакви паркоместа, поне към момента. Те може би не са обособени като паркинг по някакъв начин.
2: Обособени ли са?
1: Даже е платен паркинг.
2: Да,
1: ама обаче според изискванията на УЕФА, всеки един футболен стадион, според категорията си, трябва да има определен брой паркоместа.
2: Чудесно, нека собствениците...
1: Какво може да се направи в тази ситуация?
2: Нищо не може... Аз не знам какви са критериите.
1: Защото искате да ограничите всъщност достъпа до коли до парка. Как ще стане?
2: Абсолютно. Ще стане през забрана за достъп на коли.
1: А стадиона?
2: Стадиона е...
1: Те, кой
2: стадион,
1: някъде в периферията...
2: Те са два стадиона.
1: Стадиона на Българска армия.
2: Стадиона на Българска армия е построен, възстановен, реконструиран или който каквато иска дума да използва. В момента обема е по-малък от този, който е бил преди. Но е в паркова среда с ясното съзнание, надявам се, че тогава, когато е взето това решение, с ясното съзнание, че това е паркова среда и парка не е декор за стадиона, а стадиона се намира в парк. Което ще рече, че ние не можем да си позволим да създадем паркинг в Борисовата градина. Ако стадиона избрал да бъде там, ако ръководството, футболния клуб и така нататък са избрали да бъдат там, то това е... Трябва
1: знаете,
2: да се дават...
1: сега се правеше и реконструкцията там. Те са избрали така или иначе
2: те
1: там на
2: избрали
1: това място.
2: Това е техен избор. Никой не ги...
1: Ще трябва да преместят стадиона някъде, ако... искат да си организират тогава паркоместа, така ли?
2: Точно. Ние не сме, няколко пъти имало запитване за организирането на паркинг под стадиона, ние сме отказвали.
1: Добре, ще видим там какво ще бъде решението.
2: От гледна точка на техническото решение, в момента има подземен паркинг, който е до метрото. Той е на 5 до 10 минути, зависи от скоростта на ходене от самия стадион.
1: Да, казвате, че има алтернативи.
2: Има алтернативи. Да, има алтернативи. Този паркинг, доколкото знам, не се използва на максимален капацитет. На метрото имам предвид, на станция Васил Левски. Така че това е възможно за паркиране. Не е, че няма къде да се паркира. Предвижда се паркинг, подземен паркинг и под Гурко, буквално пред националния стадион, което също ще е възможно за паркиране и удовлетворяване на такъв
1: ще
2: тип
1: нужди.
2: Ще
1: има къде да паркират хората в крайна сметка, за да достигнат дали до единия, дали до другия стадион.
2: Ако идват с коли, по-скоро това трябва да е изключението. Нали, за тези хиляди хора, които биха и дошли на събитие там, огромна част от тях ще дойдат или пеша, или с градски транспорт.
1: Кажете ни по отношение на гаранциите, които дава този подробен устройствен план и за това да няма скрито застрояване, господин Георгиев.
2: Подробен устройствен план дефинира много точно какво е възможно. Това, което не е на чертежа и не е описано в наричате специфични права и нормативи, текст, който казва за този имот, това може да се направи за онзи имот, това може да се направи, не може да съществува. Точка. Това е гаранцията.
1: Добре, това го има обаче на хартия. Дали ще може да бъде изпълнено на практика? Защото много често знаете, това, което е на хартия, по някой път се заобикаля, намират се някакви вратички и всъщност се стига до някакво застояване.
2: От правна гледна точка това не може да бъде заобиколено. Но ако има власт, която иска да го заобиколи или натиск, който бута в тая посока, винаги може. Но то може и сега. Може по всяко време.
1: Вратички за възстановяване на някакви стари сгради може ли да имат?
2: Не. Няма казвам, виждате чертежа. Има ли квадратче, кръгче или нещо такова, което казва, това е обект, т.е. такива параметри. Пише ли го в текста, може да съществува. Давам пример за биралията в езерото Ариана. Ако това го няма, двата ресторанта, които са в страната на Орлов, Мосоко, Ротерата, ги няма. Да, ги няма. Те не са потвърдени, те се премахват. Даже един беше премахнат миналата седмица от Столична община. Значи, няма. Не можеш да изградиш там обект. Точка.
1: Това е гаранцията с този подробен
2: план. Това е всяка един обект, който бъде поставен, изграден на място, без той да присъства в подробния устройствен план и да е описан в специфичните права и нормативи, е незаконен. И въпрос на прилагане на правилата, властта, тук визирам местна, национална, съдилища, прокуратура. Сега, аз не мога гарантирам, че прокуратурата ще свърши работата или съда ще свърши работата. Но това, инструменти, с които бораем ние, като закон, е това. Така гарантираме.
1: Сега, след като Столична община си връща капалнята Мария Луиза, какво ще стане там?
2: Капалнята е предвидена да бъде капалня в... колкото и архаично да звучи това.
1: Обществен плащ, така ли?
2: Обществен плащ, точно така. В подробния устройствен план и нищо повече. Точка. Не може да се добавят обеми, не може да се разширява, изграждат повече обекти. Това
1: инвеститори
2: е.
1: Тук могат ли да настояват за някакви нови обекти, които да се случват, да ги има, да се застояват?
2: Ами инвеститор, всеки може да има желание, но въпросът е кой е собственика. Ние вървим в това с общината да се възвърне собствеността. Така че инвеститори, окей.
1: По отношение на този план, кога може да влезе в сила? Защото сега това също знаете, много да. Се коментираше, да. Имаше едни срокове, които се коментираха много за това, може би до края на годината. Сега обаче сякаш периода се измества.
2: Със сигурност, да. Предвид промените, които решихме, всъщност решението е, той е консултативен орган на експертния съвет. Ние като администрация, кметът ще възложи на проектантите да направят тези промени. Те ще изискват няколко месеца, не много месеци работа, но след това има съгласуване с институции, държавни институции, Института по паметници на културата, Регионалната инспекция за опазване на околната среда и така нататък, които ще трябва отново да прегледат. Все пак има промени, да кажат да, не, има нужда, например, от екологична оценка, има нужда от нещо. Това обикновено е по-дългото чакане и то ще отнеме 3, 4, 5, 6, може би месеца. Аз мисля, че в началото на следващата година може да имаме план, който е с отразени корекции, с събрани съгласувания от държавните институции и отново да може да го разгледаме и да решим дали е въпрос на приемането в този мандат или в следващ. Тогава той става наистина политически въпрос от гледна точка на намеренията на Общинския съвет.
1: Защото сега се говори и за това, че може би до такава степен ще се измести приемането на този план, че чак есента на 2027 ще стигне.
2: Есента, тогава са местните избори. Не мисля, че
1: за Борисова... Знаете, че точно за това.
2: Аз мисля, че пролета на 27 ще имаме готовност отново да го обсъждаме както на експертен съвет с промени, съгласувки, така и с общински съветници.
1: Как ще бъдат удовлетворени и очакванията на хората на базата на този подробен устройствен план? Това, което те искат и по отношение на това, което казахте преди малко за трамвайното шосе, защото и там преди време имаше доста остри реакции.
2: Да, защото тогава имаше проект, който предвиждаше трамвая да минава, говорим за Никола Габровски, да преминава по край, не в средата на улицата, както е класическия софийски вариант, ами в края на улицата, премахвайки паркирането, и това беше повода за протест на хората на място. В момента нямаме инвестиционен проект. В момента казваме трасето е оттам. Вече как ще бъде реализирано е въпрос на инвестиционен проект.
1: Къде ще премине?
2: Проект.
1: Това, което виждам аз, Ловния парк и кварталите в район Изгрев.
2: Да, точно така. Да.
1: Има ли нещо друго, което от някъде, нещо заради което хората да не са съгласни тук?
2: Не, това е била причината, защото те тогава преди, ако не се лъжа 10 години, са видели проект, инвестиционен проект, който е дефинирал трасето на трамвая по начин, по който е, не бих казал оптимален. Мисля, че е абсолютно реалистично да реализираме трамвай, който да запазва възможността за паркиране на терен там.
1: Да, защото тогава жителите на Дианабад се обявиха единодушно срещу това трасе.
2: С този аргумент, да.
1: Да.
2: Но имайки трамвай там, те ще имат чудесна, перфектна, пряка връзка към център, Лозенец и така нататък.
1: Ще бъде удобно за тях, казвам.
2: Абсолютно.
1: На финала да завършим така, да ни кажете всъщност есента, не есента, а пролета на 2027 година може да влезе този подробен устройствен
2: план. Това ми е амбицията. Дали ще успеем, ще видим. Зависи от държавните институции за това.
1: Благодаря ви, архитект Георгиев, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.

0: все по-мъртво време и с по-високи температури у нас и на Балканите се очаква в близките дни. Какво сочат прогнозите в края на седмицата и в началото на следващата, ще ни каже сега нашият синоптик Петър Янков. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Янков, чуваме ли се?
1: Здравейте, приятно ми е.
0: Здравейте, господин Янков, кажете сега, какво ще бъде времето сега за уикенда, защото хората, знаете, интересуват се, ще има ли високи температури за уикенда и след това какво ни очаква и за началото на следващата седмица, но първо за уикенда?
1: Горещо време, но температурите на Балканите ще бъдат поносими, включително и в нашата страна. От 33 до 38 градуса ще бъдат на всички балкански страни. Като за най-топли балкански столици ще се състезават Белград и Атина с около температури около 37 градуса, също така Тирана. За София средният диапазон около 32-33 градуса, а по нашето Черноморие температурите ще достигат максимум до 29-30 градуса. Слънчево време, привалявания, следобедните часове в планините. Ако искате да избегнете жегите, трябва да се насочите към нашите планински курорти. Ето и картата за събота. Виждате валежните зони, които обхващат планинските райони, Ригородопския масив. Там ще има краткотрайни привалявания. Разбира се, те ще бъдат предпожени от слаби грамотевични бури, но валежите ще бъдат краткотрайни и малко по количество. Температурите по нашите планински курорти на 1500 метра около 22-23 градуса. Съвсем пролетни температури за ниските места в нашия район.

0: следващата седмица ще се повишат температурите.
1: С колко градуса, господин Янков, ще се повишат?
0: Очакват се температури в понеделник до 39-40 градуса.
1: Това по Черноморието или...
0: В крайните югозападни райони по морето ще се задържат около 30 градуса. Все пак бризовата циркулация и близостта на големите водни повърхности създават едно по-приятно време. Ето и сателитната снимка с валежите, които днес ще преминат през страната.
1: Бури и градушки очакват ли се на места, господин Янков, през следващите дни, въпреки че казвате, че ще има заоблачаване?
0: Повече валежи се очакват в района на София между 7-10 литра на квадратен метър, а градушки се очакват в северо-западна България, централните северни части на Дунавската равнина и в горнотракийската низина по линията Пазарджик, Пловдив, Стара Загора. Така че се очакват градушки днес. През следващите дни тези явления ще затихнат. Не се очакват някакви опасни такива явления, които да застрашават обществения живот, освен температурите. Но ние преживяваме на Балканите един голям температурен диапазон. За нас максималните температури в летния период са около 44-45 градуса. Това са рекордите. За сега няма да достигат тези стойности.
1: Да, очакват ли се някакви рекорди, господин Янков, това лято по отношение на температурите или все още няма такива изгледи?
0: По-високите температури в момента се очакват в началото на следващата седмица. В понеделник, вторник, когато ще достигат в крайните южни райони 39-40 градуса и в дългосрочен период, в периода около 28 до 30 юли, когато са и горещниците, също така ще се повишат температурите до в дългосрочните прогнози между 40-41 градуса ще бъдат.
1: Ще стигнем до тези високи температури, но господин Янков, кажете, в Гърция и в Турция, нашите съседи, знаете, нашите сънародници много пътуват до Гърция. Там какви са температурите сега?
0: 37-38 градуса ще бъдат максималните температури. Морската вода е около 26-27 градуса по Беломорието. Топло. Не се очакват валежи през почивните дни. В следващата седмица валежи у нас започват от вторник. Вторник, сряда ще се осъществяват тъй наречените атлантически нахлувания над нашата страна с повече валежи, условия за силни гръмотевични бури в западните и северни части от нашата страна. А края на следващата седмица, сега внимавам да не се изложим, в петък ще премине средиземноморски циклон през Балканите и се очакват по-интензивни валежи, и включително и в нашите южни съседи. Така че в края на следващата седмица, събота, неделя, всички, които ще пътуват за Гърция, Турция, трябва да имат предвид интензивните валежи, които се очакват, включително и в нашата страна, в южните части от България.
1: Господин Янков, това съвсем нормално ли е за този период на годината, в който виждаме редуването на много по-високи температури и, разбира се, на валежи?
0: Съвсем нормално. Глобалното затопляне, те нареченото глобално затопляне, което се осъществява в момента, у нас се проявява точно в такава рязка смяна от топло, сухо време с валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Зачестяват средиземноморските циклони с центрове над Гърция, които оказват и съществено влияние на нашата южна част от България.
1: Господин Янков, с тези високи температури, които ни казвате, че ще достигнем, има ли вероятност да се стигне и до пожари?
0: Пожари при нас при това сухо време винаги има. Някъде около 70-80% от

0: пожарите у нас са предизвикани от небрежно отношение по отношение на
1: човешката дейност, да.
0: На околната среда и човешката дейност.
1: А, казахте, господин Янков, къде ще бъде най-топло по отношение на Балканите? Да?
0: Главно в южните части от нашата страна.
1: Явно се загуби връзката с господин Янков. Очакваме го да видим дали колегите ще успеят да се свържат с него, но, уважаеми зрители, както каза и нашия синоптик Петър Янков, очакват ни много високи температури, 33-38 градуса, през следващата седмица също по-високи температури, а от вторник ни очакват и по-интензивни валежи. Очевидно, такова ще бъде времето през следващите дни. За уикенда господин Янков ни обещава и много високи температури. Разбирам, че няма да може да го включим отново, но България сутрин продължава с още важни теми, така че останете с нас.
2: България on air. Реклама.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
2: България On Air.

0: Софийската математическа гимназия е лидер в класирането за прием след 7-ми клас с най-висок бал, а сред специалностите най-предпочитана е електронна търговия, маркетинг и реклама в Националната търговско-банкова гимназия. По темата сега ще говорим с Албена Йочкова, която е заместник директор на Софийската математическа гимназия. Онлайн в разговора ще включим и Диана Стоянова, която е директор на Търговско-банковата гимназия. Здравейте и на двете ви. Първо към вас в студиото. Кажете ни, във вашата гимназия най-висок бал, който виждаме. Това стимулира ли още повече учениците?
1: Разбира се, че ги стимулира и причината за този висок бал според мен е огромния интерес на учениците и на техните родители към образованието, което предлага нашата гимназия. Тъй като безспорно, ако проследим новините в сферата на образованието, ще видим, че СМГ непрекъснато присъства в различни класации, най-високи резултати на ДЕЗИ, най-високи резултати на НВО след 7-ми клас. Много постигнати успехи в областта на международни състезания по математика, олимпиади, също на международно ниво, по природни науки.
0: Какво е залегнало в подготовката на учениците, за да виждаме тези високи резултати? Наистина това е един от най-високите балове, които виждаме с толкова много точки. 481 точки от 500, възможно.
1: Ами, разбира се, след като резултатите са толкова високи по математика и по български език, естествено, че на тези предмети е отделено особено голямо внимание. Трябва да обърна внимание и на факта, че при нашия прием след четвърти клас, учениците, които изучават математика в Софийска математическа гимназия, всъщност имат допълнителни часове. Те се обучават с 9 часа седмично математика, което естествено им дава възможност да постигнат много по-високи
0: резултати.
1: Това
0: е интензивно обучение на математика.
1: Да, разбира се, да. И естествено, огромната мотивация, името СМГ, то е една емблема в средното образование, еталон за високи резултати, така че това е нещото, което мотивира учениците да вложат и енергия, и сили в подготовката си и да постигнат тези изключителни резултати.
0: Предлагам ви сега в разговора да включим и госпожа Диана Стоянова, която е директор на Търговско-банковата гимназия. Здравейте, госпожо Стоянова.
2: Здравейте.
0: Кажете ни при вас и това, което виждаме сега, че сред най-предпочитаните специалности е електронна търговия, маркетинг и реклама. Защо е толкова предпочитана тази специалност?
2: Ами, може би интереса и на учениците, и на техните родители е провокиран от съчетанието, което предлага тази професия. То е съчетание между икономическите предмети, между информационните технологии. Залагаме на разширената чуждоезикова подготовка. Може би баланса между езиците и професионалното образование с оглед бъдещата реализация на тези ученици е водещо при избора на желания.
0: А повишаването на критериите по отношение на приема на ученици, в каква степен и как действа на самите ученици?
2: Ами, мотивиращо, конкуриращо в средата, в която се подготвят, в средата, която учат.
0: А кои са тези други специалности, които при вас също има голям интерес към тях? Това, което вие наблюдавате от приема сега, да кажем, че всъщност сега така тези срокове, в които се приемат учениците, така първо, второ класиране, вече ще кажем и датите, кои са, за да сме максимално полезни и на нашите зрители.
2: Ами, други професии, които са изключително атрактивни, това са банковото, застрахователното и осигурителното дело, това е икономическата информатика, това са все професии, които са с висок бал.
0: Има ли наистина желание, голямо желание от страна на учениците да се записват точно в тези специалности за повишаването, разбира се, и на финансовата грамотност, нещо, за което ние тук в студиото не веднъж сме говорили?
2: Ами, за мен това е правилният път за повишаването на финансовата грамотност. Съчетанието на икономическото образование като основа за развитие и на продължаващото после образование.
0: Сега се връщам обратно в студиото към госпожа Йочкова, за да коментираме за това какъв е интересът на учениците и по отношение на специалностите, които са при вас, във вашата гимназия.
1: В нашата гимназия обучението е концентрирано естествено върху математиката. Като профилиращите предмети след 7-ми клас имаме две паралелки, в които се изучава интензивно математика и информатика с интензивно чуждоезиково обучение по английски език. Две паралелки, в които се изучава математика и физика и астрономия, отново интензивното чуждоезиково обучение по английски език. И паралелка, в която се изучава, т.е. две паралелки отново, в които се изучават математика и информатика с интензивно чуждоезиково обучение по немски език.
0: Може ли да кажем и сега за тези срокове, за да сме полезни на нашите зрители, тези, които текат в момента по отношение на записванията, какво да не забравят учениците, когато кандидатстват?
1: Ами вижте, аз мисля, че има изнесена достатъчно информация и на сайта на РУО София град и в съответните училища гнезда, където се подават документи.
0: Сега че... втори етап на класирането, доколкото знам. От 15 до 17 юли така документите, записването всъщност за вторият етап.
1: Да, да. И всъщност за учениците е важно да знаят, че когато са класирани в дадено училище, те могат да подадат, подадат желание за второ класиране, както всъщност вече тече този етап, без да загубят първоначалното класиране, което са получили. И това им дава шанс евентуално да попаднат в по-желана паралелка, в по-желано училище на базата на това допълнително класиране. Но отново казвам, цялата информация, която е свързана с процеса на протичане на това класиране, много широко е оповестена и на сайта на РУО София град и към съответните училища, така че според мен е по-адекватно и по-полезно за родителите да проследят тази информация, да се запознаят детайлно с нея и на базата на това да следват вече стъпките, които трябва да извървят, за да попаднат в желаното училище.
0: Сега е към госпожа Стоянова. Госпожа Стоянова, какъв знак е това за вас, за това, че вашата гимназия е една от най-предпочитаните за тези специалности, които се предпочитат при вас? Какво означава това за вас и за вашата работа?
2: Ученици, това означава включването на всички, тъй като трябва да направя едно уточнение. От тази година са вече професии. Те са по новия списък на професиите, който е утвърден през 24-та година и това фактически е първия випуск, който ще се обучава по тези професии. Тези професии са съпоставими с някои от старите специалности, но и в изключително голям мащаб са разширени. Например, професията електронна търговия, маркетинг и реклама е съпоставима с специалността, която приемахме до миналата учебна година, електронна търговия, но и разширена по отношение на новите знания, умения и компетентности, които са включени в тази професия. Ами това е предизвикателство, това е едно надграждане както за учениците, така и за преподавателите и един стремеж да бъдем в крак с новите тенденции, защото това е едно изключително съчетание.
0: Как успявате да надграждате с всяка една изминала година, така че наистина да удовлетворявате това, което желаят и кандидата, гимназистите и разбира се да имате този сериозен интерес към вашите специалности?
2: Ами, стараем се, проучвайки мнението и на нашите ученици с това с какво бихме били по-добри, това, което за тях би им донесло повече мотивация. Просто търсим различни източници на информация, в които да се усъвършенстваме.
0: Каква е ролята на родителите, госпожо Стоянова, в избора по отношение на това какво избират кандидат-гимназистите?
2: Ами, ролята е много голяма. За избора на кандидат гимназистите в 7-ми клас, знаете, при завършването на 7-ми клас, основната роля е на родителя. И оттам насетне вече е ролята на ученика. Дали това е нещото, което той ще продължи, ако той е имал, мотивирания избор и осъзнатия избор, а не наложения избор от родителя, съответно и неговата реализация е по-успешна, чисто житейски и професионално.
0: Но казвате, че преобладава всъщност мнението на родителите, това, което сега казват родителите.
2: Ами мисля, че в тази възрастова група надделява мнението на родителите.
0: Връщам се към госпожа Йочкова тук в студиото. Това, което виждам аз като резултати, има петима кандидат гимназисти, които са постигнали максималният възможен бал от 500 точки. Може ли да направим така, че всяка една година броят на тези ученици да се увеличава, защото наистина тези ученици са повод за гордост за нас, за резултатите, които постигат и на базата на това, че вашето училище е с такъв висок бал?
1: Разбира се, че може да го направим и ние всъщност го правим непрекъснато, но естествено трябва да отчетем и този факт, че кандидат-гимназистите са поставени в все пак една стресова ситуация и понякога тези неща си казват думата и дори и усърдната подготовка може в точния момент на точното място да не е достатъчна, тъй като самото напрежение предполагам, че може
0: оказва
1: да създаде,
0: влияние.
1: Да, оказва влияние и може да създаде и пречки.
0: Трябва ли да има някакви промени по отношение на приема на учениците след 7-ми клас, приема в гимназиите? Защото, знаете, много пъти е обсъждано в какъв формат трябва да бъдат тези изпити за тях.
1: Според мен би трябвало, когато се касае за по-специализирано училище, което е профилирано в някаква конкретна област и е доказало резултатите си в тази област, според мен би трябвало самото училище да има собствена изпитна програма, с която да подбира учениците си, тъй като тя ще даде възможност да се филтрират точно най-добрите, най-способните, най-изявените и да попаднат именно в специалностите и в областите, които за тях са важни, за да могат да се развиват за в бъдеще.
0: Госпожо Стоянова, същия въпрос и към вас. Затова трябва ли нещо да се промени по отношение на приема?
2: Ами по отношение на приема, аз напълно съм съгласна с това, което беше споделено във вашия ефир. Трябва да се помисли за доусъвършенстване, но пък от друга гледна точка съпоставимостта на завършващите 7-ми класи, организацията на този изпит съответно не може да бъде и толкова хаотична, да бъде разпръсната така, че в различните училища да се кандидатства по различни изпитни програми, така че може би екип от специалисти трябва да помисли кой е най-добрият вариант.
0: Колко добре подготвени са и нашите ученици по време на тези кандидатствания, защото, знаете, много често ги сравняваме с това, което и начина по който се представят техните връстници в други европейски страни.
2: Ами ние не можем да бъдем обективни, когато говорим за сравнение с другите европейски страни. Все пак голяма част подготвените ученици, виждаме и по баловете съответно и по резултатите, които са
0: питам изкарани. Питам ви не случайно, питам ви за тази натовареност за учениците, за която не веднъж сме говорили. За това, че нашите ученици са много по-натоварени от тези в другите европейски страни.
2: Ами да, това
0: с повече материал.
2: Която вече може би повече от десетилетия се води за натовареността на учениците. Така е и може би всичко е комплексно. Комплексно е усъвършенстването на учебните програми, така че да се усвоява най-необходимото, най-градивното за учениците. От друга страна, усъвършенстването на учебните програми, което би повлияло после на усъвършенстването на изпитните програми. Много комплексна и не работа на парче, както сме свикнали до сега.
0: Госпожо Очкова, трябва ли да има точно такава промяна по отношение на учебните програми, по отношение на учебното съдържание, така че нашите ученици да не са едни от най-натоварените? Ние виждаме какви добри резултати наистина постигат, но от друга страна пък има и някои резултати, които виждаме на оценяването на PISA, които пък не са толкова добри. Имаме едната и другата гледна точка.
1: Да, всъщност тук става дума за два различни типа оценяване и по-скоро оценяването тип PISA тества тези компетентности и умения, които имат учениците да оценяват определени ситуации, да взимат решения дори в някакъв момент на по-критичен подбор на данни и факти, анализ на тези данни и факти. Така че това е много относително. Аз лично смятам, че след като науката, прогреса на човечеството се развиват с такива огромни темпове, Идеята пък съвсем да минимализираме нашето образование, да опростяваме нещата, не знам какъв ефект би оказала в бъдеще. Наистина трябва да се разтоварят учениците, но от друга страна пък те трябва да са конкурентни, да са способни, да получават необходимите знания, умения, компетентности. Така че това е един много така спорен въпрос, по който доста може да се дискутира и трудно може еднозначно да се отговори.
0: Преди началото обаче на следващата учебна година, въпроси към двете ви. Надявам се, че госпожа Стоянова все още е на нашата линия. Какви са предизвикателствата преди началото на следващата учебна година? Първо към вас.
1: Преди началото на следващата учебна година в чисто така работен режим, предизвикателствата са да се подготви учебната година, да има необходимите ресурси, така че всички онези ангажименти, които ние имаме към учениците, да бъдат изпълнени възможно най-качествено и на най-високо ниво. Това, разбира се, включва и подбора на качествен преподавателски състав, тъй като...
0: Там се изпитват и някои дефицити. Знаете, преди началото на учебната година винаги има проблем с учителите по някои специалности, особено по информатика и математика. Нали?
1: Точно така, точно така. И наистина за едно училище като Софийска математическа гимназия е много важно в него да работят елитни преподаватели, каквито наистина, с каквито то наистина разполага. Но естествено, че трябва във времето да помислим и за новите попълнения, младите колеги, които достойно да заемат мястото си. И за щастие в нашето училище има една приемственост, тъй като много бивши възпитаници на училището, след като завършат образованието си, било то в България, било то в чужбина, след това се връщат при нас като преподаватели и наистина работят на изключително високо ниво.
0: А това е много важно, за да имаме качествено образование тук в България
1: така,
0: и
1: да.
0: Всички тези, които са излезли извън пределите на страната ни, да се връщат обратно тук. Госпожо Стоянова, и към вас, предизвикателствата във вашата гимназия, преди началото на следващата учебна година, ще имате ли проблем по отношение на кадрите?
2: Ами надявам се да нямаме. Все още тече един избор на учител. Това наистина е предизвикателство, подбора на... Тъй като ние от интензивно обучение преминахме в разширено и това неминуемо води до разместване, особено по отношение... Пластовете, особено по отношение на 8-я клас, така че имаме нужда от нови преподаватели. Това е едното предизвикателство. Другото предизвикателство си е цялостната подготовка за новата учебна година. Още не влезлия в сила бюджет, съответно с какво разполагаме, с какви ресурси разполагаме, за които можем да използваме за началото на учебната година.
0: То това ще бъде дебат и за следващия бюджет, това с това какви, дебата, да, какви средства ще разполагате. Ние ви пожелаваме много успех за началото на следващата учебна година, да бъдат по-малко предизвикателствата и всъщност да може да се похвалите и с повече ученици всяка следваща учебна година. Много ви благодаря за този разговор и на двете ви. Уважаеми зрители, ние само след минути продължаваме. Ще говорим за кампанията на УНИЦЕФ «Чуждо дете няма». Останете с България сутрин.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Он Air с мен Йоана Микела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Денят ще започне с разкъсани облаци по Черноморското ни крайбрежие и слънце на запад. В следобедните часове на Дунавската равнина, западните и централните части от страната ще има превалявания. В районите около София, по линията Плевен, Велико Търново, Стара Загора и Хасково има условия и за град. Душки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще е слънчево, но след обед ще има развитие на купеста облачност с преваляване и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури на въздуха през деня на 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа, над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, от петък, ще има повече слънце с горещо време и високи температури. В края на седмицата, в крайните южни райони, показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Любопитна новина! Пространството между звездите стана малко по-сладко, след като астрономи откриха в космоса вид захар, която се съдържа и в малините, и в продуктите за изкуствен ден. Тя се крие в така наречената междузвездна среда, разредени облаци от газ и прах, разпръснати между звездите. Тези и междузвездни изследвания имат за цел да разберат как е възникнал животът. Дали далечни комети или космически скали са ни донесли необходимите съставки или основните компоненти са вече били тук, в крайна сметка са дали началото на нашата слънчева система, ще разберем от учените по-нататък. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с Мария Константинова и България сутрин.

0: ОНИЦЕФ България започна кампанията «Чуждо дете няма» в подкрепа на програмите срещу насилието над децата. Повече за инициативата ни разкаже сега Боряна Гидикова, която е представител на ОНИЦЕФ за България. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно, че съм пак във вашето студио. Благодаря за подкрепата.
0: Благодаря, че сте тук по тази толкова важна тема и във връзка с вашата кампания «Чуждо дете няма». Върху какво акцентирате сега? Какво искате да изпратите като послание?
1: Едно време аз, когато бях дете, когато играехме на двора пред блока, когато някой от нас викнеше «Мамо» и всички майки излизаха от блока, от терасите и се показваха и започваха да се грижат за детето, независимо от това какви нужди има. Според нас и така идеята на цялата кампания е да припомним на хората, че наистина за нас, българите, децата са в центъра на нашия свят и те са най-важното нещо. И независимо дали е съседското дете, дали е дете, което сме срещнали на улицата и което има нужда от помощ, или дете в друга държава, която в момента има конфликт или има природно бедствие, ние сме там заедно, за да му помогнем, да му подадем ръка.
0: Да кажем, че грижата е споделена отговорност между всички нас, независимо чие дете на кого е всъщност.
1: Да, аз мисля, че това е изконна българска такова вярване.
0: То така трябва да е по целия свят, не само да го вярваме по този начин.
1: Но за нас това е особено характерно. Ние казваме това, че за едно дете е нужно цяло село, за да го отгледа. И затова така се спряхме на това послание, чуждо дете няма, всички деца са наши. И наистина, когато се обединим и когато дори с малко подкрепяме каузите на УНИЦЕФ, всички ние, с SMS на 10.21 всеки месец, можете да се абонирате, за да станете месечни дарители, или онлайн на dari.unicef.bg. Дори с малко можем да станем част от нещо голямо, като например промяна на услугите, които се грижат за децата, както вие казахте, пострадали или жертви на насилие, каквито са нашите модели на зона за крила. Благодарение на благодетелите ни в България, от такива три центъра през последните само 3 години вече станаха 11 подобни услуги, които работят по модела на зона за крила. Да припомня, това означава, че детето и семейството, които са пострадали от насилие или са били свидетели на насилие, каквото и да било, то дори и онлайн насилие, отиват в такъв един център, където под един покрив получават подкрепа от най-различни специалисти. Няма нужда да обикалят по институциите, и тези специалисти са специално обучени да се занимават с деца, които са пострадали от насилие. Не просто хора пострадали от насилие.
0: Сега точно към тези деца, които са пострадали от насилие, които са най-уязвимите, всеки път за това говорим, за най-уязвимите групи, към тях ли ще бъдат насочени средствата, които ще се събират от кампанията?
1: Всички програми на УНИЦЕФ ще бъдат подкрепени. Тук се включват и програмите ни за ранно детско развитие и за ранна детска интервенция, за това да правим повече скрининг на децата в най-младата им, ранната им възраст, или да се подкрепят семействата на деца с затруднения в развитието, което е програмата ни за ранна детска интервенция заедно от началото. Там специалист отива в дома на семейството и работи с родителите, за да подкрепя родителите, които са 24 часа, 7 дни в седмицата с детето, и най-добре разбират, особено когато е малко дете или бебенце, как да му помогнат. И тези хора имат наистина нужда от подкрепа, и има начин детето, когато бъде подкрепено толкова рано, то до голяма степен да преодолява затрудненията в развитието си. Наскоро имахме история, в която разказахме как едно детенце проговори на 5 години и вече ходи на училище.
0: Благодарение на тези програми.
1: Да, благодарение и на семейството му, и на усилията, които полагат, както казах, всички около него. И личната му лекарка, и специалистите в центровете, където то посещава, логопед, психолог, но и на специалистите по ранна детска интервенция, които пък отиват в дома на семейството и подкрепят майка му и баща му. Наистина бяха невероятни спомените им, когато казаха, че за първи път са чули мамо и тате от устата на детето си. А друга програма, която ще подкрепим с тази кампания, е програмата ни за приобщаващо образование. Това е
0: Достъпа до качествено образование.
1: Достъп до качествено образование и то на деца също са затруднения. По принцип всичките ни програми са насочени към всички деца, как казваме, за всяко дете, но най-вече за най-уязвимите. Това са децата, които имат затруднения в развитието, имат някакви увреждания или са от крайни райони, където нямат достъп до услуги или които живеят в бедност. За съжаление в България все още сме на много така последно място в Европейския съюз за това колко деца в България живеят на ръба на бедността. Това е почти една трета от децата.
0: Което е много. И това, да, което вие правите, виждате ли ефект от тези програми, от начина по който всъщност се реализират те? Затова сигурна съм, че много семейства, които са в затруднено положение, се обръщат към вас точно с тази надежда вие да им помогнете по някакъв начин.
1: Всъщност, семейството на УНИЦЕФ е много голямо. Ние работим с много партньори, с много неправителствени организации, най-вече с държавата. И да, виждаме ефект. И да, точно това, че сме обединени и работим и по политиките, промяна на политиките. Говорите за бюджет тези дни много в медиите. Ние наистина сме до хората от правителството, което и да е то, за да им помагаме да взимат най-правилните решения за така промяна за всички деца, не само за конкретен случай. Отделно по места работим с много малки и големи социални услуги, с общините. Така че да, разбира се, виждаме ефект. Както ви казах, децата проговарят. Има едно детенце, което по програмата ни за мобилни услуги, заедно с община Бургас, преди няколко години по европейска гаранция за детето го обхванах още на годинка-две, когато то беше с ДЦП и не можеше да ходи и така в доста крайна бедност живееше. Сега това дете вече танцува. Разбирате ли, то не можеше да ходи, но започна рехабилитация. Център за обществен подкреп в Бургас. Много се грижат за него и наистина вече...
0: Винаги има надежда. Във всеки един случай, да, има надежда, когато се намесят и правилните хора. Как се справим обаче с тези случаи на насилие, които продължават все пак на насилие над деца? Защото статистиката показва, че всяко второ дете в България е подложено на някаква форма на насилие или е преживяло някаква форма на насилие, което наистина е стряскащо.
1: Това е статистика, която трудно може да бъде преборена просто.
0: Така. Да бъде обърната тази негативна тенденция.
1: За съжаление, наистина, насилието има много разновидности. Това е явление в цял свят, не е само в България.
0: Не е физическо, само то е психическо.
1: Да, мога да кажа, че има и деца, които живеят в още по-големи страдания и насилие, като когато са част от държава, в която има конфликт. Едно от 6 деца в света живеят в зони на конфликт и средствата от тази кампания също ще отидат и за такива.
0: А сега ни заобикалят такива конфликти, заобикалят ни войни, живеем
1: да,
0: във време на войни.
1: Да, наистина, точно така в България сме благословени да не се случва това, но много често, но само на няколко стотин километра от нас има война, което наистина не
0: Търсите
1: трябва да подминаваме.
0: Търсите много семейства за крила, точно от тези зони, които са и в които има конфликти.
1: През последните 5 години в България са преминали 300 000 души, които са потърсили за крила, от които 80 000 са деца. Голяма част от нашите усилия също са за тях, за децата бежанци, мигранти и има от най-различни държави, както от Украйна, така от Близкия изток и в момента, виждате, има конфликти, които може би ще предизвикат нова бежанска вълна.
0: И за те продължават тези, да ескалират от това, което виждаме.
1: За тези
0: да.
1: Деца трябва да си погрижим също. Това също са нашите деца.
0: Има ли все повече добродетели, все повече хора, които стават част от вашите благодетели, ако мога така да кажа?
1: Да, ние така ги наричаме благодетели. Да, все повече се увеличават и аз мисля, че наистина българите са много съпричастни, много състрадателни. И наистина децата са най-ценното за нашето общество.
0: А само когато става въпрос за деца ли ставаме толкова съпричастни и искаме да окажем някаква помощ или това вече се превърна в начин по който живеем, начин по който функционираме? Да искаме да помогнем, когато виждаме, че някой просто има нужда от нас.
1: Аз мисля, че зависи от човека, разбира се. Не мога да генерализирам, но когато става въпрос за деца, сме особено чувствителни. Разбира се, когато става въпрос и за болни хора, за възрастни хора, не подминаваме Поне
0: имате ли дългогодишни такива благодетели, които продължават през годините, не се отказват в помощта си към вас и разбира се такива нови, които всеки, при всяка една нова кампания, те се присъединяват към вас?
1: Да, имаме много такива хора и даже понякога се срещаме с тях, разказваме им истории, водим ги при децата да ги видят. Например, Тони, Жанет, аз ги познавам по имена, няма да им казвам фамилиите, за да не се разпознаят, защото те обикновено не искат да ги казват, но те са с нас повече от 20 години. Ние тази година отбелязваме 20 години, откакто има офис в България, в която се офис, който се занимава с програми. И преди това още през 46-та година е имало присъствие на УНИЦЕФ в България. Раздавали са мляко, дрехи, рибено масло.
0: А какво ни казвате? Тези хора не искат да се знае толкова публично, да се знае, че те стоят, например, зад вас, също ви помагат. Така ли? Не искат да го показват.
1: Много
0: публично
1: трудно
0: достояние.
1: Да, много трудно ги увещаваме да дадат някой интервю понякога, за да запалят и други хора като тях, но има много такива хора, наистина.
0: Да, защото е важно да имаме добрите примери и да ги показваме тези добри примери.
1: Да, и ние сме им супер благодарни. Но дори на хората, които еднократно ни подкрепят, също сме им благодарни. На всеки, който с каквото може, дори с това да се застъпва за каузата за децата, дори когато просто подадеш ръка на някое дете, което е паднало, както в клипчето видяхте, на улицата, не го подминавайте.
0: Дори най-малкото означава всъщност много.
1: Да, абсолютно. И децата трябва да растат най-вече обичани.
0: Тази година отбелязвате 80 години от създаването на УНИЦЕФ. Кажете ни обаче, като направите равносметка, правите ли се такива равносметки назад в годините, какво постигнахте, какво успяхте да направите за децата?
1: Тази година кампанията ни е под надслов «Какво бъдеще избираме за децата си?». Защото всъщност 80 години аз се занимавах с това да избера кадри в изложба, която открихме около Деня на детето 1 юни, но тя ще продължи през цялата година в различни градове. За всяко дете е надежда, се казва мотото на изложбата. Аз видях, докато избирах от хиляди снимки за тези 80 години, видях историята на човечеството. Наистина сме преминали като организация през всички големи катаклизми, през всички големи преходи, промени. В България идваме преди 20 години, за да подкрепим държавата в деинституционализацията на децата. Тоест, можем да се похвалим ние като държава и ние като УНИЦЕФ също сме много горди, че сме били част от този процес. От 35 000 деца преди 20 години в над 160 институции, това са домове за деца, в момента живеят под 100 деца, останали са само 2.
0: Което означава, че сте се справили във вашата работа и продължавате, разбира се, да се борите, продължавате с кампаниите и както си говорим, всъщност всяка една подадена ръка има значение.
1: Да, абсолютно вярваме в това и за всяко дете трябва да сме там.
0: На финала на нашия разговор, какво предстои сега за вас, освен тази кампания? Предполагам, че подготвяте и следващата, и последващата.
1: Да, всъщност цялата година 80 години отбелязваме, което е голяма годишнина и това означава наистина да разкажем на хората с какво сме се справили, какво предстои и какво още стои пред като предизвикателство пред децата. За съжаление, както казах, 1 от 6 деца живеят в зони на конфликт. Има страшно много деца, които живеят в крайна бедност и не само в България. Нашия поглед е насочен и към държави извън България, където има все още много нужда от вакцинация на децата. Има болести, които в съвременния свят могат да бъдат премахнати, ако се вакцинират децата, като полиомиелита, например. В Газа направихме голяма кампания по време на войната за премахване на полиомиелита, защото в такива моменти, когато има конфликти, когато има разрушения, много бързо се връщат болестите, които сме забравили. В Венецуела сме в момента на терен. Там също имаме кампания, за която събираме средства. Днес разбрахме, че над почти 5000 души са загинали. Над 680 000 семейства и деца имат нужда от подкрепа. Това е голямо бедствие.
0: Да останем с широко отворени очи и разбира се да си подаваме ръка във всеки един момент и да не забравяме, че всички тези деца, както казвате, са нашите деца.
1: Да, защото чужда дете няма.
0: Много ви благодаря за този разговор. А в България сутрин продължаваме, само след минути ще говорим за вълната от имейли, за бомбени заплахи, включително и към президентството. Останете с България сутрин.
2: България онер. Реклама. Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България Онер.

0: on air.
1: Вълна от имейли за бомбени заплахи, включително и към президентството, заля през последните дни институциите у нас. Какво цели атаката и кой стои зад нея? Питаме сега киберексперта Християн Даскалов, който е вече при мен в студиото. Здравейте, господин Даскалов.
2: Здравейте.
1: Каква е целта на тези имейли с бомбени заплахи към голяма част от институциите? Видяхме включително и към президентството.
2: Целта е прозична, сяване на смут. Когато блокираш дейността на една институция, ти се чувстваш всевластен, си силен, когато блокираш дейността на 2, 5 или 10.
1: Едновременно.
2: Да, вече влизаш в така наречен God mode или режим на да се правиш на Господ. Но това може да се прави не от някакви добре организирани престъпни кибер групировки или държавни структури от вражески страни. Това може да се прави от един тинейджър.
1: Аз чух от някои ваши колеги, които го нарекоха киберхулиганство.
2: Да, абсолютно. Киберхулиганство е добър израз. Като всъщност властите направиха едно разследване и беше обявено дори в пресъобщение на МВР наскоро, че е засечено, че услугата, през която се реализира това разпращане, е една от вълните, защото още вчера имахме подобен инцидент отново, но е от Италия, което не значи абсолютно нищо. Просто ще се установи, че даден уебсайт е базиран на сървъри, разположени в Италия.
1: И нищо повече, така ли? Не може да достигнем до по-сериозна информация, за да видим къде е първоисточника, защо се изпращат тези имейли, освен това, което казвате, внасянето на смут, да, блокирането на работата.
2: Вижте, гоненето на хулиганите няма да реши проблема на държавата. Това, че сме хванали хулигана, който е бутнал няколко сакси на улицата. Там влизаме в възпитателни и прочие мерки. Действително, аз правя такива обучения, между другото, да обяснявам, че киберпрестъпността не е правилният подход. С тези умения може да получават младите хора най-високите заплати сред най-високите в България, а другото им носи само риск за тяхната свобода, за бъдещето им развитие. Но връщам се на кое е основният проблем. Основният проблем аз направих специално за вашия ефир, за вашето предаване. Един анализ.
1: Благодаря ви за което.
2: Не сме си говорили, аз съм член на специализирана работна група към Европейската комисия, която анализира защо утвърдените интернет стандарти от десетилетия не се прилагат цялостно. Този анализ показва, че в България, защото сме към края на учебната година, вече завърши и съм написал и оценки, да речем президентството, което трябваше да блокира временно дейността си, за да се изнесат служителите, получава слаб 2, всъщност 2,50, значи може да мине евентуално, да не повтаря годината. Защото от 6 ключови интернет стандарта за осигуряване на имейл комуникацията и сигурността на самия домейн на президентството, то прилага 2 и още един от 6-те прилага частично, затова има и 2,50. На дъното на тази класация всъщност е БНБ, които имат само една от 6 защити. НОИ са на дъното, портала за електронни услуги на българското правителство и GAV.BG е на дъното с 1,5 от 6. Justice.BG, портала за електронно правосъдие. Отличници са ЦИК и НАП. Защо? Защото ЦИК ги атакуват на всеки избори, нашите братия руснаци, тъй като те правят disruption на изборите, където има избори из Европа, почват с DDoS атаки, за да блокират достъпа до сайта на тези, които организират изборите.
1: Ние много избори направихме. Така,
2: да,
1: че
2: и ние доста правим избори и когато те атакуват постоянно, ти се научаваш да се защитаваш. Нали? Като ти замахнат някой път и да ти ударят шамарми, и накрая започваш така гъвкото да ги избягваш.
1: Включително и при НАП, след изтичането на данните.
2: А НАП, защо са най-отгоре? Имат четворка, нямаме отличници, тъй като никой не е. Почти никой не е внедрил една от защитите, които криптират комуникациите при разпространяване на имейли от съответните домейни, но нямаме отличници, нямаме 6 от 6. И това е много тревожно. Защо? Защото от 2018 по закона за киберсигурност имаме задължение да има органи, които да следят публичен сектор, дали прилагат тези защити. Ушиваме следене, пък резултатите са драматични.
1: Същност, логичният въпрос, господин Даскалов, да? Само извинявайте, че ви прекъсвам, но логичният въпрос е: не познават тези стандарти, за това не ги прилагат, или познават ги тези стандарти, те са просто на хартия и не се изпълняват, за да имаме такова ниско ниво всъщност. И тези ниски оценки, които вие казвате.
2: има и трети вариант. Познават ги, опитват се, но ги прилагат колкото могат. Затова има и такива половинки единички, които съм дал оценките. Но,
1: това може да коства много обаче, щом ги прилагат колкото могат.
2: Да, така е. Да, ти като дадеш една отворена врата, за да включиш 10 портала, 11-ти го останеш отворен, разбира се, че оттам ще се промъкне. Или наполовината отворен. Или си сложил катинара, ама не си го штракнал. Вижте, защо говорим това нещо в контекста на тия заплахи? Защото ако си направиш добре пощата, тя няма да допусне такъв тип заплахи, такъв тип ниско качествени, очевидно спам съобщения, очевидно без никаква реална стойност да достигне до теб. Когато това не достигне, ти няма да активираш протоколите за реакция. Не казвам, че трябва да си затвориш очите, но когато си защитиш добре очите, че да не ти влиза прах в очите, ти, нали, сложиш ни предпазни очила отпред, ти ще виждаш по-сериозните заплахи. Значи няма ти влизат прашинките, които са въпросните киберхулигански атаки, обаче едно предпазно стъкло отпред ще предпази, ако някой иска да оцели с камък.
1: Добре, нали, казвате ни така, за сериозните заплахи ние не сме подготвени, щом пропускаме
2: така,
1: тези.
2: Да, пропускаме тези, да. Тук връзвам и втората тема, т.е. това е един бич за институциите. Те дори да си направят адекватно протоколите, т.е. да почнат да пресяват, да отсяват тези прозаичните проблематични съобщения. Големия проблем, примерно, ще ви кажа статистиката от това изследване, което направих специално за вас, едва 6 от 23 институции, които съм изследвал, имат DMARC защита. Знаете ли какво е това? Това реално спира фалшивия подател. Това означава, че... Знаете ли кой няма DMARC защита? Министерството на отбраната. Това означава, че един киберпрестъпник, вече по-сериозен, а не хулиган, би могъл да изпрати съобщение от маймунка mod.bg,
1: така.
2: Преструвайки се, че е от MODBG, и всички служители, които го получат вътре в министерството, ще мислят, че това е от MODBG, защото няма активирана DMARC защита. И когато го получат, вътре може да пише: моля, дайте актуална справка за състоянието на военновременния запас, разположението и наличните сили и разположение на техника. И
1: веднага примерно, в заблуда може да изпаднем. Да.
2: Защото ти ще погледнеш и си кажеш, това е легитимно съобщение от MODBG, тъй като ти позволяваш така наречения имейл спуфинг. Имейл спуфинга е някой да се престори да пише на някого и да се престори, че пише от твое име. И когато не си го активира това нещо, нашите хора от приятели...
1: Министерството на отбраната, да?
2: Да, Министерството на отбраната, само да видя къде са по оценки. Те са с двойка. Да, има две защити от шест. Когато това нещо ти го позволиш, това всъщност е и основата не само за такъв тип заплаха, но това е в основата и на съвременния фишинг. Защото ти си податлив. Нали, ние учим постоянно с вас, аз ви благодаря, вие образовате постоянно аудиторията, какво да прави, какво да гледа, какво не цъква.
1: Но е
2: ама
1: важно,
2: когато дойде съобщение от легитимна институция, ти не можеш да го различиш, не можеш да видиш, че някъде буква е променена, защото не е. Това е от легитимната и ти започваш да действаш.
1: Какво им коства да активират това, за което вие говорите? Нищо, това е сега въпрос на повече средства или
2: безстисъл
1: някъде?
2: Не, доклада се казва лесните защити, които не са направени. Те са безплатни. Това са стандарти, които ти просто трябва да приложиш, дали технически да има някой технически грамотен, който да го внедри, да го модифицира това нещо. И разбира се, много важно нещо. И да го тестваш. Защото по смисъл на новата директива за мрежова информационна сигурност 2, която също влезе за задължение за бизнеса, и сега ще контролираме бизнеса, от страна държавата ще бъде контролиран, когато държава не си свършила домашното, там има и примерна добра практика да правиш външни тестове. Значи някой да ти тества системата и когато ти изтества системата, да ти е доклад и да ти каже какво си оправиш. Ако приеме, че ти в ежедневието, в рутината не можеш да видиш тия пропуски. Тези тестове също не се правят. 0 от 23 анализирани институции имат така наречения security TXT файл, който всъщност казва кога аз, когато като изследовател намеря тия уязвимости, на кого да ги докладвам. 0. Значи аз имам 23.
1: Никой не си анализира системата.
2: Да, и няма на кого да докладвам тази информация. Тоест не е организиран като процес. Аз разбира, че мога да го пратя на някаква хвърчаща електронна поща, дали ще му обърна внимание.
1: Добре, тогава идва въпроса. Няма достатъчно специалисти, няма достатъчно експерти, които да ги насочат и да им кажат: вижте, има проблем, тук има пропуски в тези системи, затова получаваме тези заплахи, затова може да стигнем до това заблуждение. Къде всъщност се корени проблема, ако си говорим и за такива безплатни съответно системи, които могат те да активират съвсем спокойно, сега веднага.
2: Да, аз тук благодаря много. Първо, много от тия защити всъщност и гражданите могат да ги приложат. Това е некомерциална услуга на холандското правителство, нарича се internet.nl. Там всеки може да влезе и пощенската си кутия, която използва, да провери дали е защитена достатъчно добре. Сега друг е въпрос, че ако използваме безплатна пощенска услуга и видим пропуск, ние не можем повечето случаи да въведем допълнителни защити, защото имаме ограничени права, нямаме администраторски. Но всяка администрация, всяка фирма може да използва тази услуга на холандското правителство internet.nl. Когато се правят тия анализи за уязвимости, искам да поздравя тук министър Иван Василев, който е в момента на новото МЕУ, както и да се нарича в момента, защото той започна да говори за приложение за изкуствен интелект в множество сектори

0: наше разположение от 2005 година като защита. Знаете ли колко от тия държавни институции са го внедрили? 15 от 23. Значи 8, една трета от институциите спът се още за практика от 2005 година. Така че най-новите нововведения в изкуствен интелект от 3 месеци е много опасно същите тия хора ги внедрят, защото могат ги внедрят по същия ефективен начин, неадекватен начин в кавички. Да. То не е в кавички, без кавички си е неадекватен. Тъй, че не мога да ви отговоря. Значи да, имаме нови инструменти в наши ръце, но и тия инструменти много внимателно трябва да боравим, защото изкуственият интелект като секира. С тази секирка можем да си сечем дърва, да си палим печката, можеш и да замахнеш и да удариш някой главата, ако не знаеш как да оперираш.
1: Тези бомбени заплахи тестват ли по някакъв начин системите на институциите? Разбира по какъв се. Начин да. Ще реагират, за да видят къде са уязвимостите и след това да могат да бъдат атакувани тези уязвимости?
0: Атакуване на уязвимост, да, защото ако искаме да направим това може да се прави от тинейджери, може да се прави някой от ГРУ, аз не зная кой е извършителя, но дори да се прави от тинейджера, този, който от ГРУ наблюдава и следи киберпространството, вижда колко неадекватно реагират институциите и вижда, че от една елементарна заплаха, която е очевидно фалшива, с фалшиво съдържание, можеш да блокираш, да замразиш дейността на критични инфраструктури в страната. Така че това просто маркират едно чек, така чекбоксче, и следващия път, когато някой иска да организира мащабна хибридна атака с множество различни вектори на атака, той тогава просто ще прати и то тип съобщение, защото допълнително ще нагнети натоварването за държавата. Иначе казано, дори в случая да нямаме някакви зловредни, високо специализирани агенти от трети държави, те виждат колко нелепо действат институциите и след това нелепо действие ще го експлоатират.
1: Ама в другите държави как се справят? Защото ние непрекъснато се сравняваме с това, което правят другите европейски страни. В случая следваме ли и стандартите, които са и това, което вече ни казахте, тези да. Ниски оценки.
0: Ами има, прави се
1: оглеждаме оценка на... Оглеждаме ли да, се за това, което правят другите?
0: Оглеждането на професионален език на киберсигурността се нарича риск асесмент, оценка на риска. Тоест прави се оценка на риска, триаж, има сигнал. Този сигнал го проверяваме дали не е фалшиво положителен. Ако се управлява киберсигурността централизирано, когато такова съобщение е достигнало до една институция, ама и до още 20 междувременно, автоматично нивото на достоверност пада, защото става въпрос за някаква масова автоматизирана
1: масова атака. Да.
0: Пак казвам, това нещо трябва обаче, за да можеш да го видиш, в реално време да прецениш дали засяга НОИ, ама и НАП, ама и община долно и за нагорнище, ти трябва да имаш една система, която да има достъп до тия данни.
1: Да,
0: и честно казано, тук все пак да не бъда толкова критикуваш само единствено, да кажа, преди около месец на един голям форум Green Transition, в който бях в панелна дискусия, представителите на информационно обслужване се похвалиха, че вече работят са започнали да работят с една от големите технологични компании в света и централизирано ще управляват киберсигурността на над 50 държавни институции.
1: Да, но да имаме напредък, защото това, което ми казвате, е висок риск от следващи атаки и заплахи.
0: И много двойкари на края на учената година, само че от държавните институции.
1: Благодаря ви за това изследване, което сте направили специално за България сутрин. Благодаря ви и за този разговор. А България сутрин продължава. Останете с нас.
2: Галионер.
3: Неделя 9.

0: по... България on air.
1: Вирусите продължават да ни атакуват. Как да имаме спокойна ваканция без нуждата от лекар? Питаме сега епидемиолога, доцент Християна Бацелова, която включваме онлайн. Здравейте, доцент Бацелова.
2: Здравейте на вас и на зрителите.
1: Кажете ни, има ли бум сега на летните инфекции? Може ли да говорим изобщо за бум на летните инфекции?
2: През лятото има определени инфекции, когато има сезонността, така че те си се разпространяват. Не можем да кажем, че тази година има нещо по-различно от предходните години, така че обстановката е спокойна, но да, инфекции, инфекциозни заболявания.
1: Кои са тези, които основно срещаме сега, доцент Бацелова, с които се сблъскваме през лятото?
2: Сега добре е да се направи едно разграничение, например, дали говорим за градска среда, дали говорим за морето, плажуващи хора на почивка, или говорим за лица, туристи, които пък не влизат в гористи балкански райони, например. В градска среда може да има чревни инфекции при неспазване на добра хигиена. Може да имаме и също марсилска треска при ухапване от кърлеж, въпреки че като цяло в момента вече, когато е по-горещо и по-сухо, кърлежите не са чак толкова активни, но въпреки това при една добре залесена градска среда и не извършване на дезинсекция, това може да се случва. Има и варицела, също продължава да се разпространява в организираните детски колективи варицела, въпреки че е лято. На морето отново може да има чревни инфекции при неспазване на добра хигиена, салмонелози с недобре термично обработени примерно яйца, кремове, яйчни кремове или консумация на недобре термично обработени морски миди, стриди сурови. По морето има и един друг риск, свързан с бактерии, наречени вибриони, които нормално живеят в плитките, места, където речната сладка вода се смесва с морската солена. И при тях може да има също заразяване чрез консумация с тези вибриони, които са контаминирали, например, миди, стриди, или пък при газене, навлизане в такава вода, и ако имаме открити рани или скорошни татуси, е добре те да бъдат покрити с водоустойчиви лепинки. По горските и в планинските райони има риск, например, от хеморагична треска с бъбричен синдром. Родопите са едно такова характерно място на тези хантавируси, които тези два са различни обаче от този хантавирус, който предизвика разпространението на заболяване в круизния кораб, така че не трябва да се притесняват хората. Въпреки това е важно да се спазва добра хигиена, да не се оставя храна в непокрита, недобре предпазена, например, в стъклени кутии или в метални кутии, да не се пие вода от поточета, рекички, само единствено бутилирана вода или от каптиран водоизточник, да не се мият зъби с някаква вода събрана някъде, защото е имало и такива случаи описани на деца, които се заразяват с вируса и след това се разболяват от хеморагична треска с бъбричен синдром. Лаймска болест също трябва да имат предвид хората, че до 1500 метра над морска височина в България се разпространяват кърлежите, те са активни и е важно да се използват репеленти, опръскване, светли дрехи, когато се навлиза в тревисти горски райони, панталоните да са добре така поставени в чорапите, навряни, за да не се за да не проникне по някакъв начин кърлеж, тъй като те са много умели в това.
1: Трябва да бъдем изключително внимателни и на базата на това, което казахте за всички тези инфекции, които могат да ни атакуват, както в градска среда, така и по морето. Колко бързо се разпространяват тези инфекции, доцента Бацелова, и също така колко бързо и преминават?
2: Ами зависи, те са много различни помежду си, имат различна клиника, различен инкубационен период. Това, което трябва родителите за децата или за себе си да знаят, че при една симптоматика, която те виждат, че температурата не преминава чрез температуропонижаващи, че състоянието на детето или тяхното не се подобрява.
1: Да, кои са тези симптоми, които трябва най-често да следим и които трябва да обърнем внимание, включително да се обърнем и към вас, специалистите, ако забележим, че има нещо по-нетрадиционно?
2: При чревните инфекции една дехидратация при децата бързо може да доведе до тежко състояние. Т.е. ако детето има повръщания, диарийни изхождания, те много бързо се обезводняват, така че е добре веднага да се обърнат към инфекционист или към педиатъра си да потърсят помощ, защото при децата е рисково, както и при лица над 65 годишна възраст също. А при една висока температура, която не се повлиява от температури понижаващи, при инфекция на кожа, която вижда, че например раната започва да се зачервява, затопля и крет изтичаш от тази рана и знае, че скоро са влизали в такива морски води, също е добре незабавно да се потърси помощ.
1: Кажете ни, дали сега по време на лятото с увеличаването на температурите, с повишаването на температурите, стига ли се до намаляване и на имунитета? Какво допълнително ние може да направим?
2: Не, високите температури нямат тази способност да влияят да доведат до имуносупресия по никакъв начин. Сега нещо, което може да се случи, и аз в момента съм пример за това, е охлаждане на носната лигавица и възпаление на синусите. Ако човек стои в помещение пък с климатик и така силно и студено помещение, на мене ми е такъв...
1: И после температурните амплитуди, смяна навън с времето, когато се излиза, и може би тогава става по-сериозно.
2: Всъщност охлаждането на носната лигавица води до намаляване на кръвния ток и съответно възпротивителните клетки на организма не могат да са толкова активни и тогава се намножава някои бактерии, които обикновено там обитават. Така че може да се случи и това, затова има и такъв риск.
1: Доколко продължава да върлува и COVID, доцент Бацелова, и този така разпространен подвариант на COVID, Nimbus, за който сме говорили и с вас?
2: Ами, както виждаме, COVID си се разпространява през цялата година. Към момента нямам информация да предизвиква някакъв проблем в България и да има натоварване на здравната система.
1: Може ли да го различим от летните вируси по отношение на симптомите, които се появяват?
2: Бихме могли да кажем, че то обикновено се характеризира с болки в гърлото. С силни болки в гърлото, хрема, докато например, и при него започват нещата по-плавно. Ако говорим, например, за една западно-нилска треска, при която 20% от инфектираните ще развият такава симптоматика на висока температура, отпадналост, втрисане, но те няма да имат болки в гърлото, няма да имат хрема. Така че COVID, да, има едни характерни негови симптоми.
1: Доцент Бацелова, още нещо много важно. Кога се прибягва до някакви антибиотици и трябва ли хората изобщо да прибягват до антибиотици? Когато си говорим за такива летни инфекции, колко често това се случва и това, което виждате и вие от вашата практика?
2: Антибиотична терапия само при когато е решено от инфекционист или от общо практикуващ лекар. Ако трябва да съм честна, аз сама също никога не си назначавам антибиотика, се консултирам с колега инфекционист обикновен.
1: Финално един съвет към нашите зрители по отношение сега на тези летни вируси и за това колко е важна хигиената. Вие не веднъж го споменахте.
2: Да, моя съвет към тях е просто да спазват стриктна хигиена, миене на ръце, дезинфекция на ръцете, когато няма възможност да бъдат измити ръцете, да внимават каква храна консумират, къде я консумират, защото някъде може да не се спазва никак добра хигиена в кухнята. Тоест да бъдат стриктни и да консумират вода само от бутилирана или от каптирани водоизточници, които са сигурни в горските и планински райони и да ползват репеленти срещу ухапване от комари и кърлежи.
1: Много ви благодаря, доцент Бацелова, за включването в нашия ефир и за всички полезни съвети към нашите зрители. Благодаря ви.
2: И аз благодаря.
1: А България сутрин продължава. Останете с нас.
0: Неделя, 19.30, е време за Среща с госпожица Съдба. Романтична комедия по България On Air. Казват, че щастието идва, когато превърнеш хобито си в професия. Заради удоволствието, което изпитваме в края на деня. Заради радостта, която ни носи и мотивация, с която ни зарежда. Заради опита, който ни изгражда като личности и професионалисти. Всеки професионалист има нужда от добър партньор по пътя към успеха. Ние от ЦКБ Сила заставаме до вас. Изберете нашите пенсионни фондове и си осигурете спокойно и безоблачно бъдеще. ЦКБ Сила с грижа за вас. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Хот-догът сандвич ли е? Месо между две филии хляб си е сандвич. Ама, като кажеш сандвич, никой не си представя хот-дог. И като видиш хот-дог, не си викаш, я, сандвич, я, гълъб. Дали съм виждал и друг път тоя гълъб? Колко ли пъти в живота човек вижда един и същи гълъб? Това ли е сега най-важното?
6: А защо не помислиш за свой дом с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ с ниска лихва и безплатна застраховка на недвижимия имот? Не чакай рекламите да свършат. Времето е сега.
7: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. Винаги с вас!
8: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: Събота, 11.30, е време за Стрелата на Купидон. Романтична комедия по България On Air.
1: Единайстият роман на българската авторка Люси Елиазар е озаглавен Вяра. Книгата представя българската действителност, пречупена през призмата на красива романтична история. Повече за изданието ще ни каже сега авторката, която е вече при мен в студиото. Здравейте, много ми е драго.
9: Здравейте.
1: Вяра се казва 11-тият ви роман. Това е, мога да кажа на нашите зрители, подарък за екипа на България сутрин и това е първото копие. Тя сега е излязла от печат. Много ви благодаря за този подарък.
9: Специално за вас тази сутрин преди редакцията минах да я взема за пръв път.
1: И тя е топла-топла книгата, която е излязла от печат, която ни представя една много интересна история. Историята на една лекарка и един строителен предприемач. Това е историята за трудната любов ли е?
9: Ами, за съжаление, няма да кажа, че е лесна тяхната любов. Аз съм по принцип фен на романтичния жанр, пиша в него, винаги моите герои. Накрая заживели щастливо.
1: И тук ли имаме такъв финал или да не изказваме?
9: Разбира се, това е задължително, трябва да го кажем предварително, че героите ще заживеят щастливо. Но е истинско предизвикателство понякога да стигнем до този етап на заживели щастливо. Всички ние го виждаме в живота си ежедневно. Когато тези герои са реалистични, те са едни от нас, те са хора, които живеят в нашето съвремие, имат нашите проблеми, в един момент се оказва трудничко човек да достигне до щастливата развръзка, но тя винаги съществува някъде там и човек трябва да има вяра.
1: И за това сте озаглавили книгата «Вяра», но може ли любовта да устои на всички трудности? Вече възможно ли е това или твърде бързо се отказваме от любовта или не намираме някакъв смисъл, не намираме тази вяра, не намираме надеждата в това да продължим?
9: За мен лично има много смисъл в този въпрос, но въпросът е там, когато ние трябва да имаме вяра в любовта. Трябва да имаме вяра в себе си, вяра в другия и вяра в това, че нещата между нас могат да потръгнат. В историята на вяра всъщност говорим за един строителен предприемач, който е останал без вяра. Той е преживял тежка катастрофа. Има срив в бизнеса си и съвсем скоро може да се лиши дори от свободата си, защото срещу него тече процес. Той наистина живее ден за ден и е изгубил вярата в това, че животът му може да потръгне по нормален начин.
1: И се появява една жена, която може да върне вярата.
9: Разбира се. И тогава се появява Вяра. Тя се казва Вяра, нашата лекарка. Тя е лекар и не просто лекар. Тя е член на управителния съвет на голяма столична болница, което пък съответно създава едни, да кажем, проблеми, не точно при нея, но тя е принудена от време на време да прави компромиси с съвестта си. Двамата са...
1: В кризисен момент,
9: определено, и наши съвременници, и съответно, когато единият е поставен под желанието си от това да направи нещо добро, той иска да построи един дом за деца с увреждания. Но няма да разказвам
1: всичко. Няма да разказваме цялата история,
9: но,
1: да.
9: Но поради чужда измама се оказва въвлечен в съдебен процес срещу него самия. Той няма вяра в себе си, тя няма вяра в себе си, след като се налага да прави тези компромиси с съвестта си. Но тогава вече идва любовта. Идва една красива нощ на морския бряг, която ще промени всичко. И няма да разказвам нататък, който
1: добре,
9: желая
1: няма да
9: и който се
1: нататък.
9: Интересува.
1: Кажете обаче как се вдъхновявате за това да напишете поредната история в роман. Дали тя е вдъхновена от истински събития или е просто плод на въображението на вас като автор?
9: Тук може да прозвучи малко налудничево, но аз също ги виждам героите в съзнанието си. Разбира се, някаква истинска история ме вдъхновява, някаква реална случка. В случая образът на Делян, на човека, който е главният герой, има реален прототип, откъдето е тръгнало всичко. Разбира се, човекът не е това, което е описан.
1: Има си някъде първоисточник.
9: Да. Има един първоисточник, от който нататък се развива цялата история. И за мен самата става интересно да разбера как ще се развият нещата между тях, как ще успеят те да преодолеят тези проблеми, които, признавам, във вяра съм ги направила доста сериозни.
1: Да, тук също, доколкото знам, се говори и за предизвикателствата пред една зряла жена. Какви са тези предизвикателства, с които се сблъсква една жена днес?
9: Една жена днес, всички мои героини са такива съвременни, работещи жени, които имат своята професионална, кариерна и личностна реализация. Те живеят тук в България и мисля, че всяка една жена в България може да, така, да си направи един извод какви точно предизвикателства стоят пред нея. Има особени предизвикателства и в отношенията с мъжа, с това, че тя е независима, тя е дори overqualified, както се казва, човек, който е с по-висока квалификация. И в този смисъл мъжете, например, се страхуват от нея и я избягват до някъде. това е част от проблемите, които тя носи със себе си, които тя трябва да разреши сама за себе си.
1: Всъщност... Само, понеже сме към финала на нашия разговор, времето минава много неусетно в разказа за тази книга, но да кажем, че тя е и в аудиоформата, ще може да бъде чута не само в стандартният вариант на книга. И разбира се, ще могат всички ваши читатели да я намерят и в този формат.
9: Да, тя излиза едновременно на 30 юли като хартиена книга, като електронна книга и като аудиокнига, а в момента е налична за предпоръчка навсякъде.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам успех много на новата книга и на следващите, които предполагам вече се замислят. Благодаря ви. Благодаря ви за това гостуване. А така, уважаеми зрители, се разделяме, слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Сменено е цялото ръководство на Държавното дружество Автомагистрали. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден и останалите акценти в емисията сега. България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна часове, след като премиерът Радев обяви, страната ни няма място в коалицията на желаещите, именно в подкрепа на Украйна. Взрив от реакции в българския парламент след подписването на Киевската декларация, как от прогресивна България обясниха мотивите. След драматичен обрат, Аржентина разплака Англия. Тимът на великия Меси на финала срещу Испания в неделя. И така, България подписа декларацията в подкрепа на Украйна. Това стана на срещата на върха Киев и Югоизточна Европа в украинската столица. И само ден, след като премиерът Румен Радев вчера обяви, страната ни напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна.
1: Документът е подписан от украинския президент Володимир Зеленски и представители на България, Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония и Черна гора. Единствено сръбският президент Александър Вучич отказа подпис. Той обясни, че Сърбия е военно-неутрална страна и не е съгласен с общия ентусиазъм по отношение на съвместното производство на дронове с Украйна. С декларацията страните от региона обещават да продължат политическата, военната и финансовата подкрепа за сигурността на Украйна, да увеличат натиска върху Москва и да сътрудничат във възстановяването на разрушената от войната страна. В точка 7 от декларацията се признава важната роля на коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, което влиза в противоречие с последните изявления на премиера Радев в Париж в понеделник и на заседанието на Министерския съвет вчера.
2: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френският президент и към нашият съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: В позиция до медиите от Министерството на външните работи заявиха, че министър Велислава Петрова не е подписала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. В документа се отправя настоятелен призив за незабавно прекратяване на войната. Русия е порицана заради незаконна, непредизвикана и неоправдана въоръжена агресия. Междувременно и тази нощ украинската столица беше атакувана с балистични ракети. Съобщава се за двама загинали и няколко ранени. На атаки бяха подложени и Харков, Запорожие, Суми, Одеса.
0: А подписването на Киевската декларация от България предизвика вълна от бурни реакции в Народното събрание. Какви са коментарите на опозиционните партии и как от прогресивна България обясниха мотивите? Сега ще разберем от Анелия Джамбаска. Добър ден!
3: Добър ден! Основните критики към действията на премиера Радев и последвалите след това действия на външния министър Велислава Петрова са заради това, че се дават разнопосочни сигнали към Европа и европейските ни партньори. В кулоарите председателя на парламентарната група на Прогресивна България заяви, че за първи път от много време България е, цитирам, демонстрирала гръбнак, като не блокира европейски решения. Според опозицията обаче, тези действия уронват авторитета ни. Ето и обобщението.
4: Подписаната декларация от Велислава Петрова връща България в коалицията на желаещите, но при определени условия.
5: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Колкото до декларацията, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер. И ви казвам, съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде много пластова. И вие виждате, че през последните месеци за пръв път България демонстрира гръбнак. Тя не блокира европейските решения, повтарям в началото, но има своя собствена позиция. Тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение. Такъв период все още няма.
4: Според опозицията в парламента, думите на премиера показват липса на стабилна позиция.
6: Онова, което каза премиера на думи, сега от подписаната декларация де-факто се анулира. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
4: От ПП и ДБ разчетоха разнобой в действията на премиера и външния министър.
7: За пред хората, за пред чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
8: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет, нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше «Няма такава държава». Няма такава държава, в която премиерът казва едно и външният министър прави точно обратното.
4: А от Възраждане определиха българската позиция като опит за шикалкавене.
9: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
5: Нашата позиция, тя не се променя. Ние можем да засилим подкрепата към Украина, но само според възможностите на България. Много ясно го каза премиера и в началото на седмица.
4: От ДПС до момента се въздържат от коментар.
3: Утре външната министърка Велислава Петрова ще отговаря на въпросите на депутатите по време на парламентарния контрол, като до този момент въпрос има зададен само от групата на Възраждане.
0: Анелия Джамбаска, благодаря ти. Депутатите приеха на първо четене промените в изборния кодекс. Гласуването беше предшествано от остри спорове. Какво съдържат тези промени? Кои са най-важните акценти? Ще ни каже Антония Яворова. Здравей!
10: Здравейте, точно така. 6 законопроекта бяха разгледани днес в пленарната зала във връзка с изборния кодекс, като беше прието преминаването почти изцяло на машинно гласуване. Според предложението на управляващите, машинният вод ще бъде задължителен в почти всички секции, с изключение на тези, където има под 300 избиратели. Беше прието също така да отпаднат и ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз, но цялото обобщение вижте.
11: Предложението да гласуваме изцяло на машина във всички секции доведе до спорове в залата. Управляващите дадоха алтернатива на идеята си – вотът само чрез устройства да бъде в секциите с над 300 души, а в най-малките да се гледа само на хартия. От ГЕРБ обаче заявиха, че няма да подкрепят, тъй като това ограничава избора на българските граждани.
12: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
13: Доколкото си спомням, няма определени проблеми с последните произведени избори. Интересен факт е, че няма нито една европейска държава, която да гласува по подобен тертип.
14: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции. Тоест, едни от най-големите манипулации на вота, да не кажа контролиран вод, защото не говорим само за кражби, а за контролиран вод, стават точно в тези малки романтични секции, където се гласува за Бачо Ценов или един човек попълва всичките бюлетини.
15: Тези венецуелски консервни кутии, колеги, не са машини за гласуване. И ако тези венецуелски консервни кутии, вътре имаха венецуелска лютяничка, иди ми, дойди ми. Само че вътре имат устройства за манипулация и кражба на вод. Тези устройства, колеги, се провалиха цял свят, цяла Европа. Провалиха се и в България.
11: Причина за дебати стана и ограничението на избирателните секции до 20 в държави извън Европейския съюз. От ДПС настояха това изискване да отпадне. Според партията, настоящият режим е дискриминационен.
16: Ограничаването на броя на секциите не е просто организационна или техническа мярка. То има пряко отражение върху реалната възможност на българските граждани да упражняват конституционното си право на глас.
17: За съжаление, огромната част от тези хора, които гласуват, които живеят в Турция, вече са не синовете, не и внуците. Това са правнуците на българските изселници. И това нещо ви искате да го върнете. Не е притеснително, че вие искате. Вие сте етническа партия. Притеснителното е, че Радев иска да върне именно тези 168 секции в Турция, оправдавайки се с Великобритания.
11: В крайна сметка и двете предложения бяха приети.
0: Демократична България представи пакет с предложения за здравни мерки. Те са насочени към противодействие на фиктивното лечение, източването на здравната каса, двойното и често многократно отпускане на скъпоструващи лекарства, завишените цени, непрозрачните болнични разходи и нарушенията при обществени поръчки. Сред предлаганите мерки конкретно са уведомяване на пациенти при отчете на медицинска дейност на тяхно име, автоматични проверки за фиктивни хоспитализации, както и двойно отпуснати лекарства. Предвиждат се още проследяване на движението на лекарствата от доставката до пациента или износа, по-строг контрол върху цените на скъпоструващите медикаменти и тези за редки заболявания.
18: Законодателна инициатива, пакет от мерки за спиране на кранчетата в здравеопазването. Всички знаят, че корупцията в здравеопазването е огромна и че това се отнася не просто за източване на пари, а за здравето и живота на българските граждани. И затова нашия законопроект е комплексен. Той включва изменения в няколко закона. В закона за здравното осигуряване, в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в закона за лечебните заведения.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. 5 месеца след трагедията на Петрохан вдигат полицейската охрана над хижата на живо след секунди. Огромен горски пожар в Канада, димът се вижда вече и в Нью-Йорк. 5 месеца след трагедията на Петрохан навдигат полицейската охрана над хижата. Какво се случва към момента? Сега включваме оттам Александра Иванова, която е на място. Добър ден!
19: Добър ден. Мястото все още се охранява. Тук има полицейски патрул, въпреки че вчера от прокуратурата пуснаха съобщение до медиите, че мястото повече няма да се охранява. От МВР заявиха за България On Air, че до тях все още не е пристигнало такова разпореждане, но се очаква това да се случи в следващите часове или дни. От днес обаче мястото е достъпно, тъй като ограничителните линии в района, които обграждаха целият периметър, са премахнати и така ние успяхме да достигнем до самата хижа. Показвам ви я в момента. Както виждате, сградата е напълно опожарена и съсипана. Тук има и кошери с пчели, които са живи. По наша информация, за тях се грижи роднина на някои от загиналите тук. Тук всъщност са и автомобилите на групата на Калушев. Тази кола е била на ивей. Това ни споделиха наши източници. Както виждате, тя е разбита. В нея все още има багаж. По отношение на разследването, за сега водещата официална версия е, че тук на хижата са се случили 3 самоубийства в кемпера край Околчица. Там става въпрос за 2 убийства и 1 самоубийство. Иначе имотът тук, хижа Петрохан, вече е собственост на майката на Ивайло Калушев, въпреки че се говореше, че той е завещал всичко на момчетата, за които се е грижал. Според разследването обаче такова завещание не е открито.
0: Александра Иванова от хижата Петрохан, благодаря ти. Регионалният министър Иван Шишков смени ръководството на Автомагистрали ЕАД. Новият състав ще управлява компанията до провеждането на конкурс. Изпълнителният директор на дружеството става инженер Иван Кунев. Той е магистър с специалност автотехническа експертиза от Югозападния университет Неофит Рилски. В периода 2009-2024 е бил директор на областно пътно управление Благоевград. Промяната вече е вписана в търговския регистър и става две седмици, след като Агенция Пътна инфраструктура прекрати търг за доставка на мантинели и възложени поръчки на стойност 90 милиона лева директно на Автомагистрали. Засилени проверки в цялата страна на тирове след тежките катастрофи от последните седмици с жертви и ранени. Полицията и автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите. Проверяват се превозни средства с маса над 3,5 тона. Акцентът обаче е върху камионите над 12 тона. Само за час бяха установени 6 нарушения на тежкотоварни камиони на магистрала Тракия преди обед. Акцията на полицията там се провежда на 265-я километър от магистралата посока София. Основните нарушения са свързани с износени гуми на ремаркетата и влекачите на тировете. Два бяха спрени от движение. Според водачите обаче, лошото състояние на пътищата е основната причина за износените гуми. С дрон пък бяха установени неправилни изпреварвания на тирове на забранени участъци от магистралата. Акцията продължава и в следобедните часове.
20: Първите 6 спрени влекачи с полуремаркета, на 3 от полуремаркетата гумите бяха с чувствителни дефекти, отлепване на протектора с по 10-15 см, липсващите парчета от гумата, износвания до, вижда се, основата на гумата, което е опасна техническа неисправност. На тези водачи са съставени актове, а полуремаркетата са спрени от движение.
21: Някаква гума е износена поне по данни на полицаите, че са за смяна.
20: Установихме неправилно изпреварване от страна на турски тир. От 273 до 229 км е забранено тежкотоварни автомобили да извършват изпреварване.
0: Повдигнаха обвинение на шофьора, който вчера беше заловен с 4,6 промила алкохол зад волана в Бистриц. 45-годишният мъж е задържан за 72 часа, автомобилът му вече е иззет. Случаят беше разкрит след подаден сигнал от местни жители за кола, която криволичи. По чудо, случаят се размина без пострадали или материални щети. След като полицаите спират водача за проверка, разбира, че той е във видимо нетрезво състояние. Високата концентрация на алкохол в кръвта е установена с полеви тест. Адвокати излязоха на протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет. Стигна се до напрежение. Недоволството е насочено срещу решението на съвета да избере адвокат Милен Шопов за член на Комисията за противодействие на корупцията. Протестиращите посочват, избраният представител не е широко познат в професионалната гилдия. Според протестиращите, процедурата по избор не е била и прозрачна и се е провела без допитване до колегията. Тази сутрин сградата на Висшия адвокатски съвет осъмна и с инсталации от 8 картонени фигури без глави, които според демонстрантите символизират узурпация на висшите правосъдни органи.
22: Както виждате, тя изобразява няколко или по-точно 8 безгласни фигури, които се държат на конци от един всевластен властелин или властелинка, който е олицетворение на модела «Аз го турих тоя», както ние го наричаме в адвокатурата. Т.е. човека, който си позволява често да говори от името на всички 14 000 адвокати, без да има оправомощаване за това и въобще се чувства така единоначалник на цялата българска адвокатура.
0: от света. Огромни горски пожари бушуват в канадската провинция Онтарио заради задимяване на хиляди квадратни километри. Торонто в момента е обявен за града с най-лошо качество на въздуха в света. Хората са предупредени да се въздържат от дейности на открито. Огнената стихия дори се вижда от съседните щати Миннесота и Мейн, а дим се усеща и в голяма част от източното крайбрежие, включително и Нью-Йорк. Метеоролози все пак успокоиха, очакват се дъждове и задимяването няма да попречи на финала на световното първенство по футбол, което ще се играе в Нью-Джерси. А еуфория завладя Аржентина след драматичната победа над Англия с 2 на 1 и класирането на отбора за финала на световното по футбол в неделя. Главният символ на аржентинската столица обелиска беше осветен в цветовете на националното знаме. Стотици хиляди изпълниха булевард Нуеве де Хулио. Празнуващи се качваха върху автобусни спирки и улични лампи. През цялата нощ звучаха песни, хората танцуваха и развяваха знамена. Не липсваха и политически провокации. След края на мача с нощи аржентинските футболисти разпънаха банер с надпис, че британските Фолклендски острови в Атлантическия океан принадлежат на Аржентина. Така отново беше разпален старият териториален спор, предизвикал дори военен конфликт между двете държави през 1982 година заради забраната от ФИФА за политически послания. Аржентинската футболна федерация е застрашена от дисциплинарно производство и наказание с очаквана солидна глоба. Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е размен Йоана Михайла Димитрова. В следобедните часове на Дунавската равнина, западните и централните части от страната ще има превалявания. В районите около София, по линията Плевен, Велико Търново, Стара Загора и Хасково има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. Градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще е слънчево, но след обед ще има развитие на купеста облачност с превалявания и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа, над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас от петък ще има повече слънце с горещо време и високи температури. В края на седмицата, в крайните южни райони, показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! България подписа декларацията в подкрепа на Украйна. Това стана на срещата на върха Киев, Югоизточна Европа в украинската столица. И само ден, след като премиерът Румен Радев обяви, страната ни напуска коалицията на желаещите, която оказва финансова и военна подкрепа на Украйна, както и подготовка на гаранции за сигурността на Киев след евентуалното прекратяване на огъня.
1: Документът е подписан от украинския президент Володимир Зеленски и представители на България, Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония и Черна гора. Единствено сръбският президент Александър Вучич отказа подпис. Той обясни, че Сърбия е военно-неутрална страна и не е съгласен с общия ентусиазъм по отношение на съвместното производство на дронове с Украйна. С декларацията страните от региона обещават да продължат политическата, военната и финансовата подкрепа за сигурността на Украйна, да увеличат натиска върху Москва и да сътрудничат във възстановяването на разрушената от войната страна. В точка 7 от декларацията се признава важната роля на коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, което влиза в противоречие с последните изявления на премиера Радев в Париж в понеделник и на заседанието на Министерския съвет вчера.
2: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите.
1: Документът се отправя настоятелен призив за незабавно прекратяване на войната. Русия е порицана заради незаконна, непредизвикана и неоправдана въоръжена агресия.
0: А подписването на Киевската декларация от България предизвика вълна от бурни реакции днес в Народното събрание. Според опозицията, външната политика на страната по този начин дава разнопосочни и тревожни сигнали. Какво отговориха от Прогресивна България следва в репортаж.
3: Подписаната декларация от Велислава Петрова връща България в коалицията на желаещите, но при определени условия.
4: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Колкото до декларацията. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер. И ви казвам, съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова. И вие виждате, че през последните месеци за пръв път България демонстрира гръбнак. Тя не блокира европейските решения, повтарям в началото, но има своя собствена позиция. Тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение. Такъв период все още няма.
3: Според опозицията в парламента, думите на премиера показват липса на стабилна позиция.
5: Онова, което каза премиера на думи, сега от подписаната декларация де-факто се анулира. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
3: От ПП и ДБ разчетоха разнобой в действията на премиера и външния министър.
6: За пред хората, за пред чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
7: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет. Нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше няма такава държава. Няма такава държава, в която премиерът казва едно и външният министър прави точно обратното.
3: А от Възраждане определиха българската позиция като опит за шикалкавене.
8: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
9: Нашата позиция, тя не се променя. Ние можем да засилим подкрепата към Украина, но само според възможностите на България. Много ясно го каза премиера и в началото на седмица.
3: От ДПС до момента се въздържат от коментар.
0: А след тези критики от опозицията за разнопосочни действия по отношение на външната политика на България, в позиция до медиите от външното ни министерство заявяват: министър Велислава Петрова не е подписвала в Киев декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. В позицията се казва още: в рамките на срещата беше приета декларация с утвърден език и формулировки с различни аспекти на подкрепа за Украйна от страните от Югоизточна Европа. А позицията на българското правителство, се подчертава, остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпраща, да изпълнява поетите си ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО, се казва още в позицията на външното ни министерство. Отново ще гласуваме на избори предимно с машини. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене промени в изборния кодекс. Вотът с хартия ще е само в малките изборни секции до 300 души. Предложените промени са на Прогресивна България и Продължаваме промяната. ГЕРБ остро се обявиха против машинния вод по този начин, а ДПС основно срещу ограничението на броя на секциите в чужбина. Споровете в залата преди самото гласуване бяха разгорещени.
10: Предложението да гласуваме изцяло на машина във всички секции доведе до спорове в залата. Управляващите дадоха алтернатива на идеята си. Вотът само чрез устройства да бъде в секциите с над 300 души, а в най-малките да се гласува само на хартия.
11: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
10: От ГЕРБ обаче бяха категорични, че няма да подкрепят, тъй като това ограничава избора на българските граждани.
12: Доколкото си спомням, няма определени проблеми с последните произведени избори. Интересен факт е, че няма нито една европейска държава, която да гласува по подобен тертип.
10: Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане обаче застанаха изцяло за машинното гласуване.
13: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции. Тоест едни от най-големите манипулации на вота, да не кажа контролиран вод, защото не говорим само за кражби, а за контролиран вод, стават точно в тези малки романтични секции, където се гласува за Бачо Цено или един човек попълва всичките бюлетини.
14: Българската изборна история е доказала категорично преимуществата на машинното гласуване пред хартиеното или смесеното гласуване за честността на вота.
15: Считаме, че идеята да остане хартиеното гласуване в по-малките секции не е добра идея. Според нас така единствено ще се запази възможността за злоупотреби, машинации, манипулации.
10: От ДПС също одобряват предложението, но с условието да имаме нови машини.
16: Тези венецуелски консервни кутии, колеги, не са машини за гласуване. И ако тези венецуелски консервни кутии вътре имаха венецуелска лютяничка, иди ми, дойди ми. Само че те вътре имат устройства за манипулация и кражба на вод. Тези устройства, колеги, се провалиха цял свят, цяла Европа. Провалиха се и в България.
10: Беше прието и предложението на ДПС да отпаднат ограниченията за разкриване на определен брой секции извън дипломатическите и консулските представителства в страни, които не са част от Европейския съюз. Отпадането на уседналостта, както и агитацията на чужд език, обаче не срещнаха подкрепа.
0: 5 месеца след трагедията на Петрохан свалиха полицейската охрана над хижата. Ограничителните ленти около периметъра са премахнати. Мястото, където е живяла групата на Ивало Калуши, вече е достъпно. Хижата е напълно съсипана, а автомобилите на групата са все още там. Факт, който буди въпроси, е, че колата на един от загиналите, Ивайло Иванов Ивей, остава край хижата, виждате, но е разбита и с счупени стъкла. Yeah. Регионалният министър Иван Шишков смени ръководството на Автомагистрали ЕАД. Новият състав ще управлява компанията до провеждането на конкурс. Изпълнителен директор на дружеството става инженер Иван Кунев. Той е магистър със специалност автотехническа експертиза от Югозападния университет Неофит Рилски. Всеки втори камион на магистрала Тракия, спрян за проверка, се оказва, че е бил с компрометирани гуми. Това показват днешните инспекции, насочени към техническата изправност на тежкотоварните камиони над 12 тона. Днес по обед проверките се извършваха на 265-я километър на магистралата. Тези проверки и инспекции продължават и към този час. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е размен Йоана Микаела Димитрова. В следобедните часове на Дунавската равнина, западните и централните части от страната ще има превалявания. В районите около София, по линията Плевен, Велико Търново, Стара Загора и Хасково има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. Градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще е слънчево, но след обед ще има развитие на купеста облачно с превалявания и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа, над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас от петък ще има повече слънце с горещо време и високи температури. В края на седмицата, в крайните южни райони, показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България онер и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България онер в цялата страна. Съдебната реформа у нас задава важен въпрос. Работят ли институциите така, че да гарантират справедливост, отчетност и доверие? Само за няколко дни два различни казуса поставиха тази тема с нова сила. Европейската прокуратура порица български европейски прокурор Теодора Георгиева, след като установи нарушения в работата й. В същото време прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не успя дори да разгледа предложението на министъра на правосъдието по случая с Емилия Русинова, заради самоотводи и липса на кворум. Това са два различни случая, но с един и същ въпрос. Може ли съдебната система да носи отговорност сама пред себе си? Защото доверието в правосъдието не се гради само върху независимостта на магистратите, а и върху способността на институциите да вземат решения на време, независимо от това дали те са удобни или не. Тези събития идват в момент, в който съдебната власт продължава да работи в усилията на незавършена реформа, предстои избор на нов Висш съдебен съвет. На този фон анализ на Института за пазарна икономика показа, че България има голям брой магистрати на глава от населението. А най-голямата част от бюджета на съдебната власт е именно за персонал. Също той, бюджетът на съдебната власт, нараства автоматично без ясна връзка с поставените цели и постигнатите резултати. Разходите се увеличават, въпреки намаляващата натовареност. Всичко това коментираме тази вечер с Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика. Надявам се, че се виждаме и се чуваме добре с вас, господин Брегов. Здравейте!
1: Добър вечер, здравейте!
0: Само за няколко дни видяхме две различни реакции по дисциплинарни казуси. В Европейската прокуратура се стигна до санкция, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет дори не успя да разгледа казуса с Емилия Русинова. Какво говори това за разликата в институционалната култура между Европейската и Българската прокуратура според вас?
1: Сега, може би казусът с Европейската прокуратура беше важен, защото той не прие безукорно поведението на госпожа Теодора Георгиева, но никой не е твърдял, че и нейното поведение е безукорно. Тя беше ценна сама по себе си като поведение на човек отвътре в системата, който е готов да разобличава зависимостите и само по себе си това нейно поведение заслужава адмирации, защото знаем, че по-голямата част солидарността на принципа гарван гарва, но око не вади. Дори когато е известно, че някой е зависим и е зависим от години, и най-софистицираните представители на съдебната власт и в съда и в прокуратурата отказват да говорят по тези въпроси, казвайки, че просто не съществува такъв проблем, че това е слух, че това е нещо, което не може да се докаже, или че това е опит за нанасене на някаква вреда по добри авторитет институционален на съдебната власт в България. Така че госпожа Теодора Георгиева изпъкна с това си поведение.
0: Доколкото обаче казуса с Емилия Русинова остава висяж във времето с неясно развитие кога, процедурно някак изглеждаше като че ли това нещата да не се случат и да стигнат до финал, самоотводи, липса на кворум. Това според вас случайно стечение на обстоятелствата ли беше? Или законът допуска кадровите органи да бъдат сами лесно да блокират работата си?
1: Ами те блокираха. Вижте, този състав на Висшия съдебен съвет и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет имат едно и също поведение, последователно в своята така безполезност. Защото когато беше повдигнато дисциплинарно производство и искане за отстраняването на господин Сарапов, знаем, че всъщност прокурорската колегия замута сезирането на служебния министър Андрей Янкулов, а провлача го много дълго във времето и всъщност по този начин не успя то да се разгледа по същество. В случая просто имаме едни и същи фигури, които упражняват институционален произвол по един и същ начин. Мотивите им можем само да предполагаме, а дали ще бъдат разобличени публично и дали ще не станат известни, аз силно се съмнявам, че това ще се случи.
0: Доколкото обаче
1: това е последователно институционално бездействие с определено, как да кажа, така предполагаща се или може би разобличаваща се корист за него.
0: Доколкото обаче промените в Конституцията, едни от тях, се очакваше да донесат повече отчетност, по-добро управление в съдебната власт. Може ли днес да говорим за това, че реформата не си свършила работата толкова добре, ако изобщо казваме, че се е случила? И сега виждаме само по отношение на реформа в институционална конструкция, но не и от гледна точка на качеството и на отчетността.
1: Ами, вижте, тя първо, преустройството на българското правосъдие, не случайно ползвам тази дума, защото той е в една, как да кажа, постперестройка постоянна, е започнало далеч в края на 90-те години и 5 от 6 изменения на Конституцията безспорно засягат главата съдебна власт. Но никога не се е изпълнила до край тази концепция. И ако концепцията за администриране на съдебната власт чрез съдебен съвет е било нещо, което е наложено като модел на Централна и Източна Европа в началото на 90-те години и се е предполагал този модел да е добре работещ, ние вече виждаме, че за България специално той работи зле и не работи само зле за България.
0: Тоест ние имаме по-скоро нормативен или институционален проблем?
1: Имаме и нормативен, и институционален проблем, като заложения замисъл за силно самоадминистриране и самоуправление на съдебната власт, частно за съдиите, не беше постигнат, а сега дори да бъде постигнат, виждаме, че всъщност там сработват механизми за професионална солидарност, а не за желание за действие, като основната функция на правосъдието все пак има една единствена цел – защита на правата на гражданите и на тяхните действия. Всичко останало е вътрешноведомствени проблеми, които аз мисля, че са взели превес над основната цел и функция на правосъдието.
0: Обаче, като казвате вътрешноведомствени проблеми, това, че кадровия орган не може да заседава заради липса на кворум, трябва ли по някакъв начин да има своето последствие и някой да носи отговорност от това?
1: Разбира се, че трябва да има. Ние имаме един лошо разписан механизъм за отзоваване на членовете на Висшия съдебен съвет. И най-малкото трябва да се сложи нормативна граница, кога могат да отсъстват от заседание, кога Висшия съдебен съвет ще ползва колективно отпуск. Знаем, че съдиите не могат да излизат произволно дълго време в отпуск, защото имат график на заседанията и практиката е да уведомяват председателя на съда преди едно такова действие. Висшия съдебен съвет сам по себе си. Помняхме, имахме член на този Висш съдебен съвет, когато беше избиран Гешев, тя мисля, че беше на екскурзия в Рио де Жанейро. Сега пък произволно решават кога ще отсъстват от заседание и кога не. Мисля, че на това трябва да се сложи край. Имаме анализ от ТИПИ, който е публикуван през юни 22 година и сме предложили конкретни разрешения апропо.
0: Дали обаче след толкова години дебат за фигурата на главния прокурор, за отчетността на прокуратурата, за реформата в съдебната система, не стигаме всъщност отново до проблема за ефективността на органите, които трябва да управляват и контролират съдебната система. И може ли да се окаже, че това всъщност е по-големия проблем?
1: Вижте, съдебната власт дължи отчетност с оглед на това, че харчи бюджетен ресурс. Никой няма правомощието и не следва да има да променя убеждението и как да се произнася съдебната власт. Но контрол относно разходите и относно натовареността се дължи, защото бюджетната власт има право по конституция на самостоятелен бюджет, но не и на независим такъв от българската държава. И очевидно има проблем, защото бюджета се е удвоил за последните 10 години, а останала е същата числеността на съдиите, прокурорите и следователите, а числеността на администрацията се е повишила. Без обаче да се разреши един фундаментално важен проблем, че там, където е необходима администрацията, отсъства, а там, където не е необходима, изобилства.
0: Добре, обаче, обаче аз пак искам да се върна на паралела между двете ситуации, тази в Европейската прокуратура и тази в прокурорската колегия в България. Какъв сигнал получават редовите магистрати, когато се вижда, че европейска институция показва, демонстрира решителност по отношение на един казус, а националната система се показва като достатъчно лабилна и готова да се поддаде на управление от различни процедурни хватки?
1: Ами, вижте, аз не съм, така, как да кажа, върл поддръжник на Европейската прокуратура. Още от самото и учредяване и присъединяването на България никога не съм си позволил да, така, да имам свръхвисоки очаквания, още по-малко да ги афиширам публично от дейността на този орган. защото той е с много ограничена компетентност и прокурорите, които ще бъдат излъчени там, съответно тук ще работят с българската прокуратура и с българската администрация. Така че не считам, че те са показали нещо зашеметяващо по своя характер като действие. Те просто показаха някакво действие. Може би, ако имаше по-дълъг срок, в който не изтичаше мандата на госпожа Георгиева, щеше да протече по друг начин на това производство или щеше да има друго развитие.
0: Друго развитие. Толкова обаче, доколкото пред България стои най-накрая избора за нов Висш съдебен съвет, според вас достатъчно ли е да бъдат избрани само нови членове на този орган или вече е необходимо и отдавна назрял разговор за законодателни промени за начина, по който работят кадровите органи?
1: Безспорно, трябва да има прецизиране на дейността им. Трябва да се помисли и за ролята на министъра на правосъдието, защото с петата поправка от 2015 година му беше отнета каквато и да е компетентност по отношение на бюджета и на съдебните сгради, на капиталовите разходи и на ресурсното обезпечаване на съдебната власт. Виждаме, че в редица други страни с по-трайни демократични традиции и с Висш съдебен съвет, министърът на правосъдието не е случайна фигура и в тази посока може да се мисли, за да бъде той коректив при една силна политическа воля, да му се даде поне тази възможност. На законово ниво може да бъде свършена много работа. Има потенциал за това, най-малкото да бъдат преуредени командировките, където да се елиминира възможността за незает щат трайно да бъде командирован съдия.
0: Да, върви разговора и вие препращате към данните за от изследването ви, от анализа за големия брой магистрати от на глава на населението, за неравномерната натовареност и отдавна дискутирания проблем за командироването. Но ако трябва да хванем сухата статистика, която ни казва, че броя на съдиите, прокурорите и следователите спрямо населението расте стабилно и надхвърля 62 на 100 000, а разходите за едно дело са се увеличили 3 пъти за 12 години, какво означава всичко това за всеки човек, който с данъците си издържа тази система?
1: Означава, че той плаща повече за нещо, за което може да плаща по-малко. Съответно, трябва да бъде преразпределен този ресурс там, където няма работа, да бъде закрит щата и там, където има висока натовареност и потребност от съответния съдия или прокурор, да бъдат прехвърлени там тези щатни бройки. А това би направило системата по-справедлива вътрешно институционално за хората, които работят в нея и би дало повече бързина за тези, които пък ползват правосъдието.
0: И от друга страна, ако казваме, че натовареността на съдиите намалява, дейността на прокуратурата трайно спада за 12 години.
1: Това е намалява. Това не е временна тенденция. Ние сме направили визуализация на официалните данни на Висшия съдебен съвет.
0: Да. Обаче, ако трябва да го погледнем това през очите на магистратите, те сигурно ще кажат ми, това ни носят от полицията, това работим.
1: Първо, данните за прокуратурата, за съжаление, са представени по такъв начин, че не могат да се визуализират. Не могат да се визуализират и данните на върховните съдилища, защото те не се съдържат в машинно читаем формат, който да бъде визуализиран по този начин. Единствено за, как да кажа, за небогоизбраните съдилища, административни, окръжни и райони може да бъде публикувана тази информация. Но там се поставя големия въпрос. Дали има нужда от 28 административни съдилища, 28 окръжни, защото първоначално беше направен опит да бъдат заличени районните съдилища 21 година. С някои законови изменения се вижда, че тяхната натовареност се е повишила, с оглед на това, че заповедните производства бяха разпръснати помежду им, но пък не се отчита фактическата и правната сложност на някои от по-големите районни съдилища, което е проблем, който тепърва ще назрява и въпреки данните за натовареност, там ще има недоволство. Но по-големия фокус е, че Висшия съдебен съвет не се справя с основната си функция по администриране проблемите на организационните въпроси и проблемите на българското правосъдие. И в тази посока може да се мисли на законово ниво доста и да се помисли на конституционно ниво, ако има воля за това.
0: Доколкото бюджетът на съдебната власт съвсем не изглежда скромен, Показвате в данните, аз и в други проучвания съм го виждал, че нараства близо 3 пъти, заплатите са близо 90% от разходите. Сега виждаме как изглежда разговора за бюджета на съдебната власт. Какво ни говори всичко това в условия, в които държавата казва няма пари, съкращавайте разходи?
1: Това ни говори, че нямаме трайна структура на бюджета на съдебната власт, който да обезпечава първо основната функция по правораздаване и по поддържане на функцията по обвинение и всички останали графи, като съдебна администрация, социално-битово и културно обслужване, както го наричам аз, оглед на това получаване. Работно облекло, прегледи, очила, шофьори и така нататък, да бъде нещо, което да се защитава от двете подсистеми на съдебната власт и тяхната администрация на базата на измерими показатели, които съответно да са обвързани. Ще дам много прост пример. Назначаването на съдебни и прокурорски помощници е нещо, което става по волята на това, че някой ти е симпатичен, а не защото, видите ли, имало висока натовареност в този орган на съдебната власт. И това само по себе си е огромен източник на зависимости, на доста високи плащания и на хора, които биват тренирани след това за конкурсите, за да постъпят в системата не на базата на обективни качества, а на базата на близостта си или лоялността си към съответния председател.
0: Да, също данни, публикувани в анализа на Института за пазарна икономика. Благодаря на Иван Брегов за този разговор. А след рекламите в студиото влиза колегата Калина Донкова с рубриката «Гласът на фактите». За 21-я пакет санкции срещу Русия, българската позиция и нужна ли е реформа на механизма за вземане на решения в Европейския съюз. Всичко това след минути. Останете с нас, сега реклама.

0: Здравейте, на 16 юли започва гласът на фактите. Аз съм Калина Донкова. България е извадила трима души от 21-я пакет санкции срещу Русия. Това е заяви преди ден премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. Знаете, българската позиция и трите имена бяха широко обсъждани през последните дни. Става дума за руския патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагител Перов и представител на обединението, което доставя части за Софийското метро. Според Радев обаче, не става дума за защита на конкретни личности, а за национални интерес. Но критики за позицията на страната ни не липсват. В крайна сметка този пакет е значително смекчен според европейски издания, а съгласие по санкциите все още няма, след като редица държави са изразили резерви, които касаят основно бизнеса. Но гласуването на поредния пакет санкции срещу Русия пък стана повод темата за политиката на Европейския съюз по вземането на решения отново да бъде подложена на дебат. А още през май Германия заговори за отпадане на единодушието за ключови решения. Именно за това ще говорим сега с Любов Панайотова, директор на Фондация Европейски институт. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Искам да започнем в началото с малко уточнение и да изясним как всъщност се взимат решенията в Европейския съюз и за кои ключови решения е важно единодушие, за кои мнозинство. Защото струва ми се сега в общия дебат покрай санкциите и българската позиция някои неща изглежда са неясни.
1: В въпроса, който задавате, основната институция на този уникален триъгълник съвета, парламента и комисията, главна роля и основна има Европейския съвет. Там наистина се взимат с квалифицирано мнозинство, което вече е двойно, 15 страни и 65% от населението. Т.е. и двете условия трябва да бъдат изпълнени. Обикновеното мнозинство за по-простите решения, което е 14 държави, и единодушието. Единодушието е въпрос, в който, ако не се постигне такова, всяка една страна може да наложи вето, но това са много важни области, в които се разглеждат. Това са външната политика, предоставяне на нови правила на гражданите на Европейския съюз, косвените данъци на съюза, т.е. хармонизирано на данъчното облагане, някои мерки в областта на правосъдието и най-вече

0: разширяването на Европейския съюз. Така че това е силата на всяка по-отделно страна, която може да блокира взимане на решение, каквото е в случая, понеже се касае за външна политика и тези чувствителни области, политиката на сигурност също влиза тук. И този пакет беше все още, може да кажем, че не е блокиран, но не е и прият, тъй като има много резерви, които допълнително се разглеждат.
1: Също, за да може да срока се... беше удължен за приемането, изместен.
0: За другата седмица.
1: Ключови неща има в този пакет санкции, но преди това, във връзка с механизма за единодушие, всъщност една от тезите, че така определени държави могат да бъдат използвани за прокарването на външни интереси в рамките на Европейския съюз. Примера с Виктор Орбан
0: и Унгария. Ние го видяхме много години. Това продължи, в което той буквално изнудваше. Но от 2018-та, когато така се задвижи член 7 на договора, видяхме как бяха замразени средства. И всеки път той трябваше да се пазари срещу нещо, да успява да отблокира финансова помощ за финансови средства за Унгария. И това е много грозно. Но вижте, всяка реформа на договора, ние знаем колко време се дискутираше и как беше прият трудно, трябва да се ратифицира от всичките страни членки. Договорите са нещо трудно, което отнема десетилетия. Така че... Тепърва предстои да видим дали може по някакъв начин да се ускори този процес сега с предстоящите разширения. Ние виждаме, че Монтенегро е на прага, Черна гора е на прага и се говори за съвсем предстоящо влизане. Т.е. трябва да се използват различни подходи. Това е въпрос юридически, които, както и предложението, с което започнахте, на канцлера Мерца в този тип непълноправно членство, каквото иска да предложи, но засилено асоциирано такова, с особен статут на Украйна, тъй като преговорния процес би отнел
1: изключително дълго време. В тази връзка, как оценявате българската позиция по 21-я пакет санкции срещу Русия и всъщност къде ни позиционира спрямо европейските ни партньори?
0: Аз съм изненадана за българската позиция. Ако това е така позицията, в която ще се показва някакъв гръбнак, тя е много странна, защото твърди се, че се защитава български национален интерес, но с нищо не е доказано, че такъв се защитава. Нито Лукойл е спрял да работи, нито Софийското метро имаше някакви затруднения, за да могат по-отделно тези хора да бъдат вадени от списка. Да не говорим за главата на Руската църква, която просто нямаме думи там.
1: Сега истината изисква да кажем, че има много немалко държави, които имат резерви към този пакет, както е било и към предишни, но така сякаш голяма част от резервите им са свързани с определени бизнеси, както е случая на Австрия.
0: Точно така, икономически, винаги икономическите интереси са бутали напред Съюза. Не е напразно, това е най-големия пазар и виждаме, че в случая Гърция, която така възпира, това е също икономически интерес, за да може да отстоява определена икономика. Тук не виждаме какъв е проблема или не беше достатъчно добре комуникиран. Това е също голям проблем на външната ни политика, защото освен разнопосочното говорене, едно се твърди пред българските журналисти, едно се прави де-факто и се гласува в Брюксел и представителите, които договарят тези резерви в кавички и имат определени мандати да не спират процеса, нали, непрекъснато. Това ни се говори как България няма да оказва вето за разлика от Орбан и няма да стигаме до там, но колко сме горди с поетите резерви.
1: Сега, такова неразбиране сякаш и разминаване имаше и днес по отношение на една декларация, която външния ни министър Велислава Петрова Чамова подписа в Киев. заедно с още държави от Югоизточна Европа и в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тази комисия всъщност очертава много общи позиции по отношение на войната, руската война в Украина, запазването на териториалната цялост на Украина, страна, такава каквато е, да, усилията за възстановяване, енергийната независимост и така нататък. Впоследствие от Външно министерство направиха уточнение, че тази декларация няма правно обвързващ характер, именно защото вътре присъства подкрепа за коалицията на желаещите в подкрепа на Украина, където всъщност премиера Румен Радев преди три дни каза, че България няма място.
0: Вижте, външната политика, според мен, и дипломацията не трябва непременно да са правно обвързани. Когато говорим за нещо правно обвързано, това значи, че се подготвяме да стигаме до юридически спор, в който ще има определен съдебен казус или иск. Дипломацията е много повече контакти, правене на съюзи, установяване на тези алианси, които да помогнат страната да бъде напред в определени свои позиции. Тази хаотична позиция, която се разви от 14 юли на срам, където премиера казва едно на парада с войниците на 14 юли, а пък външният министър прави нещо друго, но то няма обвързано се. Как може да поемеш ангажимент в даден... Това не е двустранно посещение на нашия външен министър. Това е среща на високо ниво в присъствие на председателя на комисията, която даде един огромен пакет за производство на дронове и сътрудничество с Украина във връзка с цялостната отбрана на континента ни. В същевременно са поканени цяла югоизточна страните от Югоизточна Европа и ние сме там като такива. Или изказваш някакви възражения, или не отиваш, или се извиняваш.
1: Всъщност, днес представители на Прогресивна България обясниха, че няма дисонанс в действията в рамките на кабинета по отношение на българската позиция за Украина. Предстои наистина да разберем това дали е така, но искам да ви върна за кратко на пакета. Колко ключов е този 21-ви пакет санкции, защото всъщност приоритетно беше в спешен порядък да бъде замразен тавана на цената на руския суров петрол, което сега всъщност беше отложено с няколко дни. Защо този пакет е сочен като един от най-важните до сега?
0: Защото има много банки, доколкото разбираме, и форми на търговия с криптовалута, които ще бъдат блокирани. Т.е. отрязват се допълнително много големи финансови потоци на Русия, наред с обкръжението около президента Путин. Затова е толкова важно тези хора, които бяха изброени там и които са най-близки до него, да почувстват определена тежест и да могат да окажат някакво влияние, тъй като знаеме, че икономиката е един от най-силните лостове, който може да накара човек по някакъв начин да изрази друга теза, освен пълното съгласие с президента.
1: И на финала, резервите към този пакет, които този път изглеждат малко повече от обикновено, какъв сигнал изпращат към Москва според вас?
0: Ми положителен. Днеска разбрахме отново, че говорител на Кремъл е казал, че няма да има мирни преговори, въпреки призоваването нон-стоп на това Русия да седне на масата за преговори. Лош сигнал, лош, защото виждаме разколебаност в европейската политика и мене ми е много така болно да виждам, че България активно участва в това разколебаване и не дава тази стимул, който би трябвало да има страната ни, да бъдем в центъра на европейската политика и да може да прокарваме развитието на Европейския съюз, така както ние искаме също като периферия да бъдем в него.
1: Предстои да видим следващите решения на България в формата със съюзниците и какви ще бъдат. Любов Панайотова в Гласът на фактите. И така, завършва директно днес. Ще бъдем заедно отново утре в 17.50 в програмата на България ОНР. Е ред на централните новини, а преди това прогнозата за времето. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник. От 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Масови нарушения на шофьорите на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия. А вие гледате централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 16 юли. Всеки шести тир на магистралата с износени гуми. Масови проверки в цялата страна. Какво показват те на живо? Външният министър подписа Киевската декларация в подкрепа на Украина след отказ на премиера страната ни да участва в така наречената коалиция на желаещите. Има ли разнобой във властта и какво съдържа документа? 5 месеца след трагедията на Петрохан, как изглежда хижата отблизо и свалена ли е полицейската охрана на обекта? Аржентина в еуфория, след напрегнат сблъсък, епичен обрат и политически послания, отборът на Аржентина прати Англия у дома. Тимът на Меси играе срещу Испания и Ламин Ямал на финала на световното по футбол в неделя. Всеки шести тежкотоварен камион на пътя в нарушение, в продължение на часове. Полицията проверява по земя и по въздух тирове на автомагистрала Тракия и отчете десетки нередности. Кои са най-сериозните нарушения? Питаме сега Станислава Гатева. Стаси, здравей!
2: Здравейте! Масовите проверки са в ход в цялата страна, а засиленият контрол идва, припомням, след поредицата от тежки катастрофи с тирове, които се случиха в страната и при които, за съжаление, отново човешки животи бяха погубени. Какво проверява полицията при масовите проверки? На първо място това е техническата изправност на тежкотоварните камиони. Също така органите на реда следят и за изправността на документите, както на превозните средства, така и на водачите. Шофьорите са проверявани още и за това дали са употребили алкохол или наркотици. Както и ти каза, Петя, по земя и по въздух се осъществяват проверките, защото полицията използва и дронове, за да установява нарушенията на пътя от страна на тежкотоварните автомобили. Като с дронове се следят за неправилно изпреварване, каране в аварийната лента, агресивно поведение на пътя, както и други нарушения. Очакваме в утрешния ден да стане ясно какво точно показват проверките тук на територията на София, но това, което знаем от днешния ден, е по отношение на проверките на автомагистрала Тракия в района на Сливен, като там данните от проверките са, меко казано, тревожни, защото те показват, че всеки шести от проверените тежкотоварни автомобили има техническа неисправност, като само част от тях са липсващи протектори, износени гуми и още. Но повече за това какви са установените нарушения и какво показват проверките на автомагистрала Тракия в района на Сливен, разказват сега кореспондентите ни там. Вижте.
3: Акцията за проверка на тежкотоварни камиони започна от сутринта. Глоби и спиране от движение получиха всички водачи с износени гуми.
4: Първите 6 спрени влекачи с полуремаркета, на 3 от полуремаркетата гумите бяха с чувствителни дефекти, отлепване на протектора с по 10-15 см, липсващи парчета от гумата, износвания до, вижда се, основата на гумата, което е опасна техническа неисправност.
3: А за състоянието на гумите глобените водачи обвиниха пътищата.
5: Не е ли редно първо се оправят пътища, че тогава да има дигане на тол и като цяло да има тол система? Вижте само какви пътища караме. А е пълно безобразие.
3: Сред другите чести нарушения са минимален протектор на гумите на тежкотоварните камиони.
6: А тук е почти до гладкост. Тази гума не отговаря на изискването.
3: Глобен беше и водач за неправилно изпреварване, заснет с дрон от полицията.
4: Ами за половин час, от както снимаме с дрона, установихме неправилно изпреварване от страна на турски тир. В зоната на Слиненския участък, който е от 273 до 229 км, е забранено тежкотоварни автомобили да извършват изпреварвания. Глобата в този случай е 102 евро и отнемане на 13 контролни точки.
3: Акциите за проверка на тирове на магистралите ще продължат.
1: Регионалният министър Иван Шишков смени ръководството на Автомагистрали ЕАД. Новият състав ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство. Изпълнителен директор на дружеството става инженер Иван Кунев. В периода 2009-2024 Кунев е бил директор на областно пътно управление Благоевград. Промяната вече е вписана в търговския регистър и идва две седмици след като пътната агенция прекрати търг за доставка на мантинели и възложени поръчки на стойност 90 милиона лева директно на Автомагистрали. Още новини от деня. Съдът остави в ареста Камен Добрев, който причини катастрофата на улица Гурков в центъра на София в понеделник. Инцидентът стана на метри от пешеходната пътека, където преди 3 години беше фатално прегазен 14-годишният Филип. Водачът на автомобила предизвикал катастрофата преди 3 дни. Се удря в кола, която на свой ред блъска друг автомобил, спрял, за да премине пешеходец. Добрев е във видимо нетрезво състояние, а при проверка на полицаите дошли на място, е установено, че той е шофирал с 3,59 промила алкохол в кръвта. Пред съда прокурор Николай Стойков посочи, че Добрев е бил в неадекватно състояние, не е можел да стои прав и е бил изнесен с носилка от мястото на инцидента. В съдебната зала обвиняемият заяви, че съжалява за стореното и поиска да бъде освободен. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.
7: Стения арест бе поискан основно заради високата степен на обществена опасност на самото деяние. Високата концентрация, факт, наказанията, което се предвижда за конкретното престъпление, е ниско. Но считам, че самата концентрация, която е толкова висока, не може да бъде прието самото деяние, да бъде занижено само заради това, че наказанието е леко. Именно предвид, което считам, че тази мярка е адекватна, предвид цялата ситуация и ПТП-то, което е причинено, за мен това считам, че мерката е адекватна.
1: Службите за борба с организираната престъпност на България и на Сърбия разбиха канал за мигранти по така наречения балкански маршрут. При съвместната операция на властите са арестувани 5 души на територията на западната ни съседка. Групата е създадена през 2025 година, като между януари и юли е успяла да организира превеждането на групи от афганистански граждани от Турция през България и Сърбия. Основните и членове са сръбски граждани, базирани в град Пирот. Предоставената услуга по транспортиране е струвала около 1300 евро на човек. Повечето плащания са извършвани чрез неформалната система за парични преводи Хавала. В резултат на акцията са иззети 3 автомобила, използвани за превоз на мигранти. Претърсени са и 5 адреса, в които са открити огнестрелни оръжия, мобилни устройства, суми в брой от 5700 евро и 40 000 сръбски динара. Разследването е проведено в рамките на оперативната работна група на Европол. 5 месеца след трагедията Петрохан, разследването продължава. Прокуратурата обяви, че охраната на хижата вече не е необходима. Наш екип провери на място и ви показваме в следващите минути как изглежда опожарената хижа отблизо.
8: За първи път, след като започна разследването на трагедията Петрохан, достъпът до хижата е възможен. Екипът ни успява да достигне до мястото.
9: Целият периметър на хижата е обграден от електропастири, поставени са и табели влизането на външни лица забранено.
8: На един от входовете заварваме полицейски патрул, въпреки че от прокуратурата обявиха, че охраната на обекта е свалена. Служителите на МВР ни казват, че нямат разпореждане да напускат поста си, а ние разглеждаме района отблизо. Хижата е изпепелена, но са запазени автентичните за групата шарени ленти. Моторните шини и автомобилите на групата на Калушев са тук.
9: Тази кола е била на ивей. Откакто се случи трагедията, тя не е местена от тук. В нея все още има багаж и е потрошена.
8: Членовете на така наречената Национална агенция за контрол на защитените територии често са посрещали гости тук. В околността откриваме дървени конструкции, които са били предназначени за ролеви игри.
9: Групата на Калушев е отглеждала и пчели тук на хижата. Днес за тях се грижи роднина на някой от загиналите.
8: Официалната версия на разследващите за случилото се с групата на Калушев е, че става въпрос за 3 самоубийства на хижата, както и за 2 убийства и 1 самоубийство на хората, открити мъртви в кемпера край Околчица. Според криминалиста Иван Савов обаче, версията е друга.
10: Получи се информация, че всъщност по телата имало следи от връзване синини. Тези неща не говорят за ритуално самоубийство или убийство от познат човек, както се опитаха да изкарат Калушев, че убил двамата младежи. И дори само това, изолирано, е достатъчен сигнал, че нещата не са на мястото си.
8: Калушев, Ивей, Дечо, Пламен, Ники, както и малкият Сашо, са живяли години наред тук. Сега хижата принадлежи на майката на Калушев, Стела Майсторова, която го наследява. Преди да стане частна собственост, обектът приютява планинари, които изминават ключовия маршрут Коме-Мине. Какво ще се случи с хижата сега, все още не е ясно.
1: До края на централните новини ОНР на 16 юли остава да видите и още. На първо четене депутатите приеха да гласуваме само с машина още на следващия вод. Експеримент на новините ОНР. Достъпна ли е градската среда в столицата за хората с увреждания? Напрежение заради декларация в подкрепа на Украина, подписана от външния министър Велислава Петрова. Документът обвързва страни от Югоизточна Европа с по-силно участие в така наречената коалиция на желаещите. От българското външно министерство заявиха, че декларацията не обвързва страната ни с конкретен ангажимент. Уточнението дойде след обвинения към управляващите, че се разминават в своите позиции и след обявения от премиера Радев отказ от участие в коалицията. Какво се казва в декларацията от Киев? Питаме сега колегата Григорий Недялков, който е при нас в студиото. Григорий, здравей!
11: Здравей, Петя! Сред подписалите декларацията са и президентите на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, премиерите на Хърватия и Словения, представители на правителствата на Северна Македония и Черна гора. С документа те, включително българският министър, заявяват, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украина. Потвърждават непоколебимата подкрепа за териториалната цялост на Украина. Осъждат въоръжената агресия на Русия, която определят като незаконна, непровокирана и неоправдана. Засяга се и въпросът за депортираните и разселени украински граждани, включително деца. Заявява се подкрепа и за инициативата за специален трибунал. Русия е призована да спре атаките с ракети и дронове срещу мирни градове, а можем да видим и член 7 от декларацията, с който се признава важната работа на коалицията на желаещите, като, цитирам, ефективен механизъм в предоставянето на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността на Украина и се изразява готовност за засилено участие в нея. Въпреки този текст от българското външно министерство твърдят, че няма промяна в българската позиция, изразена от премиера Румен Радев часове преди подписа под документа. Документът е подписан от украинския президент Володимир Зеленски и представители на 9 страни, сред които и България. Единствено сръбският президент Александър Вучич отказа да подкрепи декларацията с мотива, че Сърбия е военно-неутрална и не е съгласен с общия ентусиазъм по отношение на съвместното производство на дронове с Киев. В документа се признава важната роля на коалицията на желаещите в подкрепата към Украина, формат, от който часове по-рано България се дистанцира.
12: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите.
11: В позиция до медиите от външното ни министерство отрекоха да са поемали правен ангажимент с подписания документ и той няма задължителен характер.
13: Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаящите за Украина. В рамките на съвета беше приета декларация с утвърден език и формулировки с различни аспекти на подкрепа за Украина от страните от Югоизточна Европа.
14: От ведомството уточнява, че участието на Петрова във форума е било по покана на украинския президент, отправена към българския министър-председател, а в рамките на срещата е била приета съвместна декларация, съдържаща традиционни формулировки за подкрепа на Украина от Югоизточна Европа.
13: Позицията на българското правителство остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украина по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия Европейски съюз и НАТО.
14: Декларацията от Киев отправя призив за незабавно прекратяване на войната. Русия е порицана заради незаконна, непредизвикана и неоправдана въоръжена агресия.
1: А подписването на документа предизвика вълна от бурни реакции в Народното събрание. Опозицията разкритикува властта и я обвини в разнопосочни позиции. Как от Прогресивна България обясниха приетия документ? Ще разберем сега от Анелия Джамбаска. Нели, здравей!
15: Според ръководителя на парламентарната група на Прогресивна България, позицията, която е изразила страната ни за първи път, е проявила гръбнак и не блокира европейските политики. Но разнопосочността, която каза и ти, беше това, което навлече доста критики към изказванията на премиера Радев, след това и действията на външната ни министърка от опозиционните партии в парламента, като най- притеснителното за тях са сигналите, които даваме към Европа и към европейските ни партньори. Ето и още.
16: Подписаната декларация от Велислава Петрова връща България в коалицията на желаещите, но при определени условия.
17: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Колкото до декларацията. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер. Тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение. Такъв период все още няма.
16: Опозицията атакува думите на премиера, че България няма място в коалицията на желаещите.
18: Онова, което каза премиера на думи, сега от подписаната декларация де-факто се анулира. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
16: От ПП и ДБ разчетоха разнобой в действията на премиера и външния министър.
19: За пред хората, за пред чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
20: И понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на Има такъв народ, назначава ги в неговия кабинет. Нека да припомня първия девиз, с който дойде Има такъв народ. Първия девиз беше «Няма такава държава». Няма такава държава, в която премиерът казва едно и външният министър прави точно обратното.
16: А от Възраждане определиха българската позиция като опит за шикалкавене.
21: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
16: Отговора на управляващите срещу критиките на опозицията не закъсня.
22: Нашата позиция, тя не се променя. Ние можем да засилим подкрепата към Украина, но само според възможностите на България. Много ясно го каза премиера и в началото на седмица.
16: От ДПС до момента се въздържат от коментар.
15: Външната ни министърка Велислава Петрова ще отговаря утре на въпросите на депутатите по време на парламентарния контрол.
1: Ще проследим Анелия Джамбаска. Благодаря за тази информация. Гласуваме само с машина на следващия вод. Депутатите приеха на първо четене в парламента промените в изборния кодекс. Не липсваха и остри спорове. Още какво се прие, ще ни каже Антония Яварова. Тони, здравей!
0: Беше прието преминаването към почти изцяло машинно гласуване, като според предложението на управляващите, машинният вод ще бъде задължителен във всички секции, с изключение на тези, където има под 300 избиратели. Също отпадат и ограниченията за разкриване на определен брой секции извън на дипломатическите и консулските представителства в държави, които не са част от Европейския съюз. Спорове не липсваха по темите, но цялото обобщение вижте.
2: Предложението да гласуваме изцяло на машина във всички секции доведе до спорове в залата. Управляващите предложиха вотът само чрез устройства да бъде в секциите с над 300 души, а в най-малките да се гласува само на хартия. От ГЕРБ обаче остро се противопоставиха.
5: Няма да подкрепим настоящите законопроекти. Статистиката е следната. Бюлетини от машинно гласуване 1 571 000, хартияни бюлетини 1 788 000.
2: От Прогресивна България отговориха с друга статистика, според която след въвеждането на машинното гласуване, гласовете на ГЕРБ са намалели.
23: Машинен вод. Юли 21 година, единствено и само машина. За първи път имаме брой недействителни бюлетини под 0,5%. Само 9342. И за изненада ГЕРБ губи изборите.
2: Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане обаче застанаха изцяло за машинното гласуване.
24: Едни от най-големите манипулации на вота, да не кажа контролиран вод, защото не говорим само за кражби, а за контролиран вод, стават точно в тези малки романтични секции, където се гласува за Бачо Ценов или един човек попълва всичките бюлетини.
25: Българската изборна история е доказала категорично преимуществата на машинното гласуване пред хартиеното или смесеното гласуване за честността на вота.
26: Считаме, че идеята да остане хартиеното гласуване в по-малките секции не е добра идея. Според нас така единствено ще се запази възможността за злоупотреби, машинации, манипулации.
2: От ДПС също подкрепиха управляващите, но с условието да имаме нови машини.
27: Тези венецуелски консервни кутии, колеги, не са машини за гласуване. И ако тези венецуелски консервни кутии вътре имаха венецуелска лютяничка, иди ми, дойди ми. Само че те вътре имат устройства за манипулация и кражба на вод.
2: В новия изборен кодекс се предвижда да отпаднат ограниченията за разкриване на определен брой секции извън дипломатическите и консулските представителства в страни, които не са част от Европейския съюз. Предложението на ДПС да отпадне уседналостта, както и агитацията на чужд език, не срещна подкрепа.
1: Депутатите приемат така наречените малки бюджети на второ четене в ресорната комисия. Парите на Държавното обществено осигуряване предвиждат от 1 август максималният осигурителен праг да се повиши, а таванът на пенсията остава без промяна. План-сметката беше приета с критики от опозицията. Защо? Разказваме.
28: Минималният и максималният осигурителен праг се вдигат от 1 август, съответно на 620 евро за минимум и 2300 евро за максимум. Комисията одобри само предложенията на Прогресивна България.
29: От 8 групи длъжности и към 86 икономически дейности, всичко е на 550 евро като минимален осигурителен доход. Това означава, че имаме много добре подплатена сива икономика. Поради тази причина предлагаме едно изключително реалистично увеличение на минималния осигурителен доход до нивото на минималната работна заплата, която е достигната за 26-та година, и съвсем малко увеличение на максималния осигурителен доход, който, подчертавам, че води до това, че след като се реализира и с натрупване, при реализиране на определени осигурителни рискове, носи повече права за хората.
30: Като се повишават минималните осигурителни доходи, ние се притесняваме, че се създава един стимул, един сигнал към бизнеса и обществото да се осигуряват на тях. Ние искаме да се осигуряват на действителните заплати.
31: Реално наблюдаваме ситуация, в която се вдигат
30: не само еднократно осигуровките. В момента чухме, че предстои в последствие последващи вдигания, най-вероятно още следващия бюджет.
3: В някои сектори това увеличение не може да го поеме бизнеса, който е семеен, който е малък бизнес.
30: Дайте си го кажем честно, във всички тези сектори това не е реалното за възнаграждение.
28: Отпадна искането за по-висок размер на майчинството за втората година. Така то остава в размер 398 евро.
4: Наистина от доста време са замразени тези обезщетения. Това трябва да се има предвид и затова се налага държавата да додаде.
6: Вие казвате, имаме 40 милиона евро за военното министерство, за проекти без проектна готовност, но нямаме 20 милиона евро за българските жени втората година майчинство. Това е приоритет, който вие показвате.
7: Но не бива да забравяме, че осигуряването е наука, която работи по правила. Няма как през втората година на майчинството да загуби обезщетението тотална връзка с загубения трудов доход на майката.
28: Без промяна остава и таванът на пенсиите от 1738 евро. И по останалите предложения в бюджета на Държавното обществено осигуряване бяха подкрепени само предложенията на мнозинството.
8: Достъпна ли е градската среда в София за хората с увреждания? Експеримент на новините ОНР показва предизвикателствата пред жителите на столицата с двигателни затруднения на едно от най-оживените места – площад Журналист. Анита Иванова разказва още.
9: С моята приятелка Евгения искаме сега да пресечеме площад Журналист и да влеземе в градинката на площад Журналист. И сега ще се опитаме да го направим.
28: Евгения Кусева ежедневно пресича столични централни улици и тротуари като всички нас. Вместо обикновен маршрут обаче, за нея те са препятствие. Помощник в това предизвикателство е близкият и приятел Владислав, който на едно от знаковите места в столицата, площад Журналист, в продължение на минути търси най-удобен път за пресичане.
9: Ако тя е сама, няма никаква възможност заради високия тротуар, заради поедрите павета, които отдавна не са равни и съответно линиите, през които трябва да се премине.
28: Така всеки ден изборът на най-правилен път отнема на Евгения и Владислав време, което за обикновен човек е лесно преодолимо, но не и за тях.
10: Ти нямаш никакъв шанс да се предвижиш самостоятелно в това пространство. А тук има пазар, има банки, има заведения.
28: Труднодостъпната среда не е само за хора с увреждания, а за всички живеещи наблизо. За майките с колички, за възрастните хора и за децата, разказва Евгения, като посочва и проблемна спирка на трамвая в близост.
10: Тъй като има много голяма денивелация в самия терен, от другата страна има едни стъпла, които са много високи. Варианта е да заобиколиш целия площад, да влезеш през градинката и евентуално от тук да пресечеш трамвайната линия и да се качиш.
28: Жената посочва, че е потърсила решение на проблема, но от столичната община са й обяснили, че в заповед, издадена преди 10 години, е разписано, че паветата имат археологическа и културна стойност, но се изисква да има и достъпна среда за хората с увреждания.
10: Това нещо е разписано в тази заповед. Аз се върнах преди 2 седмици от Милано, бях в Венеция. Там дори мостовете в Венеция, всичко беше направено достъпно.
28: А в своя позиция до нас от столична община посочват.
11: Към момента са въведени в експлоатация 4 броя асансьорни уредби, монтирани са 12 броя стълбищни платформи, поставени са тактилни ивици и са в процес на изграждане съоръжения в 12 обекта.
28: От позицията на общината обаче не става ясно дали в обектите, предвидени за изграждане на достъпна среда, се включва и площад Журналист.
10: Много бихме искали да влеземе в диалог с общината. Искаме да ги правим съвместно, защото ние имаме наблюдение, ние знаеме как се правят нещата.
28: За новините ОНР, Анита Иванова.
8: И към темите от света. Огромни горски пожари бушуват в канадската провинция Онтарио. Заради задимяване на хиляди квадратни километри, Торонто е обявен за града с най-лошо качество на въздуха в света. Хората са предупредени да се въздържат от дейности на открито. Огнената стихия дори се вижда от съседните американски щати Миннесота и Мейн, а дим се усеща и в голяма част от източното крайбрежие, включително и Нью-Йорк.
12: Ой, аде, Клептон.
8: Украина с нов премиер. Парламентът на страната одобри кандидатурата на предложения от президента Володимир Зеленски и Сергей Корецки. Корецки заменя Юлия Свириденко, която заемаше поста по-малко от година. Рокадата става в момент, когато в различни украински градове се организират протести срещу отстраняването на досегашния министър на отбраната Михайло Федоров. Последният е имал разногласия с командващия въоръжените сили Олександър Сирски, когато обвинява в блокиране на инициативи на министерството. Еуфория завладя Аржентина след драматичната победа над Англия с 2 на 1 и класирането на отбора за финала на световното първенство по футбол в неделя. Главният символ на столицата Буенос Айрес, обелиска, беше осветен в цветовете на националното знаме. Стотици хиляди изпълниха булевард Нуеве де Хулио. Празнуващи се качваха върху автобусни спирки и улични лампи. През цялата нощ звучаха песни, хората танцуваха и развяваха знамена. Не липсваха обаче и политически провокации. След края на мача с нощи, аржентинските футболисти разпънаха банер с надпис, че британските Фолклендски острови в Атлантическия океан принадлежат на Аржентина. Така отново беше разпален старият териториален спор, предизвикал военен конфликт между двете държави през 1982 година. Заради забраната от ФИФА за политически послания, Аржентинската футболна федерация е застрашена от дисциплинарно производство, както и от наказание с солидна глоба. Още новини очаквайте в 21:30. Следва Спорт сега. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Аржентина отново разплака Англия на световни първенства и ще защитава титлата си срещу Испания.
1: Аржентина стигна до рядко срещан драматичен образ срещу най-омразния си съперник и след успех с 2 на 1 с колан в последните 5 минути ще защитава титлата си. Гаучосите и британците се захапаха още от първите минути, доказвайки, че сблъсъкът помежду им не е просто футбол и не излиза извън рамките на обичайното съперничество на терена. Първото полувреме ще бъде запомнено с много агресивната игра на двата отбора и 20-те отсъдени фаула, при положение, че главният селят допускаше доста свободна игра. След почивката вече станахме свидетели на далеч повече футболни достоинства. Всичко се промени с първия гол в матча. Бяха изминали едва 10 минути от старта на второто полувреме, когато атака на трите лъва отдясно завърши с чудесно центриране към Антони Гордан и новото попълнение на Барселона хвърли в делириум поданиците на кралицата по трибуните. И от тук до края Аржентина показа защо е световен шампион и че всеки трябва да се съобразява с този тим. Момчетата на Скалони реагираха като ожирени и до края на срещата доминираха тотално. Затова допренесе оплашената игра на британците и най-вече неадекватните смени на селекционера им Тухел. Гаучосите натикаха своя съперник в собственото му наказателно поле и пред Пикфорд завря и закипя. Вратарят направи няколко блестящи спасявания на два пъти и градите му помогнаха след удари на Макалистър, но логичното нямаше как да не се случи. На сцената отново излезе месията във футболни обувки, спуснат от Всевишния на земята да радва просто смъртните любители на най-великата игра. В 85-та минута Меси асистира на Фернандес и халфа на Челси най-накрая накара Пикфорд да капитулира. Секунди след като двубоя бе навлязал в добавеното се време, отново Меси центрира изящно и уж с по-неудобния си десен крак сложи топката на главата на Лаутаро Мартинес и влезле като резерва нападател на Интер, хвърли в делириум небесно синото море, изпълнило стадиона в Атланта. Гениалният капитан на Аржентина прати в историята собствения си рекорд от асистенции във фаза на елиминациите, като вече има 12 срещу 8 на краля Пеле. Гаучосите пак спечелиха седми полуфинал на Мондиал, като нямат загуба на тази фаза. За първи път в историята ще станем свидетели на финал на световно първенство между шампионите на Европа и Южна Америка, Испания и Аржентина.
0: Логично, успеха на Аржентина от прищи празненства и в Аталанта, където бе изкован, и в столицата Буенос Айрес.
1: Десетки хиляди футболни фенове заляха улиците на Буенос Айрес след победата на националния отбор с 2 на 1 над Англия, която класира гаучосите за финала на световното първенство. Те се събраха пред главния символ на аржентинската столица Обелиска, който беше отцветен в цветовете на националното знаме, за да отбележи класирането на отбора за финала на Мондиал 2026. Хората изпълниха булевард Нуеве де Хулио. Някои празнуващи се качиха върху автобусни спирки и улични лампи, както и в други части на града хората пееха песни, танцуваха и развяваха знамена, включително такива изобразяващи границите на Фолклендските острови, предизвикали военен конфликт между Аржентина и Великобритания през 1982 година. Поради териториалния спорт, матчът, проведен в Атланта, имаше особено символично значение в южноамериканската страна. Войната за Фолклендските острови, в която загиват 649 аржентинци, остава една от най-мрачните глави в историята на южноамериканската нация. Престата в Аржентина също бе на седмото небе. Ежедневникът Кларин излезе със заглавие «Футболно чудо» и добавя сега към четвъртата, тъй като отборът ще се опита да стане световен шампион за четвърти път. Ла Насион гърми героични финалисти. Отново водени от сърце в 7 незабравими минути в края отборът обърна матча, за да победи Англия с 2 на 1. Смели сърца е лаконичният коментар на столичния вестник Хералд. В Испания също са доволни, че те играят срещу Аржентина на финала. Марка излезе с заглавие на първата си страница «Най-красивият край на света».
0: В Англия настроението бе на другия полюс, а пресата разкъса от критики селекционера Томас Тухел.
1: Всички на острова бяха единодушни и посочиха един човек за главен виновник – селекционера Томас Тухел, който опита да затвори матча с дефанзивни смени. Индипендент публикува текст под заглавие. Тухел изгуби самообладание, неговата чиста стърпливост угаси английската мечта за финал на световното първенство. Guardian пък написа, че Аржентина е показала намерения, Тухел страх. Таймс сравни поражението с по-ранни английски горчиви поражения, които местната общественост помни, когато начело е бил Гарет Саутгейт. Легенди на трите лъва също бяха критични към германския селекционер. Разликата е в това, че когато се браниш отчаяно срещу Норвегия или Мексико, те нямат качеството, което има този отбор на Аржентина по отношение на уменията с топката и способността да те накажат, каза бившия капитан на Англия Алан Ширер пред BBC Sport. Носителят на златната топка Майкъл Оуен също бе разочарован. Гледайте как Испания играеше при резултат 1-0 срещу Франция. Това е кураж, това е смелост. А след това гледайте как играеше Англия. Каква е разликата? Да пуснеш трима защитници при резултат 1-0. Какво послание изпраща това? Легендарният голмайстор Уейн Руни не спести тежките си думи за подхода на менеджера. Играта ни беше твърде пасивна. Томас Тухел не промени нищо, а Аржентина започна да ни притиска. Топ менеджерите противодействат на случващото се на терена, а не се затварят още по-дълбоко. Най-краен бе Крис Сътън, който определи представането на Тухел като треньорска катастрофа.
0: Футболни емоции с европейски привкуси у нас. След около час и половина ЦСКА излиза срещу Дери Сити в реванш в Лига Европа след успех с 3-2 в първата среща в София.
1: ЦСКА ще се опита да довърши започнатото при визитата си в Северна Ирландия. Червените можеха да имат далеч по-безпроблемно гостуване, но грешки в първата среща костваха инкасирането на две попадения. Допълнително напрежение около реванша се породи от факта, че на

0: Началото на реванша от 20:30 на стадион Брандиуел, а главен съдия Ясмин Саботич от Люксембург.
1: Завършваме с волейбол. Тежка загуба за националите на старта на последния турнир в Лигата на нациите. В Чикаго отстъпихме на Полша с 0-3 гейма.
0: Лидерът в световната ранглиста не остави никакво съмнение в превъзходството си, спечели категорично и трите гейма с 25-19 и два пъти с по 25-17. Пред многобройните български фенове по трибуните в Чикаго тимът на Джан Лоренцо Бленджини не успя да покаже нивото, което демонстрира през първите две седмици на турнира и изигра най-необерителния си матч от началото на тази годишното издание на лигата. Александър Николов бе най-резултатен за България, но остана далеч от стандартите си с скромните 8 точки. За Полша над всички бе Бартоломей Боланч с 13, Бартоломей Лемански добави 11. Поражението не удалечава от първата седмица, която дава право на участие в финалната фаза на Лигата на нациите. По момента тимът ни на девета позиция, като изостава на 3 точки от седмия Турция. Следващият двубой на националите е в нощта на 17 срещу 18 юли в полунощ българско време срещу аутсайдера Китай, а последната среща е срещу домакините от Съединените щати.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта gol.bg. Приятна вечер с нашата програма.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре сутринта температурите ще бъдат от 18 до 23 градуса. Денят ще започне с разкъсани облаци над Северна България и слънце на юг. През деня ще се заоблачава с валежи след обед над западните и централните части от страната. В районите около Монтана по линията Пазарджик-Пловдив има условия за градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса в Благоевград, в района на София 32, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие след обед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развива купеста облачност с превалявания и силни гръмотевични бури над Витоша, Пирин и Западната Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас от петък ще има повече слънце и горещо време. В понеделник в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи със следобедни краткотрайни дъждове над Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

остава. Твърди късно за друго фалшив герой. Фалшив герой.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагита Лекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е, в крайна сметка, едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме, в крайна сметка, и намаление на полетите през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днес, вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл са такива, че...
2: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственици разбиране по отношение на нещата, тъй че това е очакван ход.
2: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до в момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не може да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
2: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
2: Румен Спецов, помня, беше препитван.
3: Вие
2: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
3: не,
2: когато
3: не,
2: стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
2: Те ли я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
2: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
2: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
2: То чисто както, политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната в крайна сметка и в Иран се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
2: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
2: горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вице-премиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхожеш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
2: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
2: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така.

0: интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Вижте,
1: Генчев.
0: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
1: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управления, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
1: Потънали милиарди, господин Генчев.
0: Земетресения и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
1: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
0: не
1: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета,
0: не само,
1: но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
1: Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема, бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Генчев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че не са направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, ма откъде е

0: този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бяхме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни факта. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да изнесат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно и ние разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващото година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: Не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не могат да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под
0: 3%. Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това, ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем във вас овия данък от банките и съответно, какво ще да става след това? Ми като не изгледат сметките, стават свърх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: На общини, да близки дадем до властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствените си партии? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам
0: си
1: колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за
0: автомобили,
1: за консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50-ти на минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвинявате за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо
0: питайте,
1: не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата
0: ще
1: информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. също, аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... А само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
0: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика, тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министъра Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, примерно, хванати от полето около село Целапица, Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Това е за произход на средства, трябва да се питат. Те
0: ами
1: са тук много въпроси.
0: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
1: Това е всеки нормален човек.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарности, дето се каза към госпожа Атанасова. Друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явро Бейчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак да визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България тогава.
3: Може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова, да, след изнесната информация
3: това,
1: от вице-премиера Демерджиев.
3: Защото Демерджиев беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални, морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излиза друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва Здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва Здравна
1: сигурност. Ама тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено, и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е, въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който
1: е извършил нещо на основата наредно, на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на Здравната каса? Защото
3: знаете ли,
1: там
3: парите...
1: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в, в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 до 30 година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпроса за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаше един доклад.
3: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаше една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото. което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Защото в край на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте, тук защитаваме националния си интерес.
3: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
3: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на Запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: България On Air. Часът е един.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. С новия Страйкър Дача връща на пазара един почти изчезнал тип автомобили. Изоставане. Разликата между BMW и Mercedes на върха в премиум сегмента се увеличава още повече. Технологии. Европа обмисля да ограничава скоростта на автомобилите ни от космоса. Тунинг. Тази кола, купена за 400 долара, днес струва 3 милиона. Най-великото състезание в света. Репортажът ни от 24 часа на Люман, където тази година се роди нова глобална премиум марка. Здравейте, вие сте с Колева, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: вече 20 години, откакто се появи първия Nissan Qashqai, най-практичният и разумен тип семейен автомобил в Европа е под затягаща се обсада, изтикан до ръба от нашествието на SUV и кросовери. Сега обаче доброто старо комби получава едно рамо от най-неочакваната посока – от Dacia. Това е Dacia Striker, най-новия, най-големия, с 5 см по-дълъг даже от Bigster и най-добре оборудван автомобил, който румънската марка на Renault е създавала някога. Ще го тестваме на пътя чак късната есен, но сега от предпремиерата в едно миланско филмово студио мога да ви кажа, че това изглежда като най-доброто от три свята. Striker има практичността на комби, има високата позиция на седене и високия пътен просвет на SUV и има ниския център на тежестта, добрата аеродинамика и пестеливостта на седан.
1: Миналото имахме голям избор от такива повдигнати, високопроходими комбите. Но последните години те изчезнаха почти изцяло. Няма го вече Volkswagen Golf Alltrack, няма я Skoda Octavia Scout, няма го Seat Leon XP. Subaru Outback още съществува, но спря да бъде комби и се превърна в SUV. Да не говорим, че и цената му отиде към премиум сегмента. Ако искате кораво комби с 4x4, трябва да почукате на вратата на Audi, след като сте обрали най-близката банка. Сега Striker връща избора в този сегмент, влизайки в него от долния му край. Защото тази кола запазва най-важното качество на една Dacia – достъпността. Колкото и да се промени смисъла на думата достъпен последните години.
0: Все още не знаем финалните цени, естествено. Производството ще започне чак късната есен. Но Dacia обещават, че базовата версия на тази кола ще е под 25 000 евро.
1: Варианта с 4x4 ще е поне с 2000 евро по-скъп, разбира се, но и така ще е с близо 10 000-арки под стартовата Skoda Octavia с пълно предаване. И ще е доста по-проходим от нея, разбира се, защото все пак има и част от гените на офроудър.
0: Това смесване на световете си личи от външния вид. Тук Давид Дюран и колегите му от дизайна на Dacia са комбинирали хоризонталните линии, типични за едно комби или седан, и вертикалните линии на класически SUV. Най-характерната черта на този Striker е ето тази линия, която тръгва от предните светлини и стига чак до задните. Самите светлини са следващия етап в дизайнерски език на Dacia с T-образен светлинен подпис.
1: Отзад Striker има толкова модерната напоследък тъмна ивица, свързваща фаровете, което според нас му придава допълнителна елегантност. Като говорим за дизайна обаче, имайте предвид, че в този случай стилистите са играли втора цигулка. Повечето ключови решения тук са взети от други хора.
0: Комбито е една от най-трудните задачи за инженерите по аеродинамиката. Рязко свършващата задница ги изправя пред много сериозно предизвикателство и дори тук, въпреки всички усилия, те не са успели да понижат коефициента на въздушно съпротивление под 0,29, което е добре, но далеч не е рекордно. Компенсацията за това обаче е, че Dacia успява да поддържа едно доста ниско, като за съвременната епоха, тегло. Тази кола тежи едва 1400 кг.
1: А и тези 0,29 са постигнати с цената на много труд и стотици часове в аеродинамичния тунел край Париж. Само за сравнение, при Subaru Outback коефициента е 0,34. Именно инженерите са наложили на дизайнерите този преден сплитър, или пък тази странна гънка над вратите, която намалява драстично нежеланите завихряния. Пак тяхно дело е издължения заден спойлер, както и новата форма на страничните огледала. Комбинирането на всичко това с задвижването обещава доста добра икономия на гориво.
0: Поне като начало Striker ще има три вида задвижване, като започваме отгоре надолу. Това е новата хибридна технология на Dacia, която комбинира 1,2 литров турбомотор отпред с мощност 140 конски сили и електромотор на задната ос с 31 коня, осигуряващи не само достатъчно мощност, но и задвижване на четирите колела. За сега обаче няма да има вариант на това задвижване с газова уредба, което може би ще разочарова някой български кандидат-клиент.
1: България, един от четирите пазара, за които газовата уредба е ключова, си остава твърде скромна като обеми, за да накара французите да размислят. Но останалите тъй са Италия, Полша и Турция, така че нищо чудно Dacia да отстъпи по тази точка. Иначе фабричен газова уредба от италианската BRC ще има в базовото ниво със същия 1,2 литров мотор, комбиниран обаче с 48 волтова мека хибридна система. Има също и пълен хибрид, който ни е познат от новото Renault Clio с 1,8 литров бензинов двигател с 4 цилиндъра, 2 електромотора и малка високоволтова батерия. Тази комбинация дава 155 конски сили мощност, най-високата в гамата. Този модел прави стъпка нагоре и по отношение на джантите. Тук те стандартно са 17 цола, но могат да пораснат и до 19, ако клиентът поиска.
0: Това повдигнато комби има пътен просвет 19 см във варианта с предно предаване и цели 20 тук във версията с 4x4. При средно 17 см за така наречените паркетни кросовери. В същото време обаче тази кола е с една педя по-ниска от типичния SUV в C-сегмента, което несъмнено ще има добър ефект върху пътното поведение.
1: Тук е мястото да споменем, че Striker ще разшири малко географията на Дачия. До сега моделите на марката се правяха или в Румъния, или в Марокко, но този ще идва от Бурса в Турция.
0: Дължината от 4,62, най-голямата дължина всъщност гамата на Дачия, дава и предостатъчно място на задната седалка. Както виждате, аз съм 1,91 висок, предната седалка е нагласена за мен и въпреки това мога спокойно да седна на задния ред. Интериора няма да се стори непознат на някой собственик на Duster или Bigster. В крайна сметка тази постепенна еволюция е начина, по който Дачия поддържа ниските си цени, но все пак тук има и доста новости. Най-вече започващи от приборния панел, който Дачия нарича Light Visio и който предлага една много интересна проекция, създаваща те измерно усещане.
1: Всички нива имат 10-инчов екран на мултимедията, като в по-високите тя е с вградена навигация, с включена интернет връзка за 8 години и с аудио от Arkamis 6 говорителя.
0: Приключенският характер на тази кола си личи и в интериора, където дори този нов материал, който изглежда скъп, мек, приятен на пипане, всъщност може да се мие с мокър парцал. Стелките естествено са гумени и с повишена издържливост.
1: В най-високото ниво Extreme ще получите и огромен панорамен стъклен покрив. Той е без штора, както диктува модата напоследък, но от Дачия се кълнат, че има достатъчно филтри за ултравиолетова светлина, за да опази салона от излишно нагряване.
0: За пръв път в модел на Дачия тук получавате серийно и auto-hold функция, която задържа автомобила на място, ако сте спели на наклон. Най-важното нещо за едно комби естествено е товарното пространство. В това отношение Striker с неговата електрическа врата на багажника няма да се изложи. Багажника побира 600 литра и е удобно разделен на две секции.
1: Тези удобни отделения за вещи под пода се предлагат за хибридната версия. В останалите можете да имате още по-дълбок багажник с подвижни разделители. Това е само една от многото малки хитрости въведени от Дачия в този модел. Харесва ни идеята на багажника да са изписани точните му размери, за да не се чудите вече дали новия ви хладилник ще се побере вътре. Системата U-Clip получава няколко нови аксесуара, начело с това многофункционално одеяло. Таблото до шофьорската врата има вградена стъргалка за LED.
0: Хитроумните решения на Дачия тук се допълват и от тази добре измислена ниша, която позволява, докато зареждате, да кажем, телефона си, удобно да приберете кабела, така че да не ви се мутае в ръцете.
1: За неща като динамика, разход и електронни асистенти ще си говорим на есен, след като тестваме новия Striker. Честно казано, очакваме го с нетърпение.
0: Последните години и други производители, начало с френски, се опитаха да комбинират SUV стойката с нещо по-аеродинамично като очертания. Но заложиха най-вече на купетата и това не им донесе успех. Този подход на Дачия, който възкресява комбито и здравия разум, ми се струва много по-обещаващ.

била най-голямата за последния четвърт век. Картината изглежда по същия начин и в глобален мащаб. Макар BMW да отчита спад в продажбите спрямо миналата година, заради срива на китайския пазар, баварците са доставили 1 милион и 4 хиляди автомобила от основната си марка. За същия период глобалните доставки на Мерцедес са 837 хиляди, но тук са включени и вановете от лекотоварната гама. Работни групи към Европейския съюз проучват възможността за въвеждане на системи, които ще ограничават скоростта на автомобилите от космоса. Сателитно базираната технология ще надгражда над вече въведените като задължително оборудване електронни ограничители на скоростта. За сега обаче идеята е само на етап проучване, без прият план за въвеждането й. Системата за интелигентно подпомагане на скоростта, или ISA, е задължителна за всички нови коли, продавани в ЕС от 2024 година насам. Тя засича чрез камери и с помощ от GPS знаците за ограничение на скоростта, предупреждава ви със звук, ако я превишите, и коригира скоростта, която сте задали на круиз-контрола. Шофьора обаче може да я надмогне, ако желае. Новата идея на чиновниците в Брюксел е за контролиране от орбитални сателити система, която директно ще намалява скоростта на нарушителите, без те да имат възможност за реакция. За идеята пръв съобщи британският таблоид Daily Mail. Такава система ще разчита на сензори в автомобила и на геостационарно позициониране и ако засече, че той се движи с по-висока скорост от позволената на конкретната отсечка, ще намали принудително мощността. Реални тестове, проведени от консултантската агенция Тачъм, обаче показват, че и сегашните системи допускат твърде много грешки. В най-лошия случай веднъж на всеки 4 пъти, а при най-добре работещите системи веднъж от 10 пъти. Какво може да произлезе от един 60-годишен ръждясал Buick Riviera, купен за $400? Случая с канадския тунинг спец JF Lanier, резултата е хиперкола, не само по-мощна, но и значително по-скъпа от чисто ново Lamborghini или Ferrari. Lanier, който е собственик на ателието JF Customs, Британска Колумбия, е вложил фантастичните 22 000 работни часа, за да превърне старата Riviera в униката Revision. Всичко е направено по стария начин, без 3D сканиране и компютърно моделиране. Колата е получила нов 6 литров V8 с чугунен блок и добавени два турбокомпресора. Общата мощност скача до 894 конски сили, които позволяват максимална скорост над 280 км в час. Финансовата страна на проекта е не по-малко драматична от техническата. За да завърши своя шедьовър, Lanier е инвестирал $300 000 за части и материали. За да събере огромната сума, той е ипотекирал не само собствената си къща, но и тази на родителите си. Риска обаче се отплаща многократно. Проектът печели най-престижната награда в света на къстъм автомобилите от изложението Autorama в Детройт, а днес Revision се оценява на $3 000 000.

0: 361 дни в годината, Мане може би най-скучният град във Франция. Останалите 4 е домакин на най-великото автомобилно състезание на планетата.
1: От 1923 година тук се събират най-бързите, най-смелите и най-малко егоистичните пилоти в света. Защото в Люман печелят отборите, а не индивидите. 94-те издания от тогава славата на това състезание не само не е помръкнала, но и постоянно чупи нови рекорди.
0: 26-та година е изключителна като състав на участниците. В най-високия клас Hypercar има 9 рекордните 9 заводски отбора. Нещо, което не се е случвало в изминалите 102 години.
1: След неуспеха на фаворита Ферари, конкуренцията беше небивала и накрая първите 4 коли на Toyota, BMW и Cadillac завършиха едва на 32 секунди една от друга. Фантастично, ако си дадем сметка, че болидите са изминали почти под 5200 км за 24 часа.
0: Миналогодишният рекорд от 355 000 зрители не беше победен тази година. Но ако сметнем и обслужващия персонал,

0: два дни на пистата САД са събрани над 420 000 души. Малко повече от актуалното население на Пловдив. Днес обаче ще говорим за една друга роля на Люман. Ролята му на създател на автомобилни марки.
1: Това състезание, което комбинира скоростта, издържливостта и риска, е може би най-добрият трамплин за лансиране на автомобилни марки в премиум и луксозния сегмент. От тук започна глобалната слава на Bentley през 20-те години на миналия век, на Alfa Romeo и Bugatti през 30-те, на Jaguar през 50-те, на Ferrari през 60-те, на Porsche през 70-те. Сега последите им е тръгнал още един кандидат за слава – Genesis. Корейската премиум марка на гиганта Hyundai дебютира тази година в Люман като основна стъпка от плановете си за глобална експанзия. Разговаряхме за това с Петър Кроншнабъл, изпълнителният директор на Genesis Европа. Моторният спорт осигурява трансфер на технологии към серийното производство. Само си помислете за неща като диагностика или аеродинамика. Освен това, разбира се, моторният спорт създава разпознаваемост за една марка. Прави я желана за клиентите. Избрахме състезанията по издържливост, защото от една страна машините в тях не са чак толкова отдалечени от серийните коли. И от друга, защото това е втората най-голяма платформа за достигане до потенциални клиенти. Люман достига до 400 милиона души по света. Само Формула 1 има повече зрители, около 800 милиона. И двете коли на тима Genesis Magma Racing влязоха в десетката в квалификациите, където бяха по-бързи даже от бъдещия победител Toyota. Самото състезание мина не толкова блестящо. По-бързият от двата болида отпадна заради повреда в окачването на сутринта. Вторият автомобил беше забавен в нощната сесия и успя да финишира, но едва 13-ти. За познавачите обаче това е забележителен успех за отбор, който преди две години още не съществуваше. За удивително кратко време корейците създадоха и болид, и нов двигател за него. Дебютът на Имола дойде само 500 дни след вземането на решението за създаване на отбор. На СПА дойдоха първите спечелени точки. Самият Люман е пословично тежко състезание, може би най-тежкото в света. И обикновено изисква дълги години трупане на опит преди един отбор да стане наистина конкурентен. Само Ферари преди почти 80 години и Мазда през 1991 са успявали да го спечелят от първи опит. На Тойота, най-успешният отбор в последното десетилетие, му бяха нужни 14 години преди да стигне върха. Порше все още държи убедително рекорда за най-много победи – 19, но на германците им трябваха цели 20 години усилия преди да постигнат първата от тях. На този фон на резултатите на Genesis впечатлиха познавачите. Самата Genesis съществува като отделна марка едва от едно десетилетие. До сега тя се развиваше основно в Източна Азия и Северна Америка. Но това се оказа достатъчно да подобри рекорда за най-бързо достигане на 1 милион продажби. Infiniti ги постигна за 14 години, Tesla за 12, Lexus за 9. На корейците им бяха достатъчни 7 години и 10 месеца. Те планират да ускорят темпото с мащабна инвазия в Европа, чиято следваща спирка, доколкото сме информирани, ще е България, първа в нашия регион. Господин Кроншнабъл, да започнем от най-важното. България ли ще е следващия пазар на Genesis в Европа? Това е лесен въпрос и мога да ви отговоря веднага. България определено е пазар с много добър потенциал за премиум автомобили. В момента преговаряме за навлизане на този пазар и ще го обявим до няколко седмици. Според нашите проучвания и според моя личен опит, пазари като България все още нямат тези изразени схващания, кое е премиум и кое не. Тоест, тези пазари са много по-гъвкави. От друга страна, премиум в Централна и Югоизточна Европа означава да искаш изключително добре оборудвана кола. Да искаш да изпълниш всичките си мечти, що се отнася до екстрите. Кроншнабъл, дълги години шеф BMW, има опит от почти цял свят – Япония, Индия, Източна Европа, Западна Европа. Питахме го дали глобалните модели все още могат да работят за всички пазари или вече се налага да се създават специфични коли за Азия, Европа и Америка. Специално при премиум автомобилите глобалната кола работи, но има особености, които научихме от опита на традиционните премиум производители. Ако създадеш кола в Европа, според европейския вкус към дизайн и технологии, после лесно можеш да я наложиш в Азия и Америка. Но ако създадеш кола за Азия или Америка и после искаш да я наложиш в Европа, ще срещнеш доста категорични откази да бъде приета тази кола като премиум. Доскоро и Genesis и още по-младите му конкуренти от Китай наблягаха най-вече на технологията и комфорта, за да мерят сили с утвърдените имена в премиум сегмента. Но напоследък все повече от тях променят стратегията. Китайската BYD вероятно ще последва примера на Genesis и ще създаде свой тим за Люман или ще откупи този на Alpine, а може би даже и за Формула 1. Chery също гледа към Люман. Great Wall привлече италиански светила и създава своя собствена суперкола, както и автомобил за Рали Дакар. Ако погледнете европейските премиум производители, те всички имат и спортна гама. Аз лично вярвам, че за да се наложиш успешно, ти трябва спортния елемент, защото той създава емоция към марката. А тя е изключително важна, когато говорим за премиум. Следващото издание на Колева очаквайте. Технологии. Защо плъгин хибридите са толкова объркващи за повечето хора? Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Македония е била голямата любов на поета и революционер Пейо Яворов. За първи път той отива там през 1902 година като четник, а 10 години по-късно, по време на Балканската война, той става доброволец в македоно-одринското ополчение и води чета номер 15. С нея освобождава от турците няколко населени места. С подписването на Берлинския договор през лятото на 1878 година и създаването на Княжество България и автономна провинция Източна Румелия, македонските земи започват да се смятат за изгубени. Те остават в пределите на Османската империя и стават емблематични за българското национално съзнание. След създаването на вътрешната македоно-одринска революционна организация, борбата за освобождаването им става организирана. В началото на 20 век Пейо Яворов е сред най-активните борци. Той участва в дейността на двете големи освободителни организации – и на ВМРО, и на Македоно-Одринското ополчение. В началото е редови член, но израства до ръководител. Личните му разбирания за разрешаването на македонския въпрос също еволюират. От защитник на тезата за автономна Македония като втора българска държава, той става убеден борец за пряко присъединяване на Македония към България. Това пише Милкана Бушнакова в изследването Яворов и Македония.
1: Първият негов приятел Костадин Нунков, с когото Яворов, с когото Пейо Крачолов играе в махалата, на един чин са били в Пловдивска област на мъжка гимназия княз Александър I, в една квартира са били, е първият черпанлия, който 17 годишен заминава четник Македония, 895 година лятото. Той загива като воевода 906 година, близо до Куманово. От Черпан около 20 млади мъже са ходили в Македония като четници воеводи. Четирима от тях загиват като воеводи. Включително и неговия първи братчет Костадин Крачолов, единствен син на чичо му Пейо, който тежко ранен от турците, самоубива на 1 май 906 година, близо до Преспанското езеро.
2: Той, както и цялото му поколение, да си дадем сметка, че Яворов има не малко приятели, Коста Нунков, Пейо Гарвалов и толкова много близки хора, които са обвързани с македонското революционно движение. Това въодушевление да бъдат освободени тия български земи от турско робство.
1: Ние знаем, когато нашите смели мъже отиват в Македония да освобождават своите братя българи от турците и когато по изключение са попадали живи в турски ръце, нашите са умирали в страшни мъки. В страшни мъки са умирали. Труси живи са ги драли. Смъквали са им кожите и са закачали кожите им в клоните на дървета да се веят, пълни със слама. Живи са ги горели. И затова нашите, отивайки в Македония, винаги са се носили отрова защита някъде и са си оставили един последния куршум в пистолета или в пушката, двойно. Ако едното оръжие откаже, да остане другото.
0: Едва 19 годишен Пейо Крачолов влиза във вътрешната македоно-одринска революционна организация. 4 години по-късно става редактор на партийният вестник «Дело». През зимата на 1902 той отива в Македония като четник.
2: Денят е 1 февруари 1902 година, значи зимата на 1902 година. Яворов една нощ облича харамийските дрехи, слага потурите шаечни, слагат уния цървули с навущата, както си представяме ние, както са били ботевите четници едно време. Слага един силях на пояса, напълва го с пиштови и с ками и поемат през нощта за град Кюстендил, заедно с войводата Михаил Чаков. Там по река Брегалница, по нейното корито, влизат в Турско, защото ти влизаш там, ама това е Турция. Знаменит път на едно момче, което е на 23-4 години.
0: В Македония Яворов е пленен от върховистите и се връща в България. По-късно отново отива в поробените земи с четата на Яне Сандански. До разгрома на Илинденско-Преображенското въстание Яворов кипи от енергия и взема участие във всички важни събития.
2: Тук в София, в тогавашния хотел Батенберг, Яворов се запознава с Гоци Делчев. Това е същата тая 902 година. Той така се запознава с Гоци Делчев, с такава любов един към друг, Гоце вече го познава като поет, той го е чел. Личностно, персонално познанство нямат, но иначе те знаят много един за друг. И разказват се какви ли не истории за тая среща, за тая радост, когато те за пръв път се виждат един друг, не могат да се разделят. Това е най-добрият приятел, се оказва на Яворов.
3: На Гоце Делчев е посветено едно от най-знаковите му стихотворения – «Хайдушки песни».
4: Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама, тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти пирин планино, море черно, цари градско вино.

0: Той пише на своята муза Дора Габе 905 година лятото, следното месец юли. Той пише следното. Говори се за сълзите, когато той е плакал. И той казва, аз съм плакал само два или три пъти в моя живот. Кога? Може би след смъртта на Гоце Делчев. След смъртта на Гоце Делчев Явор е смазан.
1: В планините на Македония Яворов издава хектографският ръкописен вестник «Свобода или смърт». Това става от февруари до април 1903 година. По това време той освен революционер е и професионален журналист. А през Първата балканска война през 1912 година Пейо Крачолов отново е доброволец в Македония.
0: Войвода на чета номер 15 от Балканската война, с която освобождава Неврокоп, сегашния град Гоце Делчев, Михомия, сегашния разлог, Кавала в Гърция, превзет по идея на Явор, като се правят на парламентаристи с бащата на Вапцаров, с Христо Чернопеев и Михаил Чаков, и този 50 хиляден град пада без бой, иначе тяло да бъде разрушено нашата артилерия на генерал Ковачев, която била горе по Бейрите, Банско. Там казва, това е нашия македонски Ботев. Ние знаем какво казва Михаил Чаков, войводата за Яворов. Ние знаем кой е между нас. 1902 година, когато влизат в Македония с месец февруари, чета от 37 човека. Това беше нашия македонски Ботев. Носихме го на ръце, когато минава така Бригалница. Пазихме го, да не вземе да го разболеем този гениален поет. Това е Яворов. Яворов е българският световен поет.
1: На 18 октомври 1912 година Неврокоп е освободен от турците. На следващия ден местният революционен комитет единодушно избира Яворов за първи кмет на града. На този пост обаче той остава само седмица.
2: Отгледан в патриотично семейство, от малък Пейо Крачолов Яворов е слушал разкази за турското робство и освобождението. В неговият бащин дом е основан черпанският клуб Единство, членовете на който са се борили за обединението на българските земи.
1: Пейо Тотев Крачолов е роден на 1 януари 1878 година в Черпан в чорбаджийско семейство. Фамилията е притежавала бакалски дюкян, две месарници и кръчма. Занимавали са се и с лозарство. Баща му, Тотю Крачолов, е бил уважавана личност в града. Една година дори е бил заместник кмет. А майка му Гана, местните разказват, че е била най-хубавата жена там.
3: В своята автобиография поета споделя: баща ми и майка ми са се взели с голяма любов. Баща ми, като чорбаджийски син, не можел да вземе богата. Давали са му. Но той си и харесал хубавата малка бяла Гана, тогава тя е била на 16 години. И така се увлякал от любов по нея, че няколко дни и нощи стоял пред портите на родния й дом и не си тръгнал, докато не му я дали за жена. И в Черпан били много впечатлени и създали една народна песен, в която се пеело за бялото Гани и черното Тоти. Те са имали 8 деца, но 3 от тях умират още в много ранна детска възраст и освен поета оцеляват още двама братя, Никола и Атанас, и две сестри, Мина и Екатерина.
1: Гана е била неграмотна жена, но е поощрявала децата си да учат. Казват, че Пейо е любимецът и още 5 годишен той се научава да чете.
3: Неговите връстници си го спомнят постоянно зачетен над някоя книжка в неговата стая. Викали са го да играят, а той им отвръщал: оставете ме да чета. От играта каква полза? А от книгите се ще научи човек нещо. И живота му е потвърждение на тези негови думи. Тук живее до 18-та си година и това са най-щастливите му години, най-безгрижните на детството и юношеството, и той винаги с умиление е разказвал за тях.
0: Когато говорим за малкия Пейо, бащата, който е смятал, че познаваш сина си, е бил много изненадан, когато няколко години, когато се прави съединението, и Пейо тогава е бил на 7 години, на Мегдана, когато е дошъл в войовата Панайот Хитов, малкият Пейо, който е бил свит, не е обичал да общува, даже неговите сестри са го изблъсквали на улицата и са заключили вратата отвътре, за да играе с момчетата. Той отива и хваща войводата Панайот Хитов за ръката и заедно обикалят Мегдана, центъра на града. Бащата е бил смаян. Това момченце, което е слабичко, свитичко, необщително, общува с войводата.
1: Яворов завършва началното си образование в родния Черпан, след което семейството му го изпраща да учи в Пловдивската мъжка гимназия.
3: По това време в Черпан не е имало гимназия. Бащата е бил привърженик на идеята да си остане да помага, тъй като не е бил склонен да дава пари за образование. Но майката, която е слушала толкова много похвали за ученолюбивия си син и знайки неговото желание за учене, успява със сълзи на очи да примоли бащата да го изпратят да учи в Пловдив или Казълна, както казват, толкова черпанли са изпратили децата си там, а те, които имат възможност да го лишат от образование, и бащата склонява. Записват го в Пловдивската мъжка гимназия Княз Александър I в класическия отдел. Точно там е открит и неговия поетичен талант.
1: Поетът обаче не успява да се дипломира, защото бизнесът на баща му фалира. В края на 19-ти и началото на 20-ти век голяма част от лозята в България са унищожени от филоксерата. Загубите спохождат и семейство Крачолови.
3: Баща му го спира от училище и едва 15 годишен го прави телеграфист в местната пощенска станция. Първоначално той е ученик без съдържание, след това стажант, а в края на 1896 година държи изпити и става пълноправен чиновник. През целия си живот Яворов съжалява, че не е получил добро образование, затова прави всичко възможно неговите по-малки братя и сестри да получат добро образование. Той ги издържа, за да завършат гимназия.
1: От 1897 до 1901 година Яворов е телеграфист. Първоначално работи в Скобелево, а по-късно е изпратен в Сливен и Стралча.
0: Когато е бил на гарата в Скобелево, среща арменци, които са избягали от турски кланета в Анадола. Знаем, между 894 и 6 година Турция е слали 300 000 арменци. 100 000 са избягали, които са могли в Русия, в Европа и за останали в България. Някои са работили, който намерят. Турция е слали техните деца, техните родители, техните любими и са пиели много червено вино да избият стреса от тия кланета. Там Пейо Крачолов замисля своите гениални арменци.
4: 1895-6 година Яворов е телеграфист на гара Скобелево. Там е и живота, там е търговията, там е пристигащите влакове, там идват стоките, там идва народа, там идва пощата. Около гарата е едно оживено, пълно със живот място. Там именно на гарата пристигат един ден една група, тя е била 50-60 човека, нови хора, чужденци, окъсани, одрипавени и с вид на клошари, отеготени и омъчнени, прашлясали, и това са арменските бежанци. Тези хора са били хамали, товарачи.
1: През 1894 година арменците, които по това време са част от Османската империя, вдигат въстание за независимост. При потушаването му редовната турска армия и башибозуците избили десетки хиляди души, запалили много села. Две години по-късно група арменски революционери превзели сградата на Отоман банк в Цариград и поискали Османското правителство да проведе реформите, които обещало при подписването на Берлинския договор. В отговор, турските власти извършили погром над арменската общност, която живеела в Цариград. Започнали репресии, които били пренесени и в други части на империята. 300 000 арменци загинали при тези кланета, а около 50 000 намерили убежище в освободеното княжество България.
5: Изгнанници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. Дечица на майка, рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бордей те пият, а тънат сърцата им врани и пеят, тъй както през сълзи се пей.
4: Истината е, че когато той създава това стихотворение, то оттеква по същия начин, като много бързо влиза в критическите анализи. Вазов даже го забелязва. Той има много мощно влияние не само върху отделни хора, той има мощно влияние върху цели държави. Това стихотворение е изградило в огромна степен от българо-арменски Те отношения. Яворов е тачен по невероятен начин в Армения. Колцина са световните писатели, които имат изграден паметник в чужда държава, благодарение на едно стихотворение, което е случая на Яворов.
0: Ето ние сме пред този бюст на Яворов от Григорий Харонян, който софийските арменци Мерин Орикян и Координационния съвет на арменците подариха на музея преди 5 години. По този бюст е направен паметник на Яворов в Армения. Вие знаете, Ганка Найдил ми разказва преди години племеницата на Яворов, казва Тодоре, аз казва бях на откриването на големия паметник на Яворов в центъра на Ереван, месец май 66-та година. И когато едно арменче, един Мартин на 10 години, излезе да рецитира Яворовите арменци, каза тя, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада пред паметника, същия ден са открили гимназия Яворов зад паметника, пред паметника започва булевард Яворов. И когато едно арменче изрецитира Яворовите арменци, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада, паднаха на колене. И на колене слушаха Яворовите арменци.
5: Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснати е и ги навсякъде вече. Тиранин безнеещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч. Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Немили недраги в далека чужбина, един в механата, открити ме път.
1: В началото на август 1899 година Пейо Крачолов е назначен за телеграфист в Анхиало, днешният град Поморие. Там написва над 35 стихотворения и поеми. Едногодишният престой на брега на Черно море е един от най-значимите в поетичното му израстване. В брой първи на списание Мисъл е публикувана поемата му Калиопа, която става причината той да се премести в София. Така новият век за него започва с ново начало.
5: Де момче умът и хвърка, все навън са ти очите. Дявол някой тук се бърка, пак разтеглихме ушите.
4: Тази поема, когато той я изпраща в списание Мисъл, събира се ред колегията. Когато го прочитат една сутрин, като се събират и Пенчо Славейков, който отговарял за поетическия отдел на списание Мисъл, много развълнуван, много възрадван, говори на всичките. Голям талант има той Крачол.
3: Тогава Кирил Христов възразява, че това име е много грозно. Пенчо Славейков се съгласява, като казва, че колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете над него. Но под тези красиви стихове не може да стои това грозно име и предлага да му измислят артистичен псевдоним. Започва да изрежда с нисък глас различни имена. Детелинов, Тополов, Яворов. Ах, да, Яворов. Всички се обединяват около мнението, че това е най-подходящото.
1: 3 години след преместването си в столицата, поетът започва работа в Народната библиотека. Там написва биографичният роман за Гоце Делчев и издава втората си стихосбирка. Той вече е любимият поет на България.
0: Един ден, Яворов е на 27 години, старши главен библиотекар в Народната библиотека, при него говорят една чудно красива девойка. С матова кожа, тъмни очи, невероятно излъчване. При него е заявила една влюбена в Яворов поетеса от град Севлиево, Екатерина Ненчева. Кого е заявила тя при него? Заявила е 18-годишната украинска еврейка Изидора Габе.
1: Това е първата среща между Яворов и Дора Габе. След това той става нейн първи учител в поезията. Когато тя се връща отново в родния Добрич, двамата продължават да поддържат връзка чрез писма.
6: Вие трябва да се пазите да не ме обикнете. Ако пък някога, по зла Орисия, доживеете такова нещастие, горко ви, ако бъдете безумна да ми го кажете. Оставете да ви обичам само аз и тъй ще бъде най-добре.
1: През пролетта на 1906 година поетът среща Мина Тодорова. Той е на 28 години, а тя само на 16. Момичето става една от музите в любовната му поезия.
7: Две хубави очи. Душата на дете. В две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях. Булото насрам и грях.
1: Няколко месеца след запознанството си с Мина, Яворов среща Лора Каравелова, на излет в Драгалевския манастир.
0: На този излет Яуров е с братята на Мина, Петко и Христо, а Лора Каравелова, 20 годишна, току-що се е върнала от един католически пансион в Белгия, преди това е била и във Франция една година, знае няколко езика, свири на пиано и на цигулка, рисува ето доста добре. Прясно с година от един месец за един сив годинник от Русе и на партийно протеже на майка Екатерина Каравелова. На този излет Лора е с майка си Екатерина, с един влюбен в нея ревнивец, Андрей Протич. Протич е запознала Яуров и Лора.
1: Яворов е силно впечатлен от красивата Лора, от пламената и натура и откритата индивидуалност. Те стават една от най-отдумваните двойки в България в началото на 20 век. Причина за това е, че когато официално започват да се показват заедно пред обществото, дъщерята на бившият премиер Петко Каравелов все още е омъжена за Иван Дренков. По това време Пейо Яворов е артистичен секретар на Народния театър. Пише статии, театрална критика, превежда и редактира пиеси, учи актьорите на правоговор. Написва пиесите в полите на Витоша и Когато грамодари. Проявява се и като режисьор в 6 постановки.
2: При голям успех са минавали премиерите на Яворов в Народния театър. На тях винаги е присъствала и Лора Каравелова. Двамата са били сред най-забележителните двойки на София.
1: На 19 септември 1912 година двамата се венчават в Подуенската църква, а два дни по-късно революционерът се включва като войник в Балканската война.
4: Тук няма никакъв здрав разум. То няма никакъв разум в това. Иди на фронта, ако не те гръмнат, и ще се събереме. Това, колко жени от 100, колко ще го направят това? Три ли, или пет, или нито една? Иди, управете се там с тая война, като си толкова мръкли да се биеш турците. Иди, върни се и ще се женим. За какво ми е на мене да се ожениме и да те гръмнат на фронт? То какво е това? Обаче Лора казва така, и да си жив, и да не си жив, аз искам да съм твоя.
1: Яворов се връща жив и здрав от фронта. Семейният му живот обаче не е щастлив. Започват къвги, причината за които е голямата ревност на Лора. В нощта на 29 срещу 30 ноември 1913 година, след един скандал, Лора се самоубива с неговия пистолет. Той също посяга на живота си, но успява само да се простреля в слепоочието. Следва дълъг съдебен процес. Яворов сменя къщата на улица Раковска с стая в кооперация, която се намира на ъгъла на улиците Витошка и Солунска. Именно там година по-късно се самоубива. На Лора е посветено едно от най-красивите му стихотворения – «Стон».
5: Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов.
7: Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизна радост, на неведение и алчна младост. На знойна плът и призрак лек.
2: Пейо Яворов остава в литературата като гениален поет, а в историята като непримирим комита, жадуващ свободата на Македония.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с председателя на управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите, господин Илия Проданов, ще си говорим за най-важното нещо, за хляба. Здравейте, господин Проданов.
1: Здравейте.
0: Първо, активен сезон на жътва, нали така?
1: Точно така, от две седмици насам върви жътвена кампания в цялата страна. Къде е по-късно, къде е по-рано, но общо взето в момента сме в разгара на жътвата.
0: Какви са очакванията за реколтата и доколко качествена е тя, защото се говореше много за суша, после паднаха валежи много обилни, в смисъл такъв много екстремни на някои места.
1: Това, което мога да кажа е, че когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък под към качество винаги е по-добро. Повечето валежи благоприятстват това качеството да не е толкова добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Когато говорим за прогноза и очаквания като добив, очакваме нормална реколта, може би около 7 милиона тона, което в последните 6-7 години е стандарт за България като производство.
0: Тоест 2,5 милиона за потребление, ще задоволи напълно потреблението в страната, останалото за износ, така ли?
1: Дори толкова няма вътрешното потребление вече. Под 2 милиона тона се потребяват в България пшеница и около 5 милиона тона очакваме да има за износ.
0: Доколко българският пазар е атакуван от външен внос? Преди време Украина се появи като проблем, нали?
1: Когато говорим за пшеница, България няма такива притеснения. Опасност от внос от други страни няма. По простата причина, че пшеницата не е стока, която можеш да продаваш на цена под пазар. Международният пазар е ясен там и цената общо взето е константна в целия свят. Други са културите, които бяхме подложени на активен внос и продължаваме да бъдем.
0: Слънчоглед?
1: Най-вече слънчоглед, да. Пшеницата при нея проблема преди няколко години с Украина беше, че всъщност Украина завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежоспособните ни пазари в Европа, защото в момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежоспособността не е на почет. Говоря за Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания, Португалия. И е доста по-труден пазар там. Относно това дали България ще има достатъчно зърно за потреблението, спокойни могат да бъдат всички български граждани, че реколтата си е предостатъчна, никакъв шанс няма да почувстваме липса на зърно, няма и занапред такава тенденция.
0: Добре, как се движат цените? Вие казахте, че не можете да избягате от пазара, но все пак споменете какво е движението, какви са очакванията за цените, защото това, че не можеш да избягаш от пазара от една страна е добре, от друга страна обаче, като говорим за потребление, ако цените на пазара поради ред причини излетат нагоре, то ще се усети и тук, нали така?
1: Точно така е. То се видя по време на кризата в Украина. За месец и половина пшеницата тогава стигна нива, които не беше стигала никога. Дори в най-лошите 2006-2007 година години. Цената към момента на пшеницата е около 180 евро на тон закарано до пристанище. Което при цените на транспорта в България в момента означава, че един земеделски производител, да кажем от Плевен, цената му от място, на която продава, е под 150 евро на тон. 150 евро на тон са под 300 лева цена на тон. Това са цени, които ние продавахме пшеницата си 2008, 2009 и 2006.
0: Е, това рентабилно ли?
1: Не, със сигурност не е. Аз не случайно го казвам, за да може всеки един да се направи равносметка какви бяха разходите тогава, цените на всички суровини тогава и какви са сега. И инфлацията от тогава до сега, в какви размери. Един трактор най-висок клас тогава, ако струваше хикс сума пари, в момента е хикс по 3. Нали, същото е с всяко едно нещо. И торове, и препарати, и горива, и всичко е на много голям процент нагоре. Тук може би най-важното, което трябва да кажем, когато говорим за цени, е, че всъщност тогава при 150 евроцена 2006-2007, хляба беше около 80 стотинки, горе-долу 40 евроцента. В момента хляба е грубо 2-3 евро.
0: И ще лети нагоре, според мен, да?
1: Това, което виждаме, е, че той не спада като цена. Сега, откъде идва, това е обект на сериозен анализ от страна на държавата и на компетентните институции, къде точно по веригата се оскъпява и защо, дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и дигат цената на хляба. Тук другото важно нещо, което напоследък много често се говори, относно качеството на българската пшеница, дали хляба, нали, защо хляба ни не е този, който сме свикнали преди много години да ядем и да консумираме. Всъщност, ако един потребител в момента си купи брашно, произведено от българска пшеница и си направи хляба сам в къщи, вижда, че той се получава точно както е бил преди 40 години или преди 30. Тоест, проблема не е в пшеницата. Нали, това трябва да си го знаем всички. Сега, има хлебопроизводители, които са изключително коректни и гледат да произведат качествен хляб и има такива на пазара, но не са всички. И тук е проблема и това не е от пшеницата, със сигурност.
0: Да, то всъщност никой не гарантира, че в масовия хляб какъв процент е българската пшеница.
1: Ами то няма как да не е българска, защото няма мелница в България, която да не работи с българска пшеница, но по-скоро дали е само пшенично брашно вътре, самия метод на производство, какъв е, какви са другите съставки в този хляб. Това са неща, които са процес на производство, който всеки си избира сам.
0: Добре, казахте някои от основните компоненти, които оскъпяват производството на зърно. Има ли някакъв вариант за европейски допустима държавна политика, която да подпомогне първо доходите на зърнопроизводителите да се възстановят, поне в някаква степен, защото нали, никой няма да работи на загуба, нали така?
1: Със сигурност никой няма да работи на загуба. Тенденцията показва, че хората се отказват от пшеницата. 2 милиона декара е намаляла пшеницата тази година в България за сметка на твърда пшеница, на ечемик. Това е европейска тенденция, плюс което 35% от стопанствата в България са изчезнали за последните 5 години.
0: Това следствие на укрупняване или следствие...
1: Няколко различни неща. Фалират, препродават, укрупняват. Различни са вариантите, но факт е, че 35% от броя стопанства в нашия сектор за 5 години са изчезнали. Това е официална статистика, поискана от Министерството.
0: А в същото време не съм видял, поправете ме ако греша, защото аз редовно не ги следя тези данни, но няма сериозно намаление на земеделската обработваема земя. Нали имаше един такъв показател?
1: Към момента площите, които се освобождават от такъв тип стопанства, които са изчезнали, намират кой да ги обработи. Много лошо ще бъде за всички нас, включително и за обществото и за държавата, ако изчезването на стопанствата носи след себе си и намаление на обработваемата земя.
0: Това е катастрофически сценарий.
1: Тогава вече ще имаме наистина сериозен проблем. Не, че в момента не е, но той в момента е по-скоро проблем за нас, като сектора, не за обществото и държавата, защото те не усещат тази липса на хора. Но...
0: 7 милиона тона, 7 милиона тона, деца казва.
1: Точно да. Така, да.
0: Добре, и какви политики? Защото си спомням, че вие ходихте, договаряхте се при предното редовно правителство, нали така?
1: Всъщност за последните 5 години сме водили преговори и стигали до решения с 4 различни премиери. Всеки един от тях е обещавал неща, които не се случиха. Най-вече законодателни промени. Нали, това държа да кажа, че нашия сектор с пари много трудно може да бъде решен проблема му кардинално. Да,
0: парите... Какви са проблемите? Нека да кажем на хората, защото хората гледат, те увеличават цените на хляба. Нали? Оказва се, че не е. Вие така правят ужасно много пари, а искат някакви проблеми там да им се решават. Какви са тези проблеми, обяснете?
1: В момента поземлените отношения в България са в насипно състояние. Те са в насипно състояние, защото България 99% от договорните отношения между производител и собственик са на едногодишни начала. Едногодишни наемни договори, което е абсурд да правиш политика в фирмата си, да правиш бизнес план, да правиш дългосрочни инвестиции, напояване да правиш с едногодишни договори. Тоест ти един имот, ако го работиш за една година, как да инвестираш в него, при положение, че една година е един цикъл, една стопанска година. Нали, това е абсурд. Другото голямо перо, това е напояването. В България в момента се напояват около 300 000 декара земя.
0: От
1: общо 36 милиона декара.
0: Милиона, да.
1: И от тези 300 000 декара, 120 000 декара са оризища, които така или иначе там мърдани няма.
0: Ясно.
1: И остават около 100 и няколко хиляди декара в нашия сектор, защото имаме плодове и зеленчуци, нали, някаква малка част, но и там има напояване. Много малко са площите, които реално се напояват. Съседна Румъния, която има около 90 милиона декара обработваема земя, 33 милиона декара се напояват.
0: Стига бе, една трета.
1: Да.
0: Вие срещу вас да тичат, не мога ги стигнете.
1: Ами, то проблема е, че те го направиха за 5 години това цялото нещо. Инвестираха едни огромни милиарди в напоителни системи и ползват река Дунав. Нещо, което ние като държава не използваме. В момента от река Дунав България не напоява, което е такъв грях имаме към земеделието, има държавата, че нямам думи, нали? Просто това е трагедия. България трябва да използва река Дунав, но освен инвестициите в напоителни системи,

0: Добре, хубаво. Документния оборот, да кажем, че с едно административно решение, примерно с мълчаливо съгласие, може да бъде решен. Въпросът е, че това не ви решава проблема с това, което казахте, едногодишния наем. Там какво
1: Точно така.
0: предлагате?
1: Там задължително трябва да се преосмисли начина на договаряне между собственик и ползвател. В момента земята в България, от гледна точка на собствениците, се разглежда като инвестиционна цел. Това не трябва да е така. Земеделската земя никъде, в нито една държава по света, уважаваща себе си и производствената си сигурност, земеделската земя не се разглежда като инвестиционна цел. Земеделската земя е средство за продоволствената сигурност. Тя е нещо, което Конституцията в България пази. И няма как да се гледа с такава лека ръка, да се допусне в момента в България, се допусна 5-6 милиона декара от земеделската ни земя да премине в ръцете на няколко големи фонда. Това е абсурд. И тези хора в цялата страна изнудват земеделските производители за едни безумни ренти. И всъщност ти нямаш полезен ход като земеделски производител. Това вреди на отношенията ни с дребните собственици, с които ние нямаме проблеми помежду си. Нали? Дребният собственик и стопанина винаги стига до разбирателство. Големия проблем идва от тях, които се намесват в землищата, създават едни процеси на неразбирателство и в последствие това вреди на всички.
0: Това са те компании със специална инвестиционна
1: Точно
0: цел,
1: така.
0: които...
1: На всеки 5 години капитализират инвестицията си. Доста безумна история това.
0: Припомнете годишно колко ренти се плащат?
1: По данни на НСИ от миналата година, 2 милиарда и 700 милиона
0: Евро.
1: лева
0: Лева. А, лева.
1: ренти.
0: Ренти. Които са освободени от данъци. Социални плащания.
1: И тук има един дискусионен момент.
0: Да.
1: Да, по принцип в закона за данъка върху доходите на физическите лица ясно е записано, че рентата е необлагаем доход. Само че НАП много умело започна да мачка земеделските производители. И как го направи? За тях, вие знаете, че има една дефиниция за това кога една дейност се счита за търговска дейност. И те вкараха тази дефиниция, която беше създадена за автомобили и съвсем други цели, я вкараха и в земеделската земя. И в момента земеделски производители, които в годините са купували земеделска земя и са си давали рента нали, като фирма, са си давали рента на физическите лица, НАП влезе в проверка на тези стопанства с ревизия за 5 години назад, направи едни огромни актове, които огромни актове им сложи лихвите за 5 години назад и се оказа, че говорим за едни милиони, които дължат земеделските производители, без да са били недобросъвестни, защото никой не е казал, ако някой каже, че рентата е облагаем доход, окей, но никой не е казал, че това нещо трябва да бъде облагаем доход. И дори стигнахме до Върховен административен съд, в който имаме 4 спечелени дела на ВАС и 4 загубени, което е безумно. В момента България...
0: Няма един на практика по
1: Да,
0: това въпрос
1: и
0: съдебна.
1: в момента, според това на кой състав на вас попаднеш, всеки състав има различно тълкование. И реално ние попаднахме в ситуация да сме неравнопоставени един с друг. И това е тотално неправилна политика от страна на държавата. Но да, ако говорим за общата част, наистина тези 2 милиарда и повече лева са необлагаем доход за собствениците на земя.
0: При така наречените фондове, този въпрос как стои? Или
1: А
0: там все
1: при
0: така
1: тях е търговска дейност,
0: търговска дейност?
1: тяхната рента се облага, нали, при тях е съвсем различно.
0: Добре, значи там трябва да се намери някакво решение, което първо да ви даде право на доколкото разбирам, на по-дълъг срок за договаряне. Тоест, под си договорил за 3 примерно за 3 или за 5 години, за 3-5 години. Но това, така или иначе, безтрайно притежание на земя, аз не вярвам някой да инвестира в такива, защото това според мен е скъпа инвестиция в напояването.
1: Около 10 години отнема възвръщаемостта на такава инвестиция.
0: А, така. Значи и те договаряния трябва да са горе-долу в този срок.
1: 7 е минимума според нас, който ние трябва да се фокусираме, защото и програмните периоди на Европейския

0: Европейския съюз, ако забелязвате, са 7 годишни. И това
1: А
0: не е случайно.
1: правили ли сте анализи колко ще струва примерно като разходи, общо разходи, едно задоволителен, един задоволителен процент за напояване на земеделските земи? Задоволителен, айде да не е 30% от земеделските площи, но поне стигнете 20%.
0: Ами, Министерството бяха правили подобна сметка.
1: На земеделието имате
0: да,
1: предвид, да.
0: Бяха им нужни около 4 милиарда, за да достигнат 2 милиона и половина...
1: Близо 10%.
0: Площ. Да.
1: Айде, не 10-7.
0: Да, но това бяха изчисления от преди година и половина. Тогава правителството, предното редовно, по време на бюджет 25-та, когато се приемаше, предвидиха 1 милиард
1: така
0: за капитализация на напоителни системи, за изграждане на инфраструктура. И в 4 годишната бюджетна рамка бяха предвидили по 1 милиард до 28-ма. Парите за 25-та не стигнаха до напоителни системи, т.е. останаха си като едно перо в бюджета, но реално, нали, физически тези средства не отидоха към напоителни системи.
1: Спестиха ги да вържат дефицита. Точно това е ясно. Така. Така, да.
0: В момента за 26-та по първоначална информация, средства за напоителни системи в новия бюджет също няма. Или, за да съм точен, има едни 20 милиона, които са за проектиране, но те са минимално.
1: А напоителни системи има ли готовност, ако ги получите пари, да започне да изгражда?
0: Да, поне такава беше заявката, когато се формираха тези средства. Че тук говорим за този милиард, беше предвиден за точно определени готови проекти.
1: Да, има готови проекти.
0: Имат оперативна готовност.
1: Добре, този въпрос сте го повдигали при сегашния министър. Какъв е отговора?
0: Че няма пари.
1: Аха. Има 9 милиарда и 400 милиона евро в капиталовата програма.
0: Но изключително е трудно да водиш разговори в ситуация, в която постоянно се казва, че няма пари. Обществото е така настроено, че пари няма, и ние като сектор ни е много трудно да излезем и да кажем, нали, не, трябва да се отделят 4 милиарда за напоителни системи. Още повече, че тук трябва да се разграничи това държавата докъде трябва да инвестира тя с нейни средства и докъде тази инвестиция трябва да стане частна. Ние като сектори, като стопани, нямаме абсолютно никакъв проблем, ако държавата позволи и намери законовия режим за публично-частни партньорства, ние с наши средства да участваме в тази реконструкция.
1: Ей, да, ама първото нещо, което трябва да се направи явно законово, се реши проблема с найема на земята.
0: Всичко трябва да върви кумулативно, но проблема е, че България не си е поставила рамката какво цели като сектор земеделие да се случи. Какво искаме след 10 години да има в България? Да има 1000 на брой големи стопанства, да има 10 000 на брой средни стопанства, да има 60 000 на брой малки. Какво искаме ние? Каква е целта, за да знае всеки един сектор на къде вървим?
1: Знаете ли, значи да очаквате от политиците при сегашния им капацитет, говоря за всички политически партии, да се разработи такава програма, ще мине още едно поколение. Така че моя съвет е, разработете я вие, дайте я като публично обсъждане. Там има институти на БАН и така нататък, и така нататък. И я предложете, като има някакъв обществен консенсус, иначе ще продължите да си чакате. Аз знам, че за вас няма проблем, нали?
0: Знаете ли къде е проблема в това, че такъв тип стратегия и рамка никога не е изгодна за всички. Тоест, тя е изгодна за някого, някой ще се види в нея, друг няма да се види. И за това ние като производители няма как да постигнем помежду си консенсус и да кажем това е рамката, защото тя за един ще е добра, за друг не. Това е работа на държавата да определи каква е целта. Държавата затова е държава. Политиците затова са политици, но са отговорност и да кажат, ние искаме до 2050-та България да има толкова наброй стопанства, с толкова наброй производство, с такива култури. Ние оттам нататък, наша е отговорността, ние да се вместим в тези рамки и ние ще го направим. Много често чуваме напоследък, че България преди 40 години толкова плодове, толкова зеленчуци, толкова производство. Всъщност пшеницата като площи не се е променила последните 100 години. България винаги е сеяла толкова пшеница. Около 10 милиона декара. Плюс минус 20-15%. Разликата между сега и преди 40 години е, че технологиите и начина на производство са много по-различни. И ние постигаме по-голяма оптимизация на производството, по-голям добив и по-добро качество. И това е със сигурност така. На база на това, че ние сме модерни стопанства, с много знания, с много инвестиции и това България може да се гордее с ним.
1: Добре. Да се надяваме в крайна сметка, че политиците ще чуят и ще започнат да работят по тези нужди, иначе цената на хляба ще продължи да расте.
0: Ами да се надяваме, че няма да расте. Това не е въпрос обаче на контрол от страна на стопаните.
1: Е така е. Благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще поговорим за бъдещето на пазара на електроенергия. От пълната либерализация и бума на възобновяемите енергийни източници до навлизането на системите за съхранение. Как тези процеси се отразяват на бизнеса и защо батериите все по-често се определят като следващата голяма революция в сектора? Ще обсъдим това с моя гост Мартин Георгиев, нови изпълнителен директор на Electrohold Trade. Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, аз много ви благодаря за поканата и поздравления за професионалното отразяване на сектора.
3: Благодаря ви. Да започнем с новата ви длъжност. Поемате управлението на Electrohold Trade в много динамичен момент за сектора. В каква посока ви се иска да се движи компанията и кои са основните приоритети, които си поставяте?
4: Да, наистина сте права, че динамиката на сектора е много голяма. Има много сериозна трансформация през последните години, която тази година дори още по-ускорена. Аз имам щастието да поема една компания в отлично състояние, здраве бих казал, и отлични услуги предоставящи на своите контрагенти, така че така имам този комфорт да имам възможността да надграждам един отлично работещ бизнес. Разбира се, ще имам амбициите да подобрим още повече услугите, които предоставяме на нашите крайни клиенти, нашите потребители. Ние сме водещ доставчик на индустриални и небитови потребители в страната. Също така, разбира се, тази динамика, която е свързана с съхранението на енергия и по-оптимално управление на системите за съхранение на производители от възобновяеми енергийни източници, както и трейдинг дейността, която малко излиза извън фокус, но тя е много ключова. Ефективното и управление и извършване е всъщност много ключов инструмент за цялостно подобряване на услугите към нашите контрагенти.
3: Каква всъщност е ролята на търговците на електроенергия? Можем ли да обясним? Каква е тяхната функция и защо значението им расте?
4: Може с някои дни да си говорим по темата. Наистина е много комплексна и развиваща се ролята, следваща динамиката на пазара. Преди години се каже, че търговците свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста така останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята. Трудно ми е с няколко думи. Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия, консуматорите, които са ключови, заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и в момента и с важният аспект със съхранението на енергия. Наистина ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от тези наши контрагенти, клиенти да бъде максимално благоприятни и конкурентни условия да има, за да бъде в своя бизнес също конкурентен.
3: Electrohold Trade е координатор на балансираща група. Сега да обясним какво е балансираща група и какво значи да си координатор на такава група. Можем ли?
4: Това също е сложните въпроси с други отговори по-точно. Да. Като цяло ключово за енергийната система, тъй като електроенергията е, мисля, повечето от вашите зрители и читатели знаят, стока, въпреки че има спор дали е стока, дали е услуга, която доскоро учихме в университет, се учи, че не може да се съхранява. Сега системите за съхранение има, частично може да се съхранява. Но като цяло трябва да има в реално време винаги баланс между производството и потреблението в енергийната система, за да имаме осветление, отопление, заводите да работят при параметрите устойчивите, които са за работа на енергийната система. Затова е много ключово да има в реално време винаги баланс между това, което се купува и това, което се доставя, произвежда в системата. И тук е точно ролята на координаторите на балансиращи групи да балансират тази система със своите портфолиа от една страна с голяма група клиенти, потребители на електроенергия, които имат, от друга страна производители, от трета страна системи за съхранение на електроенергия. Всичко това трябва предварително да бъде планирано. Обичайно започва да се планира около, да кажем, една седмица по-рано, по някоя месец, зависи от периода. После за следващия ден се изключително прецизно се планира на 15-минутни интервали. От октомври миналата година 60-минутните едночасовите вече са 15-минутни. Т.е. за всеки един такъв интервал трябва да се планира много прецизно да се закупи на баланса между закупена и продана на електроенергия. И в последствие вече идва още по-сложната и по-отговорна работа в близко до реално време също да се управлява през останалите сегменти на електроенергийния пазар, като накрая се стига до балансиращия пазар. Реално координаторите помагат електроенергийния системен оператор, който координира цялата страна, създавайки групи, в които полагат максимални усилия и в нашия случай постигат доста добри резултати, да има баланс между потреблението и производството, който тази една група, вече като един, така да кажем, участник, към системния оператор участва и минимизира, с целта да минимизира небалансите в групата, съответно системния оператор, като агрегира няколко такива, да цялата енергийна система.
3: А кое всъщност представлява най-голямото предизвикателство? Това да прогнозираш как ще се случват нещата, кое е реално, е динамиката, с която се случва, кое представлява най-голямо предизвикателство?
4: Ако говорим само енергийните баланси, което е балансираща група, наистина динамиката е много голяма и с все по-големия дял на навлизане на възобновяеми енергийни източници става все по-трудно управлението на този баланс, ефективното управление. Допреди няколко години енергийните системи в голяма степен бяха базирани на по-малко на брой единични големи енергийни източници, които имаха възможността да бъдат управлявани и да увеличават и да намаляват производството съгласно нуждите както на потребителите, така и на енергийните системи. А с навлизането на възобновяемите енергийни източници това е доста по-трудно, тъй като при тях в общия случай няма възможност за увеличаване на производството, има за ограничаване. Много са чувствителни системите към, да кажем, облак, който мине, тогава има бързо спадане на производството. Промяна на цялостта на метеорологични условия. Температурите също са изключително важни за потреблението. Така че, наистина, ролята е на търговците и координаторите на балансиращи групи. Ние съвместяваме двете дейности. Е изключително важна, все по-предизвикателна, все по-трудна. Необходими са наистина много сериозни екипи от експерти, които имат опит, познания, които могат много добре да прогнозират, да планират. Също много към модерни и динамични системи за управление на тази дейност, тъй като обема информация, която се обработва, управлява, изпраща, получава е наистина гигантски и изисква голяма отговорност и много така добре работещи системи.
3: Само да ви попитам, тези 15-минутни интервали какво промениха към по-добро или вероятно към по-добро? Какво промениха в работата ви? Тоест, едночасово...
4: Ако погледнем от гледна точка на енергийната система, да, те са подобрени в по-голямата част от Европа. Малко по-рано бяха въведени. Те помагат за по-прецизно и по-точно планиране на работата на енергийната система. За нас като търговци, от една страна са предизвикателство, тъй като 4 пъти повече обем вече от информация обработваме. По-голям е възможността все пак за грешка, когато се раздроби един час, но също така и това е възможност и така подчертава кои са по-добре справящите се търговци, тъй като тези, които успяхме да се справим в тази трудна среда и да наистина да продължим да предоставяме най-добрите услуги, всъщност, които бяхме подготвени за това нещо, вярвам, че в крайна сметка беше позитивна една възможност, която помага и цялостно на енергийната система и в крайна сметка на обществото, на който е крайния бенефициент.
3: Сега да преминем към една тема, която се обсъжда от много време в публичното пространство – либерализацията на пазара на електроенергия. Да обясним защо тя е важна и какви са конкретните ползи за основно за крайния клиент, за бизнеса, може би вече бизнеса сравнително добре знае.
4: Така много хубаво ви завърши въпроса. Всъщност ползите от либерализацията много добре вече бизнеса се възползва от тях и то мисля, че вече станаха над 20 години от първите сделки на свободния пазар. Нормално при всяка промяна така хората са така устроени психологически, че са резистентни към промени, притесняват се от промени. Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса е, че либерализацията създава условия най-важното за конкуренция, а конкуренцията води до по-добри условия за бенефициентите, потребителите на услугата. Дали те са производители, дали са потребители на електроенергия. Също под услугата, качество на услугата може да бъде, разбира се, най-важното параметър. Цената, както винаги, нормално, така и различни услуги, които се предоставят. Така за сравнение може да дадем примерно пазара също на телеком, услуги, на банки, които са конкурентни сектори, в които различните доставчици или предлагат по-ниски ценови условия, или предлагат разширени услуги, допълнителни услуги, по-високо качество. Така че ние вярваме, че либерализацията ще бъде от полза на обществото, на потребителите, така както около половината и повече от половината, всъщност вече от потребителите в страната като количество бизнес потребителите, всичките участват на този пазар и са добре запознати и вярвам, че са така доволни от засилените конкурентни условия. Така и същия ефект вярвам, че ще ползват и потребителите, битовите в страната. Регулираните цени по принцип не подкрепят, не създават условия за ефективност. Докато в конкурентна среда, при либерализация, наистина всеки от участниците трябва да бъде най-конкурентен в цялостната си комплексна услуга, която предоставя, за да печели своите клиенти. Ако погледнем пазари като Германия, Франция, големите европейски пазари, там наистина работят, бих казал, отлично инструментите на условия за конкуренция, съответно либерализацията и потребителите имат достъп до постоянно подобряващи се условия.
3: Има ли все пак някакви рискове, ако в момента, в който се случи тази либерализация, или можем в някаква степен да ползваме модела на бизнеса и как е работило с него?
4: Аз смятам, че определено модела на бизнеса може да се използва. Разбира се, при битовите потребители също и така обмена на информация и процеса за смяна на доставчик ще бъде доста по-лесен, по-облегчен, така че не очаквам да има притеснения и някакви затруднения в този процес. Както казах, в западните страни всичките процеси могат да бъдат извършвани онлайн с два клика, общото. Обичайно създават платформи, на които могат да се сравнят условията, които предлагат различни доставчици. Буквално с два клика, както си купуваме нещо от онлайн магазин, по същия начин може да се смени доставчика. Същата аналогия, нали, която казах за телекомите, може да направим и това, което споменах с възможност за онлайн търговия и както влязоха, да кажем, международни сайтове, които предлагат и при няколко години само в стационарен магазин, в който трябва да отидеш, да отделиш време и така нататък. Така че наистина е друго ниво на обслужване и на възможности.
3: Сега да се върнем на дейността на ElectroHoldTrade. Какви услуги предлагате и към какви клиенти, кои клиенти са насочени? Също така да ми кажете, има ли сектори, в които виждате потенциал или области, в които има потенциал за още развитие?
4: ElectroHoldTrade е най-големият доставчик на свободния пазар, на либерализирания пазар в България. Съответно, ние имаме клиенти както от най-малките, както се казва, небитови потребители, от най-малките бизнеси, до едни от най-големите индустриални потребители в страната. Компанията има над 25 години вече участие на пазара, така че има и много богат опит, както и така, много значим и сериозен екип от, от експерти в сектора с богат опит. Всичките клиенти за нас, разбира се, са важни. Ние полагаме най-добри усилия да бъдат нашите услуги конкурентни, да запазваме и да подобряваме нашето ниво. Разбира се, различните потребители и различни размери, и различните индустрии имат нужда от различно така, фокус и различни услуги и условия. Това, което е практика, да кажем, на пазара, е голяма част от договорите за покупко-продажба на електрическа енергия от потребители да бъдат индексирани към пазар ден напред на българската борса, което от една страна е по-лесен инструмент за потребителите, тъй като не трябва да взимат решения за фиксирани цени, но от друга страна по този начин не си управляват риска от цените. Тоест всеки ден общо на обяд се гледа колко е цената за следващия ден, което не е най-добрият начин по наше мнение като експерти за управление на разходите. Цените на електроенергията, ако погледнем един така разрез 5-6 години назад, тъй като големи динамики, крайности се минаха. Първо имахме COVID, намалена икономическа интензивност, активност и много ниски цени. След това имахме войната в Украйна, огромен бум на цените. А след това имахме отново успокояване на цените през последните, да кажем, до преди 3-4 месеца, плавно успокояване, стабилизиране с някакви пикове и спадове, в зависимост от различни дали метеорологични, дали геополитически, дали други условия. Сега с войната в Иран отново имаме значително увеличение как на цените, както на енергийните ресурси, така и на електроенергията.
3: Сега чакаме вече сега се нормализиране. Да.
4: Нормализиране, ако се подпише наистина споразумението. Но това, което исках да кажа, че ако погледнем цената за газ, на газа, тъй като тя формира цената на електроенергията също, какви флуктуации има, юни месец 2020 година беше стигнала 6 евро на мегаватт час, а пролетта на 22-а, две години по-късно, 300 евро, т.е. 50 пъти по-високо. Потребители, които участват само на пазар ден напред, реално са изложени към този риск да приемат цената, каквато се дефинира на пазара. Това, което ние в ролята си на добър партньор на бизнеса и експерти в сектора е да съветваме и да предоставим възможността на потребителите, нашите клиенти, възможности за покупка на електроенергия по фиксирани цени, което е инструмент за управление на този риск, на цената, като дори доста често предлагаме зависимост, разбира се, от нуждите на клиентите и за по-дългосрочни договори, 2-3 до 5 години, които наистина дават стабилност и прогнозируемост и управление на разходите. Така че това е един сегмент, който в България, за съжаление, се подценява. Може би 10% само от покупките са на фиксирани цени. Не са такива практиките в по-развитите, да кажем,
3: това?
4: Пазари.
3: Защо скептични са, непознато им е?
4: От една страна е по-лесно. Трябва да се вземе решение. Да, може би скептични, недоверие. Има странната ситуация, която в настояща среда на високи инфлационни процеси, които наблюдаваме последните години, че колкото по-дълъг е един договор за доставка, толкова по-ниска му е цената всъщност. Тоест, имаме ефекта на отрицателна инфлация. Ако е за една година, струва, кажем, 100 единици. Ако е за две години, вече струва 97-8 единици. Ако е за три, струва 95. Тоест, колкото по-дълъг е за целия период, гарантирана по-ниска цена, което е наистина за мен отличен инструмент за управление и защита дори от инфлация. Може би вземането на решения също е по-трудно, непознаването на спецификите на сектора.
3: Или пък мисълта, че може по-добре да изпуснат 6 евро цена, като са фиксирали.
4: Да, възможно е. Вероятно и различните механизми за компенсиране на високите цени, които се прилагат в България, също така не подкрепят стимули, не са стимул за потребителите да мислят истински как да управляват разходите си, а по-скоро да очакват да бъдат подпомогнати, ако цените нараснат.
3: Казахме, че ВЕИ, навлизането на ВЕИ, бурното развитие на този сектор, промени много пазара, но как го промени и как промени вашата работа? Това ми е интересно.
4: Да, ще дам пример. Към момента инсталираните мощности само от фотоволтаични системи са близо 8000 мегавата, докато които произвеждат, имат най-високо производство в настоящите месеци, пролетно-летните, докато в момента потреблението в България е около 4000. Тоест, имаме един излишък, първо надвишаващ капацитет за производство спрямо нуждата от консумация. Така, това е ясно, че е един фактор, който променя средата. С навлизането на, разбира се, имаме допълнително ветроенергийни централи, имаме ВЕЦ, имаме много добрата свързаност с съседните страни, трансгранично, за обмени също на енергия. Тоест имаме една силна конкурентна среда, плюс традиционните, разбира се, централи, които се конкурират и всяка от тези технологии, всеки инвеститор опитва да продаде своята продукция в крайна сметка. Тази промяна наистина беше сложна, тъй като прави управлението на баланса още по-предизвикателен, както казах и по-рано. Преди беше, така, предходните години доста по-лесно с договори за покупка от конвенционални централи, които така може да си заявиш колкото искаш, който ти отговаря на потреблението. Докато сега трябва да интегрираме тези променливи източници, плюс това те са един облак минава, 500 мегавата отпадат за 5 минути, след 7 минути се връщат, после пак отпадат, доста предизвикателно е. И така, тази специфика на потреблението и на баланса между потребление и производство по-точно, всъщност доведе и до нуждата за това, което наблюдаваме с значимите системи за съхранение на електрическа енергия, които също участват доста активно в този процес.
3: Да, вие даже ги наричате индустриална революция в сектора. Така ли е? И наистина ли променят играта?
4: Както казах малко по-рано, в университета ни учиха в техникумите, техническите учат, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Това е една от характеристиките. Докато с навлизането на системите за съхранение, наистина има огромна промяна на технологията, огромно развитие, както като достъпност, технологична и възможности, капацитет за производство, така и като цена. За няколко години около 10 пъти спадна цената на системите за съхранение. Нали, те е свързани с цялостно с така разшири малко и с технологията на батериите. Знаем вече колко много устройства, които преди бяха с кабел, сега са вече с батерия, знаем на телефоните колко по-издържливи са батериите и така нататък. Наистина има една сериозна промяна. Това не е всъщност така само мое виждане, ами и с наши западни най-вече партньори, че реално е наистина индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите, примерно индустриализацията в преди стотина години, да кажем. Тъй като наистина променя структурата на и създава възможности за промяна на структурата на енергийната система. Сериозно отваря възможността за декарбонизация и устойчиво управление на енергийни системи с базиране на комбинация от възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение. Тъй като това, което казах, големия дял на ВЕИ, всъщност поражда, създава голяма волатилност в системата, големи затруднения за управление, което се отразява и като волатилност при цените, разбира се, на електроенергията. Има случаи, в които в два съседни 15-минутни интервала, в един от тях цената е 3-4 пъти по-висока, отколкото в другия. Наистина големи флуктуации, които са точно отражение на тази структура. И за това гъвкавостта и съхранението са изключително ключови. Ако погледнем другите възможности за съхранение технологии, които има, най-класическата ПАВЕЦ, която е наистина страхотна технология, доказана във времето, дългогодишна, голям мащаб, с отлични характеристики технически, но с доста изчерпани вече дори в световен мащаб в европейски със сигурност, в някои от континенти все още има възможности за изграждане на нови обекти. Ако първо от една страна имаме доста така по-стриктни екологични изисквания, което затруднява разрешаването на такива обекти. От друга страна, хидрологията се променя, за съжаление, негативно, т.е. валежите са по-малки в дългогодишен план, което така намалява ресурса за производство. Доста по-скъпи са технологиите. Един такъв проект отнема 8-10 и повече години изграждането му, което инвестиция 10 години, след 10 години започва чак възвръщаемо с тази динамична среда пазарна, която си говорихме, с доста рискове. Така че системите за съхранение, батерийните системи за съхранение наистина изиграват изключително ключова роля да се премине в следващия етап на развитие на енергийните системи.
3: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, преданието, което всяка неделя, точно 16-3 часа, търсим истините за българската и световната история, опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за много интересни теми и неща, ще обсъдим значението на Търновската конституция и ще видите едни нейни уникални копия. Ще обсъдим и връзките между българите и хазарите и това как България стана ядрена сила преди 52 години и може ли да стане такава и в бъдещето. А при мен ще бъдат нумизматът Валентин Недев и изследователят на нашето минало издател господин Николай Колев. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си зададем заедно следния въпрос. Къде ли са се родили първите европейци на нашия континент? Или по-точно казано, къде са открити най-древните останки от нашия вид Homo sapiens, разумният човек в Европа? Отговорът е в пещерата Бачо Киро. Тя се намира, както знаете, в Стара планина, съвсем близо до Дряновския манастир Свети Архангел Михаил и представлява по принцип много сложен лабиринт от многобройни разклонени галерии, разпространени на 4 етажа, в които постоянната температура през цялата година е около 12 градуса. И така, пак да повторим, в тази пещера са открити най-старите останки от разумни хора, Homo sapiens, Европа, на възраст около 46 000 години. 46 000 години. И в този смисъл това са първите, да ги наречем, европейци. Открити са и множество сечива от кремък, изработени по съвсем нова технология. Удивителен факт е, че кремъкът, добиван за тях, е пренасен на разстояние от 190 км. Най-вероятно от Лудогорието или района на днешния град Никопол. Та чак до Дрянос